哦，媳妇下来。当妈的不多，虽然媳妇媳妇，干得多了，那哪里把闲暇把去喽？

zina kutantasi Yesu sitatu mvarongwa vendi mauzuni varongwa mrongo na gumwe kwazireko Galileya kondundu ezi gava tanterere Yesu vazeko apa vamwene tava mtonga mene nye vamwe kwa musinga nyekere Yesu tava hedere tava tantere asi nonkondo na dinye deme guru ne di depevu nyame badipa iponye no muzira kono muhoko na dinye muka dininke dikare barongwa vange muka dikuhire medina lya guhwene lilio muna ne lilio mpepo zo kupongoka kadirongeni dikalimburu kwire nanye eina murekera tareni amene ninga nikara dogoroko uhura uzuni wana mario kuhara nonkango tuna dizuvu Yesu saige moyo nge mnakaronga ugoga tumbidilire kozi nyakuru etu va Israeli asita kukawiza mzoro kungazora muhoko gwendi na uzuni nawe ni twaparuka togwana nkenda Yesu sapa kuna kuyunga nonkango idi agiana vumbuka momo ntoko siruosina sikimo soku kamzeru raipaze miguru ipo gaba tumbidilire kondundu ezigaba tantelero kugwazire kopetani ipo aka uyunge agetaka za miguru ipo gaba tantera sinonkondo nadi nyame badipa de miguru twazuvu nkangozo nonkondo de miguru nedi de pevu imwana kuyunga mnoka runga ige Yesu sakirisa nyame badipa iponye nomuzira kono muhoko nadi nyemuka dininke nkangozo tudipora kene niba nawa vasita vazuvisi tudipora kene nina watu hadipirikeni Zendeniko no muhoko nadi nye mukadi, mukadi ninke, dikare warongwa wange. Mukadi kuhire, kangozo, mukadi kuhire medina la guwe nililio muna nililio mpepo zo kupongoka. Kantani wa kutikira kwasi, kadirongeni, au amana kuwa, kuwa kuhwa. Dikari mburu kire na inyena murekera, tarini amene ningani karadogoro kuhura uzuni. Tuazuvu nkango muzina kutanta. Nungkangu edi ipo patundili la medina la guwe nelili omuna nipepo zo kupongo kangandi tanyi kukuhire ngoso na ngoso anuwa na wamari po siru osetu edi nungkangu osetu tunahara kudipiri kawawanzi sene tunagwana mtu anahepaye kwafo ya ngoso anahepasi kapiwa kuhwange po upana kumoneka tuiru ganini ninahuguwa rawawanzi kuna kufawa na kufa Mora kurange sairugana. Mtu anaweza sikuhweninge. Asitanko dogoro makwediga walindigane koko meho ndiga tatu. Ntaningatu ya kukuhwa. Ile gadiva siri woso mtu. Wana amali. Wanone wakarano mpitu asi wabatu ungiki ya wosimpe wasesu gona. Apana wakakura ntaninye wakuwaronga nainye. Wana amali. Tusikiseni muharula Yesu sa momu gatu rekera. Tu hatengu deni wantu wanahipaye kwafole kuho. Asitanko, ndina mpogo mtu na mpogo na kuwera. Anahipaye zigido, uzeni mwa terenge. Tanko, tanko, tanko. Honde zao, mwaoli na wakazipura nani? Nyosena wakazipureni. Tulimburu kweni kono nkango edi. Ledi nkango da Yesu, kapisi detu, kapisi do mtu pa mdinda kwendi. Nkango edi da karunga. Tokona kudili mburu kwa, tudisikisemo, tukwafe wantu wana hepa makwafu. Tori zuvu ngapi seni asi mkwafi wana kuziki dasi kazakuri ogo mtu na mpota were ogo mtu na mpomu wawa magaza rogendi kwa kutantasi agia hepa kumukwafa ndi mnono kwa na mureta na huguwa rakoliri kuhe tumburasi lio hararasi kapisi lio kurongi kida mtogu wana hepe kwa fopopo tuakona kumuzakura murasi lio oso mtu karunga gerige kasidiwa kapisi nyose Tu haguseni nike ya karunga hii karengwendi hii, noveta detu domo mambo. Kapi ya kutanta, seni ukara mpiti sirige pongero, ndimo sinagoga, ndimo mbunga krista, singoso we kwa kara nouna nkondo na unyi, wakusikisa mweyo no hara. Tusikiseni mweyana hara mpepo mpongo. Yesa krista kwa hii uru, kwa hii uyungire hii, ata antere warongwa wendi. Mbudi ozali hana natu wenye watu kuhetu karewa kriste. Agai gomarondoro tunagwana, tu haliranga rangeni kukwafa, wana wakarunga. Papa kuna zere, tuzakureni. Karunga tufirinkenda. Amen.

Makurando opinduka kuna kwa muretera no makwati thoko ampunga tuyendere. Jimmy opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe.

0: Yaroha porvejo rutango ni gwene kereko kumeno sergeant katiwa tundira mukavango zo pumezwa moro moro sergeant
1: moro moro
0: yaro
1: kimone
0: yaro
1: ngapi kuno mpindu
0: awe tu awawa
1: ya
0: onye mlia msirioko
1: awe na ho
0: yaro
1: moro kwa
0: awe tu arokwa
1: moro kwa ina
0: ii
1: oh.
0: Masiku
1: okay
0: ii
1: au kwetu kwato itende ya tukukanu
0: okay
1: andu siri
0: wale na yasika tu
1: ngano nyingofa
0: ya
1: okay
0: tu amtambora
1: andu siri kompito asi moro keni la pura keni wetu na mwenye moradio zetu ezi watu FM asi saji mkativa kabango zetu za upumezua koruha rononzira asi kutundanyi onkera pata tuliga unuka ndogoro papa toki ya gendera neina etine asi akara era potolimwe di era potolimwe ile kara pombera wazetu omukamu amenene e hautolimwe no sumuna simwe hudinyeli atu kulire to kulikwana ngano kera ka kulire tamo ari kali ko kera lina ko masiku kali asikire pombera wazetu wazetu amana na rekura pota kura yutwa kulivura kulire tamo simbe kwetu kura kimi wetu asi hario kali horokere nyi pobili zomuyu zakapita kwa numero watatu asi mustawara setu sabie transkapriwi highway kumkunda kwa shadi pwera otea

0: msingine ki hautogu ndiko traka zo ndairongo katundire nyiko upume zuwa hayuke kutokero siapaka sikire po mkunda gwina yokambo ende ngombe omukati kire singa ngombe mbali mara zimwe kapukazi mbwende zimwe zo kapulire kumbandapo azoye kazifirire popo si mtupure maongandi nye zona kutupunye linene alikire po koroli zina ndiko traka zina asi gwede ya konyi ndi mapukuro tukunye mumbunga si kahundira yukwetu si waweki imuna kara si ngombe ndongi ndi kombo asi tuhete kirenu kutura imuna yetu mono hambo ndi moinyongo poru vezero kara si romasi kundi kuna toko seli ya toko ezua iyo imu ya ikarete sapo sponga seno tarangwe mehudiri asi ngana si ngombe di gati kire mohambo ili hudi ngano kapkari hudiri kuhoro kapo morai ya si ngombe ndi imuno yo kapi haibuli kara mohambo yo ka ikarete sereponye hudiri yo kara ngesi asi kubwane npi ya mapukuru kogwa si tuye tegeri niko papa pakara simbe wanona kapati mwara tingwara wame kono sure watu matupu ndi simbe tulise ni mwara wame simbe nungu mbuto kwa kara mamapia sinirubili atoko nungombe nano dihulire tupu sikare stawara setu kwa zere pakara hena ilimbo kayongandi yoimu no yena kara wantu kusinga no sinka itukarere kwa itupunye ikora manye ngwe ndi mwoningi mwopaku oinala ninga sikapta tuvuru kuitura mwono hambo kapisi ya tuwa kuvura tuhetekire ni kwenye popo tuwa vulira ngana si sawu wali stawara setu simpe na sena tara makero simpe mogeli na pano pena asi simpe gororo tulididi mike ntupu wako tuwa koro haro stawara wavuru kutukwafa wakonja mwomu wavulira nao na ipuwa tupu na wama na gasi taika tupu na tukarata tuka na wakapakara makero tulipe mpito seto mwono mkweni tau iza kuino kumwana sa makero tepuru lako sputa ndi goro lako sikame kanunu mlipetu mpito mpite choku takapita takaza kuhifu pulise po nomu mkaligwane kia nama nipo makero po dokoro paka horo kia ni kudilongani asi ampara higu mapuko kwa vuru kumpamu mwongora mkorezi handu sili po mpito izu wangano litu wapere
1: yaro
0: ewan handu
1: Imangos na kalipora posa jenkatiwa tundira makavango zo pumezua hamtok ndindira kavango zo tokero no akweto mongkorumbara kavango zo tokero no akweto mongkorumbara pito zeni parweze orum.

0: yako info@nkurenkuru.com.na. Kurenkuru Expo 2026 kupameka ezokomeho liikuwa iparu tanik jobwana ya upingwa ngatu kalimoneni.
1: Tua guane ni machingi songese fagena, simpio mtuwa kumaretera kodi mwedo na mbudi. Siwike pita komiti zomo paliamente makuli kogono doro panono mkunda doko mambo. Tanie wapu kururo ivu, kawa kere nosigongi na wampitisi, woma pangero, ntani warudi, moka wango, ano himotupu nowa ahompa. Hompa Alphonse Kaundu, nake gumwe, kakere. Hompa Alphonse Kaundu, hompa Gorudi Rwambunza, na kigumwe kakere, anomos gongi sina, mugabako mbudi, ngwendi ngesi.
2: Watufatu ili resu, yuko hamenali changisevu, osengo wa hompa, hompa, wali mbura si osikapi, tuwa kuchangisevu. Mura kwa mamompoze tose, kapi atuli changisevu, tani muka wangu. Ose kwa kara nubantu wanzi watunda mwangola wakaromu. Vuseni walili change saa kapita walili guaneke. Tani, museni sose wantu oru hepo. Isinki waku wizirena watu gusire vuretu. Puro langena wapura pia wakwetu walichange saa. Mauwamu kwa sinki waku guanamu. Se mauwaga kara muisinki waku duka ganenena wawizi muka wango wa paparevu. Yoto waku imona studi kwa kutuhenga ikasi tulichange sevu. Watu guseni onkondo. Mara parumwe tozu vwe pangero talitantasi, wahompato wa wapa nongkondo. Nyose kwa kuimona si, nani kapewa tupa nongkondo, ngano kwa tupa nongkondo, ngano kapewa kutugu sevuli etu. Sene vwele ongawa lichangi sawantu, sene lia opuko, lia lingali kara. Mie marimburo kapita ugagwana. Nye moktoko la kueto sengwa wahompa umuka wango, kapituwa hara wantu wa lichangi sevuli. Evuli etu likare ngororo, mnongkondo do wahompa, mkupa wantu wao evuli hao.
3: Do na mkinga mwakinga mwale oyo mwakubishwene na wakupira kuchangita livu mkutuwa na mwete ya wanakishana katura po mshuruwane.
2: Maudona mtuwa kumona mbunare mwara wa hunyunga si sene leono hektra tononzi. Okwakali polisi rangano akali gawele liso utunga minister. Neina minister jena kakara nononkondo toko ranya si gegana pogo mtu nonkondo kevu. Alievu kwa kara mwemerero ya humpogo. Yoto wakumona suma udono kukakara mogo. Taka kaguma kwa wantuna venye. Awa wapira yuma. Sene saka lichangisa wananga owelike nga haka guanevu. Awa pira yuma wantu wetu nga haka hepira. Motupu wakakare kono ntere dosita ura. Momu na ati zuvu muma usimba. Kapili moto wa ikhara seosu.
1: Kuna kareziria hompa Gorudi Rwambunza hompa Alphonse Kaundu. Mokugawako mbodi ezina. Simpe hompa Gorudi Rwakwangali hompa Eugen Suombe nage kumwe kakere pepongolina nage kagewe kumbudi zenti ngwendi ngesi monzo kira kumwe na haingura poles ngula
4: sinige sevu ngwese suwa kambadara kuchinja sana andioro kasi ngwendi mono 2080 ya kere kovenduka. Nyeze nyopura kena tupunye kweiwa tu ziremo mozozo land bill. Iyo ina nani nja sikwato sina zuu mozo uwa. Asisika zeru rendisi kawatere eparu liumu kawango. Ndi asi wali usiwa kawango watu rasi waru hepo. Seri tukairu gana na ikatubatera. Wakati talizopwe na udigu nukadipa gampo zetu. Anokusa ziganyasi elicha angesevu. Seri tulitarashe irumbutua ya karamu na yomu. Kwa wizire mo South Africa mo 1652 ipa kuiza Jan van Riebeeck mo South Africa. Nye ya mzone ni adire kuiza gazare unene ya siyalichangi sevu. Ita ya hoten tote no wazuluwe na yo ya ya kerepu. Nye kloble mtukua ose chon ninge kuna gaya wali kere kuregistration zo land. Sene tuyo lipura nyengesi ya si. Opo wali changi sirelevu mo South Africa ngisinge ya karamu. Isinge waku yungirai no mbunga doma lema dinas repossession of land. Waguse hivu. Maraka parukevu kwa lili changisa kwa wantu wangati. Mwana mibi omu, unene nene zibili waguza atamba nyose waka wango. Kambi sasi mousimba. Mousimba wali changisa mevulu irumbu ya lili changisa. Nyengesi ise nyotaro mwaku hepa. Vena wantu kuwamu na kono TV. Wamretera mofara mozova wapu agesa mwa yakara mora mato communal na wanao. Andonyo sio mumwetu. Ngende sisa msinge novula kari kugende sasi okagwane wa ntua wasiliwa kawango wa kulilichangisa. Tani sene kwa kawupolevu, hili onga wiza lilichangisa. Tani ena

0: Sene mtara kwa karapa ininge ivali osiapa mukavango mu vantu ava vatugwana unene vakwetu vemesinya mwi mo mwadivasi osemesinya mumo kwandu kubango wakara tupuna tuwenyengwe ndi family zimwe tupo ombago mo mwina jana nezanje kuisinge vena vantu kuiza tupo mtaba tungu tupo senyo gaza singana kwali lichange selevu owena vakuruta vawize tupo ya kare na mplipo waka ruo omu ngano kwali vaki ya kara iwo wina na wawo udona kwa unike zao taniye na seto nika sio kari change se ili yenga hii kontrola ndi ili yenga hii tarero muwa kuli change se kumtuwa kuli change se sili evoli tani zanya tutara nyasi olevu kutundilira kwa wahompa wetu kwa kudioro kakotu papa tantanya simo 15th century kapango nkuru ijakara moninke ngende siso zetu zopa sowa gani imotuwa genda kwa reta mbili dokoro yentuwa ligwane olevu awabahara siku yali ni kuyali change sa tani udona umwe wawuzi wakwetu wanzia tukara na uwe na wakara suwa damara na wana mawalichange solevu ngezo kuwa ya kara kwa yaliponge ketu mudoropa inge ya ihoroka olevu walichange rita kupe title deed sewa wazi kupe kuvuroze kumbanga tuka kumba kira kumbanga kuina si evuli angeli elipeni nge imelwa yukusika pomulioko leo olevu tawa kupeo ya napili 200,000 asha watu kawali kangarasi zuki apazu kupua 200,000 tazizinye mosivula kupeo nwenye onu apangai kawiza kuina pokufako kudia sputo imaliwa awa imalwa kwatu taka guso levu mura ininge imwe ngwe nyame na kere ne rago ni kare kumwe na baba basamani ba dogoro ka dogoro nyeto wa mono iwa kuyunga si nga mwe nga kamna kwati seriko kulile manguruko mura waya tundu monzira tani ena sena ikarapo ye ile watu silike muka wango shasi wagwa na evu sirongo selike sa kara si no wantu na wenye wana mibi ya mwele muka wango wantu wa irongo wanga pewa karamomu senyasi ono hepa mtu evu wizo ya hundire tandani yova ya zona gurano wanona wetu wa warike kurande sevu mora donron pepo dao. Iwo hena wo ndwa hii ukilire. Ili ya kuteza po wetu zuzuku ya ronga wana wetu wa si warandevu. Ili ya karano imaliwa mwona mibia. Usipu kato imaliwa. Unani kwa imaliwa 200,000, 300,000 ya randulevu. Wakutu nda kukowambo kwa karano imaliwa. Apano uyunga kwa sinyo suasuri resi rongo. Megende so lio hii rongo kwa karamo nongende sundino system dokulisika. Osemo Namibia kwa karasi unitary system. Tukuli pake rana munye. Nye, sene vamwe, vaya vare chasi kwa kuya nye genya. Ta vare kuya rongoras no. Sene mungoso, tuhetekezi federal state system. Mora federal state system. Taja karasi ya wata wakwa mampoza umuwakara. Sene nampilinga no kukotu kufura batete mulihu. Ngemu wakara muamerika. Mora koko kuya nye genya wakwene ni kwa ninkiliramu. Senyo tara na mpilinga nonge simali kuto gaga karakara mo yirugana yongandi ukilina no isinke. Uwole ya wake ya rugana mo. Ose nyose umkunda gumo tadira kara no katongo tongo. Iyotuwa kaya uyungo mu nye iso kuhulilirisi. Sene si pedaka tukira batu sinini ke inike ya wei. Moraka bingo kara no wakwe ni mahenga njaga sumbungu magano gana inkora. Kwato ena ile tamu. Ega tulira mozo presentation ya turamu. Kwato ekonomi uyunga mu. Kwato miyako batera mtuwa mungaka paruka. Na inye kwa kuya turamu ininge yu koloni yu waki ya turamu si izimu yu kia lichangi saivu. Ino mwa zuvu hompa wa sambi wa siwa zire kwa na kufa waka puli ya si tundira karkuru kusa dogoroko kukotezi watureko direte ini. Kwetu chekechekele ya zire no imali wa ino tuenda harand nsako zonene mwa 1983 kwina. Aka tantenga anwa si Nastasia seno za kwa uhompa. Mwara sulosina gen panze ndia karako. Tatu kupei imari wa wadi pagestendu. Tawaka nyoko wantu. Ngano kwa ipulire yukula ndese vunga nukwa lirandese leza nyoko ina ngano kupewa ya ligwana. Ipwazi izonzokera za karamomu nye imwe ya karamomu no section. Na wata anteli ame tuwa puragira wanona wetu wa wakara wadiwa kuno weta no ikwawo. Tuwa itura pachangwa. Apatoa kuyungose ezi section ezi senu muzi chinja tazi zona gurankara pamwe zetu. Nye dogoro papa wakumoneka sinambapira zetu. Kapwa kuzipakira mbili ngwe kwa ngasa ukatupu. Amekwa ndindire nyapa wawiza ngano tuwa ya zimonye. Asi matuma mbapira zenyezi. Ezi mwa kuyungaru nyege nyorweni rukufana. Awa watu limbure nyase imbu irugana ngesiku irugana. Nye kwa kuhiza tukwasi tambureni. Mora wa Zimbabwe kwa kuhiza. Kwa foreign kwa kuhiza. Kapitua kana hudi kuna wa Zimbabwe senu wani. Kiswa kana hudi kuna kuna loji do yurumbu ya kara kukui. Yei ya Namibia ena nae. Asi ya kara po mwese si suyu ungezi. Konhiko hili ya wanda yo inene. Elevule kwa mwunga litu dipa geseli. Waku hii mtantera tupasi. Ngo wate kuru wetunga waka fa. Tania wandu wa dioroki ya muka wango kumdipaga kwevu askapi ya horoka. Ya horoki ni muno 16th century. Ngawa wiza wa ya tudipagi mwantu wa watu wa renu gusa inike. Yo wadukire watu mesenya mwi. Yetu askapi ya tuhara kuhunga no seno history de tumda ida horoka sinike msini. Kamisi yoku hobi. Ngawa tunduku inatawa wiza. Ipo waya mwaya zuvire wa kwete onasira wa zinyakuru wetu wa ya kwate osinke na wenye. Kuhiza tawa dipaga mtu mtawa gusa inike nebu. Nye wa kwete wakere strong. Senito sininike inike ochinje mpozo wantu. Mtu kuyasika mbana mpinga puwa karangono nkondo doge, ngo dipaga tu. Tu karengi asio se, ewa zira pupono wana oge pongo karakapto vuro diru kepoe nasio ka dike mboli oge. Ose pampozetu senya kuro gomnona, kuvura diru kepo mkunda gonga ndi kuina anazi. Senya anazie na kapila puno vura ntatu, vura tu nikyo guhara kutunga puta tungupo. Ozo ule paru ule tu ilo ya tu guaneke desa ilio enongo nono ule tu asi osewa ntu msinke waka wango. Ozo awa tumbura sa identity. Senyo zizo na gurangozo putupumtu ngozo
1: ya hompa dogorompa pano nampa mpito ruwe dengo rashino shigongi shino mwanamba shi mabitulire pachangwa oshino shigongi ngashika pa mutatu pobiri muna wapa ekipo nkawale pachangwa
0: yoyo oyo twaru gene yi iyo ngato damuna hena tatu yu apeseka paka igwana marama sikuwa wizasa na wawa parlamentary standing committee wasawakara wina mparlamentary kapitisa tanina wako naku diorokasha wawa parlamentary standing committee senyo watara iwo ili wanona gona tupu wadira kudawa waka kuli loko wamo mwusimba wakara karoko usansi kanyasi kufura waka pitise ininke yu wadiri kudiwa ipotuwa igawa tatu igawa hapa changwa sisi inga tuzitumazize kwa president evulio state state wantu government isi ninge zapeke kuwiza kuzaivuka palizi kufura muru gani revolution muru chinje ininke ya peke marevuta liskama po kambicho wiko government yu karamo government yu hariku ya karashi nyo pangirerevu iyo yako hatu letera udiku. Tomu gawe vule siku unino. Nge mta gawa mangete. Tanda ngezi. Kwato yako horu kamo maro wa zamo wa kuliamo wa peke. Wa muhoko wa peke. Ose kwato. Iyo ino tuwa kia nongona is no. Sene mungezi nake kara. Kapinati hii gawe yi nike ntani. Moraza is nike zuku fana ngoro ngezi. Kapi yako tu hafesa. Yatu seta wa kuzinyakure tu wafa. Wa isiga yuku ruisa evu. Tani senyo lipura. Weta zali. Ili uga ingili liare tepozo weta. Kapi azitu ndume guru. Wandu ongandi wa ingiri re, samu we kotombo wa atura po kandinge tawa ndinge kupi wa ingiri re, watu re pasi ngapi mna tura pozi weta ipo tu guanine ininge. Nyezi weta kapi watu re pasi ipo waka wangu. Paru ya uli skamili uru hepo tuwa wamona. Omuna wa guana wevuli ya wali guane muka wango, waya chukire simbe kutura konyose.
1: Weta kapi na ende mshuru wa nakura kui kengora shiposhi wa yivure kui shinta. Mbudi mke mwakara ngorku warangu kawenu, kwami natu kwambia hivino.
0: Warangu kawetu, inaku mwona muka wango. Sinike simo sasa dola na kumona muka wango. Tuali vongo unene. Awota wa haraku wame kuyanga inu nasi. Wampiti si urdine isi wakurugana. Wampiti si urdi wakurugana. E ininge waki ya karangwendi momi ya kere. Ya King Solomon akukona wina udigo wakati wabali. Ogugume ta uyunga si. Ogumnona wa mtaure ntupo katitu ligawere. Ogugume ta uyunga si. Mwa mtaura mpentupo. Solomon makwata muna si mwenye mnagogo. Muka wango. Igo mkunda gume awa hulire wantunke igume. Kegua gwanata wapura. Omwa mzuvu kawangwame. Kapita mzuvu mtu ukaruti renkira. One mwakuli zuvu asisilimu kawango. Makara numare erogeni ose. Gatano. Wakumuhundirasi. Watu kwa teseko. Tuwa mono lefutalia kuhuiza. Ngomu ya dukae na mze muka hulire mwangola mwini. Sene ya si tomuka pulisira. Inike ifanengesi. Mora. Apangaka kara kwenyima zo 20, 30, 40 years. Watu evuwe lingomvu na kugwana. Gumengo yungasi watate mwale tera njomu wasi. No, ili yangi nalichangisa. Ipwasi watu kuatezeko, mwamtu wakara pampozetu, ogo hare evu, hundirako marero, tawa kupee pia liogene, mboli ogeto, diketo li. Ilike hundiro, watu kuatezeko eininke. Eininke, idona, idona waku plana. Omna aguse evuwe wakwao, njomna watura wakwao wali aterele koi.
1: Dimdiro ntano, litokoro mshigongisha kuhu, wamuri wale kuhuwa, kimu watokoro.
0: Usi watokoro, usika mingatu lichangisa, mwana kapita hidi, mungatu wala kulichangisa. Tanie ne diweta, ya Namibia, muziri zina artikel za kara mozi inasi, respect zo culture, zuko gumtumo mkakara. Izo sene zo mpozeti mutuwa fanatu, kusigeni tuwa ngororo. Sene ruhepo, zo kutuwa kusiva ninasi, tupa imalewa yoke ndi inige, tatu watisi gengoro nuruhepo, natu lia ingiti yetozi, natu paruka tupu. Kapita wakara nudigu kaya, ose etuwa haraku ngano watu retere tu. Mema, watu peko mema, ipangiro. No sure wana wetu waze kusure wa tureterasi watu lichange sevu kwato nomo bibelisi nome guru kwato yukuli mirunga runga kambis nabili waziri waka ruwe uko itayo ujoko waka ruko nani waziri waka ruweka wango isinge wakudraga chida ina irumbu ya guza mfara mamuna surumbu simu wakara nono fara ma 10 by 10 inge wakudraga tiku soto nofara mamuna mauzimba tu ya sinini kiyose tuvango tutu muka wangumu tena tuwanzito tambaku na wantuku likere na wapeke
2: Kuna kare zili ya mpagorudiru wa kuangali hompa Eugen Suombe kuhame na siwike pita komiti izomo paliamente makuli kogono doro panta nino mkunda doko mambo ne wapu kururevu kawa kere nosugongino wa mpitisi ano warudi mukavango himotupu no wa foromani ano mugawa kuhumbudi hezina tanku tugwane machingi songese fasi mpena tufra kumura itirako dima dono mbudi koko kwamena kivu
3: Inke ino drakara kumbinga zono kumbo tomo shoprite. Muimare usika ko $219 toka guanamo usura wo Super Maze Champion 5kg. Usura wo kangai kuki yo bokomo 2.5 kg. Rosozo Nice Rice 2kg. Makaroni agava horo orago grande 1kg. Tani sukazo marathonzo 2kg. Hii na hii na towa iguana kwa 219 ini nkitano kumkose rogo msesu.

Oyu watu FM viri do kwa kona do hatu kuna kuranda kumbudi ijen kutoya imashian timindi. Kwa kutanga tunakawana madhi ombudi. Presidenti netumbo nandi ndaitu wanga yevika chini hurumende. Adi shime noma kuture romo oka nome na SK heno muka Namibia awana unje wanje wa ombudi mwene. Mwiendesi mutara wakara pokutapa mei kumikunda duku mambo mudito kare deka vango kayevika eshin. Makucha kero pakachi kwa macheri ni hata panga kumutara uya. No makurando oiruwa na yomu mwaka yomu tara unu. Kuna kukashita makuru perero wano mumakumi teromo oiruwa na. Ndani mutara wakara pokando ya vyamba mu Afrika. Nga utambara macheri ni ukuma kuma miliona makumi maneno yofoji na ikome na foko. Ya tapa ditunga da South Africa. Mukwamwe na kutana zairuwa na yukanda na dihamba jo Ebola. Umatunga Democratic Republic of Congo ndani na Uganda. Yoyingi yoko hatera mbuji zino. Presidenti netumbo nandi ndaitua anga hivita chine hurumende na makuture roma chime adi oka nome na SK honomuka Namibia awane unje wanje wa omudi omweni noko tura mutara onje wanje wa esi mutara omudi okuirua na anoka romweni oditunga. Apa anga kazingura fabrika do uangaza Fabifen, dakara kuchivarongo, nandi ndaitu anga amba chinibadiko maka Namibia. Oku hii makamona

kwa muwane mirandu di kumi nodi wadi omunda hatera yoko hore kamashiri ya huru mende no kwa atura echi okuru wanda kuitambo yayo nayo oyinga hamono hapanguri yatapa mema neno okutana la musekuzi yamu mbukatipuna uso mutara owakara pokanda na ufwiki ola oluko yede ngamba si hayende tinga hatongora kanomina esi maman akukumi temo mahumbi tero angaha mupa ando kuichangora si ina hati na muiruwa na yoku kanda na iruwa na yoku fwiki dimditunga diya ruvezero sekozi no maaturi ayubi tere si ushutu hayareka hapanguri kwa needa esi maman no hatutapa wendi kwa hori kire masheri nyoko makuma miliona masheri mawadu makuma hatu mawadu na sikuma na sofochi ngoa atambire kuhiruwa na iyo marucheno mkuhuri tambuzi no kuna kasiru kakaro shime kumazi umbuzi urumende adino makuturiromu shime wakano mina isiki hano mweka Namibia awane unje wanje wa omojo mwini makuchakero pakati kwa masheri nyi hatapanga umutara okutapa mei kumikundazo kumambo na makura ndo iruwa na yomu mwaka yomu tara ono mudito kade kabango kuna kukashita makuru perero awanu umakumi teeromo o iruwa na mutara wakara pokanda na dehamba ma Afrika nga utambura masheri nyoko makuma miliona makumi maneno yofochi no ikomo na kuoko nga ditapa ditunga de South Africa mkwa amwe na kutanga za iruwa na yukanda na dehamba dio Ebola edinga dimoneka mu Democratic Republic of Congo ndani na Uganda kwa pamura ombuzi tina kawana madhi ombuzi uviri za ukuwa kwa nida unemo mna muwato FM.

wavi iwashi mapange kapia kara na nyara dakunyatiriza dakutiriza dakutiriza dakutiriza dakutiriza ufuulisha ndi weni taninowe wavi iwashi viera mwanenimo vya upungu iti na nampost kapiwa ifuti langa mtero pamdinda weno kuna kutowa rasha ngoli kapishimbio vya tupu viwedera vya upungu iro wa upungu iti wa nampost viwedera kwa wanenimo vya kuupungu ito vya shiri kundere kumtero wa pamdinda taninka kundere kuiwede rako wake mwaka ndi wede rako wepa mbereho. Vino wapasha ndi weni. Mkuyo wako wewe ingi kuhame na upungwiro wa upungwiti ku nampost. Fungwi na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta liuta, liuta imwe liuta, muviu muviu muviu. Nampost, we deliver more.

0: wakakatereko ei turomo neharo tansisi kamus ninge kesuwaru wamena mtu ya nakuwa maunene kongwengi kwa wa KK kende sura KK wakanewa KK ae kwa lituramo nene kwa uzano stambasi tatu konjo tuku tukapite tukakwalify tukaze Premier League asisi ninge suwa warugana kudamika mzangu igu kwa makwebu tufana ngisi anu kudana uka naru nye kateizu ratakumba o hara kuninka marangu ito kutura mwe na mtepo ziku ninka suwa rengu ito kudana uka kapeori tu ile mwona wanawa kati wa harereiwa simpe ya wakareta hitani ika uze kumkunda kwa kawangu wa halima udano ya tarere anu kutundopo tangtuze kwa South Africa ai ama baka nagi gumogo anak konja nini kendoko tukataguru kenye kuya ihara kurete rondole honde ngwe ya siyo mumkunda gwetu
1: iya
0: wawa yoyo ito iharira kapisa siinke wawa yono utawara wayo the gana si iya wewa ntuba nzinga waniki wewa security ta kwa tere tumkinda izu angalisika ta wakazugawa ya sikimu uta wakora degana siya gusankinda kantaru ile nkira paka arugu ile no games na dinye tiga dana nike asena otoga funda aweto mwono asinani ya muwapere sili kufunda nkindezi vamati kwa aruga na inike ya unapiri napano upena wene to mwono asi no game jime kavali dana na wa mara sinzisa do arugana na wa anio tana pili mama arugana ko UEFA ai mtu kwa diosi mtu kwa gahara iwa
1: unini
0: nyingira iwa mtu kwa nyinga asi na ai imwe kera kuna hindi
1: yusi
0: kumnyinga mura susu usa kugana mtu kwa gahara susu wankinya pa
1: unini
0: iya we wa niki na wa
1: iya
0: wa dani wa ritura mose utara suwa simpe wa mati lako kuyungasi hawi po hagire pa mara season zuku wa mako
1: iya
0: tena pakareli kwa teknolojia ningwe wa rugana ngisi simpe na akatompo laena simpe mura simpe nungura dao pehu da akara
1: iya
0: ega rugana arsenal sineme si dogo roya afunde panke nye position kwa tura po kwa randira tu wadani wakari asi wakari tu wawari wawari wawari ogwazi mo injari obuta patu kirepo ogwazi mo injari obuta patu kirepo
1: iya
0: kusungwe ni momia kereko no season zina si wale ndani gume tu kusenye azi mo injari mwe mungai horo kere saka sene mo injari ya akara makura ahawe niki ya hipa
1: tedu wali ngoso wa hepa konja
0: ya season kwa akara si saka aremana kweli kwa kumuri kutaisa kote gati aremana kweli kwa akara po joka resha aremana kweli kwa akara po saliba aremana kweli kwa akara po iyo ya wage ndiyo atompo kitoguro ya fundes ningi Premier League awe wawa kani genjani kira modolo pa ei wantu wanzi chogunu monaga Arsenal gili chadli
1: na DJ star nage ka tuireko skorosos geha
0: wenye na kala nyeto kuna nukira kundapa kupi
1: iyo si iyo wa unene
0: wa uize
1: tatuwa peipundi
0: na priko gewa dukire wali hansa
1: amena penare ipundi ya zeguru kampu
0: ndi
1: unene
0: awe tukire na hiru gana
1: zware nipona wa
0: osero wa foro ilike wale gana
1: iya ro
0: na mkwetu kamuenda lika
1: awe kuimone nina
0: na maga
1: na vinyingoso
0: ogwa gawa mkumo Kenya pa
1: unene
0: na pingomna nika sipa yei sae wave na yewari wari bubura aye kutindikira kutango wanona wa irugani
1: ibongaro rongoso
0: asi irugani
1: eya
0: pandu pala ta
1: zwara nipona wa
0: nyero
1: What FM?
2: Moroke nilashe.
1: Nani Moroke?
2: Wawa.
1: Tuwa duli, wawu niwe niko?
2: Aye, asha kuna kudera. Aye, tango tije mo, karito ahura mo.
1: Nani wewa gana si?
2: Ya, tuwa gana si.
1: Awe kuimone nina yo, nani mwa kukua nangesi?
2: Ya, we gana si. Aye, tuwa kailire, wantu kuna kwa mba unene.

0: Yeah.
1: Ngoli ya kara.
0: Unini?
1: Na ngeti kengure city kumeho ya veneni nke ligi kwa kari reshi ni 66 years.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yeah, ngoli pana ringi ya kwama Liverpool wa daily 30 years. Atweni asha ka 22, ka 20, 22 years.
0: Mm-hmm.
1: Tunai yuta. Iye, aye, ufuli panchako.
0: Unini?
1: Na horo tupu nyamusamanika amba yo nashine ndi tugwane kilituwa Arsenal kata pa namba yendi na kuwara nangia avyukuru kemo tupu nani mwuyu upe tukengeshine weni motifane kangoli final game yetu msande hii ndi tukamba unye tushina kara walina kampenje makura tumulaka inengoli ura tukambi kiputuwa kukambi kapo wentu tuurenkewe ni ka celebration tamkati
0: wale kuningira none mgaweze ni wale kamna wagwa na mpito wale zo kupita
1: ya ya kuni ura tukutia pa namba yande ura tukwa nguwano unya unyande tuwakara hambara na kagrupa ka Arsenal ibn okemu antu wangi kawa mbela ndina ya ye mutu kengeshwe ni mutu kengera ya namba yande 081 34 16 875
0: What FM?
2: DJ.
0: Yebo yebo.
2: Moro kam diange.
0: Noe moro kam kuruange.
2: Ai.
0: Nyowelike tuputi no, ste kuru.
2: No, non ja to doninge do pala tangezi ya mesi kwa gurenye molondo ni.
0: Mm-hmm.
2: Ya, nsene muzuwa ezui ya mkuru yetu na nyemba.
0: Yeah.
2: Wakara ngwendi ezili onike lio muwe ngeri katalizo vai katupo to mdioro ka mdiange pezula lio onike lio radio mauzuni
0: iya
2: nionehena makere keliku amo nye kwa kweme na wana asi kwa hingiri renonea amu tanteri ashaye nsenya sinamu vo arse narika pi yaku mtompo kahena aye ngezi nga notu alape e pundi
0: yeah
2: ii naraye ya wapa
0: koma udano mpito zeni
2: iya aye mo kuchochamo na kauke tangosi tupandure kono mbudi nadi nyedi mwa huru kutupako iya sinene koha mbarangu ndizo zo mbudi ezi mwa huriri yapa zomonda zosirongo
0: iya
2: ii aye nsene no itara mdiange hambara lantu iyo atu kodoka nkenya pa momari kwa mogamu duku liomo mokusi wana na mige kuzayu kakupi iwa kurugana hambara nonike no mpiti silibetu hambara kapi yaku ligwasa na wana mpari kiso hambara yonike zo wantu iyo imwe ya ukambe kako hambara ruhepo mosirongo sana mibia mora wakara nare no ninke mepundi mo iruga na yepangero mara ramba kako ena no ninke noko maruwago kuli siga sinte ena nyowehena no kakara koe ena mkuro na makura kwe na mkwenye kukunaka nakarugana kupiko iya ye nonkango zimwa si hambaro zo mbudi zo ngwa amengwenye amengano mo ninge mo matokoro gange oo ngano wantula mwe wakuni ita wakupa po ninge kapa nini jimenti wala futise makura ninge kele chagia kutire mo ninge mo skesa
0: mwana seno tarasi nampili wa pura keni wamwe ndia siwa halimaudano wamwe kwa uzire mo simpe vasi wa neyo yuansi ae nse natu tarakono mkunda detu poveli wa mwana karasi age murongi nyesi mpe kwa kagusa karuga na kamwe kana karasi pomkunda kakara akakafire vene wakara pomkunda kwa tuwewa kurugana watu ikire na soo siruga na soo udeuli mara nyeko nyara nse na utarairu oimwe wantuwe na simpe wanya mwetu tuwakara na udwa kapitua kurugana nye kuyuzu wilira tuwahepa kukavano mpito kwa wantuwa mwenao wa rugana irugana oyo nyesi na tuweza pontamboze pevu tualitura mwona wana watu rugana irugana yangesi ndi?
2: Eee...

0: Mbyange osamba lakwa karangano situasi mwengano sokuwa rangano kulikuwecha nye kapisi neina mara nye kogogu na ninke mpiti sili ogu anakara no ninke nonkenda no wako awondino meho amisi rano iwonye wakuninga wakutarasha amena kara nare mepundiyongandi tutare kwa mati wabanakara no ninke no talenti nyeka tila kara no ninke no yugana
1: unene
0: mama kura wono kuyu yugana si nanyo kukogoro raka kakakusa kisupe si kakakusa kisupe si yoku patuko ime kutame kakugwa
1: unene
0: iya ye mamoku ya manesa aye congratulations kwe hii kakavaru genenkera wa Aston Villa nyesi mpe kwa kundindi rahena ninke nkinda ziwi ze momo London kwa katika Crystal Palace opo aye ose momo ninke mosonda ha tutuwale no se tuvureza kuduala no ninke kwa kato ya Arsenal momo rena na tuwenye se tuwa London amena si ugu walasi na mbiro meo onicho omejawa ni ngezi katila karaena no singa zoku turaena nike no nike meritaka chawe la wizena chawe osela mejawa nika osela la mejawa nmana erwano no detose kwa kere asinga nga anola tundemo tupu nororu naru ya haru na roku sigira no ninge no mkedo ngombe ye itupuka ko ese yoko nako aye kaku kere hambara ifugi tupu ye moi karameo
1: tumpandro ni
0: mtuito zoku litamba ika nipandro ngurangulanga nuzi nika nitongwa
1: yaro
2: Ward
1: FM
2: mekuto
1: morokeni Koma udano?
2: Gapi uko?
1: Tuwa pepe yone gapi?
2: Ana
1: Iyaro
2: Ya ambara mu na yu yumankaya mga yu wa shiriwa pana kwa mbapa ashi wale ashi wale mtu umwe miru wana ya vingi mara na hivu okunyamu na hivu kukuma kumdingwa ya ana sayi mara Shindwa makaranga shwareva muwareva makara udwa nasi shiru wano atuta kare kumambo mara amina mwona angashi nampiri under 20 yetu hii tatora kankepa no via ya nkepa no shi kapi atombo nangana nawa naonga ngo ujito ngo kapiwa nangra shi vandu kapiwa kara nashi horo usha kujembra viru wana mora nanga atu amba papo indi do vareva wakonja ngo na wamati dogoro baba ite kukugawa na kapu dosi kapu makura anumu wa monoshi avano wadani ureku ba mwe waku jambi nga pamari mbavo vaende mawia mo kashana wamati ona kukwate vihepua vadukane weni mo vaende wamati wano vihepua mposho waka ure kadana mshpana shanda 20 mara katika porenga shi donsi kapu inapu kutika wadu tukutuwa rango liwa obo mabura kukupa shpana mbaba nyashi wakawarenga shi wakara kare nama punti amani mangi poshi kapi awanaru wede urokukura kutika pashira uweni mwa afuwe kutika pakreni nama mati uweni mwa mati uweni mwa arihuwa urokukura nama mati mkempingi mati penchi hapa mwana mbiwari kwa mwanoshi nambiri paka shi hindi shipani shanda 20 madanima mwani kava hindi nama uwe era marakwati kuku marakwati kwa hiva mwana obo vantu wani kipensi ya makara mkepo wamati kwa kwari angani ndiyo wamati waleo wamati wale kuna kuverand ndiyo wamati wani kipensi udito kwa tuku hiva mara uwe unyani uye unye kukwitu bine kuyendeno poshi kuni kadamna afanyavanti shine ndika pino wa manaru umwe waliku watunda kudamna kukupa shpana shi ayende na shpana makura kuni mongoli yadu wadeshi anwe udwa kamara viru wana makura nangeshi atwe udwa uweni mo tupayenda angati dogoro tumitre o wadani mwa mwone ya mposhi atwe viru wana vetu unenendo

0: Kenya and Namibia, Okupanga, Viruana, Momunia to Aranga, Momunia to Randranga, Momunia to Akar, Momunia to Tawiri, and Bosch or Vinavi, Vimana, Vinaguru could deep by Maudano, Namibia.
1: Mhm.
0: Yeah, over whatever, Menisco could report about Opa Pastrashaye, Opo, Namibia, Oponko. Tunakonuke mwurashi, vareva makara na shihoro na maudano. Vareva, mwara, mamu ya ne, makara na uhiri, mara odon pito. Kapladi wapanga, pito kudukupa mwurikoro, kudukupa mwamu nyo, vare ranga, mwamu nyo, vanuwe nanga, mwamu nyo, vaku shuri ranga, nchinda. Mboshi, ovina vimanayo, vina kuburo, kuyuta maudano mnamibia.
1: Mm-hmm. Na suu gwara sinatu supa pare ezuwa sinatupu yeah. Mosonda ha omgatu kwecha uneni
0: ya yeah, ya yeah, warepa utupu ware na kwa mm-hmm. Na kwa shi uwe nongori ninge nasa aringori rulato ngori chentu ningoche ogu ninge kulia yako
1: Saudi Arabia
0: yeah.
1: Sendo tarasi mora kwa kara nompito mbali
0: yeah.
1: Al Ahli nse nae mtompoka
0: yeah.
1: Age Al Nasri azumbanese ndia drowe ngoso Al Ahli takarangwenya
0: upona popo ay ay
1: mora poitwa eiva akara ipo pakara maudi gusiri
0: ay nani simpika kapenika kawada nani
1: sena utarasi nkera Al Ahli kadeni
0: kaveno Makura ngoli, atila sate ngoli, njengoli, yeah. Anaupuko ngoli.
1: Kwa kundindira tupu, Al Hilal, ogwa karano 81 pointi, igesa mkwama.
0: Yeah.
1: Ya, nseni asi nae mtompoka avene, age Al Nasri azumbanese, Al Nasri azumbanese ndia drowe, ngoso Al Hilal ta karangwenya.
0: Ta, ayay, ayo. Oyo are bomu nyaka kai garani nje marbata no aninge anamila premier league na marbata no aninge I'm not just this division
1: unene
0: ayi nani shinde ujitora unakara mu munike mu saudi na nani
1: marase na duro angoso Al Nasri takara no 84 point ogumkwa na kitakara no 84 point makura pono goal different inyopo
0: ya mara mara mishi kakani mwono panya Al Nasri ogira 87 ni ono Al Hilal ni 84 mara ugot different na chako unagara 27
1: unene
0: ayo opona ni ujito ya unagara pon nani po
1: ayo maudigwe karapo
0: ayo ujito nani
1: marumba sana tupu gogo naga tanda yuma gaga nga wadana sinetupu omo anakudana Al Nasri
0: yeah.
1: Agenga dana nage kwa kudana nage neina
0: yeah, neina ya yeah, namuti ya ya ushiri ya
1: yeah. Yeah, marumbasano gau nage nye kwa kuhoroga gana kuhoroga neina
0: yeah.
1: Gogu na karasi na funda po gogu na damu nankinda
0: hao dito nani awa mkari kuto ya hampara o shampara ndi nangashi mu ngashi kari hapo mzoda so ndi ngashi kari shitwa unene eshi katu ure kukwe chambara unene atu bana mipi ya ndi atu wakawango kakora
1: tumpandre unene
0: nana mshikuwa
1: What FM aye erikuwa mwere maudano ili togenda na leo tango tudukire po machingi sungesifa karakora jizoke
2: Kukuta, kufirura epumba lioki. Apanomana, kuliano ndia donongwa. Nonkondo edi okara na do pukubare ka ezuva. Ndani, eafora kara mono mchima dova na media. Simpe kwa karugane sausura wepungu, wakara nekutiko, owahara. Culture collection oshitaka. Kunaka wiza maruperwa peke. Kunaka zuwa pukulira maruveze aga atutura eparu likare nekuta. Kali hafe senye no utovara wompo. Oshitaka tokuta suruoso sire.
1: What FM?
3: Moro.
1: Nani moroke?
3: Towa.
1: Iyaro.
3: No
1: setwa pepe.
3: Andangs.
1: Iyaro.
3: Iyato never walk alone. Akura ku sana vene ku manisa kuni nda vene kwenye kwa hende to kaha wini kopi si wawashura dirako pasha haninge hakatende ipi itona kutaku yu wa ipi ito hakushana kutenda kukai tenda kune tuwa nonteraro kati samterere kene kukai vataitara yuru kare kubura masi peunda na yu wa dungada kube nati atwe toka Liverpool ngatu amba yu ingi ngatu konjo maukenge maratu akuru perasi Arsenal kene arore kema moko endi kepa morasi mkashangu mnangashangu mnangashedha ora kihaku ingatu shedha ora maangatu mwone sitangotu ngene tango mworo tukapu mtu mwone singepisha endi
1: iya
3: yoku ningakone kuna kushana mwene kushwera timo waka Eastern Chifu onet boluno waka fumu si tanare kengi yonga mchikito Disney tukino kukuto madoi ngatu ninga ninge tukonje singepisha tukone ku amena timo wetu kumako no netball orisha kone kakumi kama itepaye ndi yako itangwa kapepe so yokusi ya rakone kata kubura mangaipani yetu kuno amiki ngeyo ma Europe kutaku mingane wa mashe nga kontribita wane kukutu ala kuka tops na kurutu chief kode ipani yetu yende kuhusu tukatuka hii katetu nge kata kutenda mapati mara katenda pati nengoa kuka tops nga wini prema legine ngona hapu lee kone hii mchima wa muendo si ditunga de muende
1: unene
3: mara yokusi ya rako yoyo kuna kwa sura vede nago hahasho gane kia nge maragade kupita kana
1: iya
3: ndi yu wadu aro eri
1: tumpandero nene kwe mauza
3: ndi dangi ya
1: mosira
4: moroke
1: none moroke
4: mwamuli tubu
1: tuwa pepe ni ngapi
4: kami tuwa wawa
1: maya bubuka
4: awe kapi watu gambo se omeja wane
1: awe kuimbo
4: ni otate parata
1: nyosi hawa
4: na mte mbali tikaitake ikuma kikuma wengetuku na mte mbali makula kwa tewe kupitaka na poto aloroka
1: unene
4: ya awe mpandu siri unene kani unyungiri ya me ose kapito hala nginda vantu yo vaha kututu nini katuku se ngindo se wa city nikani unyungiri ya me ose wa kriste hena kapito hali nanya tu isi katuku nanya nungina nati nientatu ya kukuningi atupusi uo nipande otate na nyemba o tate ndara na wama hina ba arse na la bakara kompepo ndi ya wala kaba hile wawu ze mwenye kapila kupita si aye awena watu po ginda zozo zaku za na uwa zimotonda ata watu wala ni apangesi wa wali wapa ke na wana waka pisa dana uke mwala wa slangumu na yesiti mbili asi mkonditi wa wako zaku za na uwa zi wako zaku na geta ya wapeke tupuspana kapita tudana uka angesi tatu siku zanyo senyamwe
1: yewa
4: arse na le aye tuwale nitupu kapijakana uti kwa sewa krisi tamupe kwa inone mungu sekwe pae muase mfrozo
1: kapistupu kai msumpilire
4: ewa
1: kapi kai msumpilire nani
4: awe nani awotoni wawasi wazinge wa deputy minister kapitakana uti kwa
1: sewa yoseli
4: ya weo sewa siti kapitakana uti kwa deputy minister kapisi ulero punde ule wa Chelsea wa manaku konja kapi ya tomboka wa Liverpool kapi ya tomboka na wako wa watote na mkwa kutengura mambungu na kwa kuzengu wako kwa kutengura kapisi ureo na wenye popo kwa kulia pabai
1: oh nene
4: ee ya weo se kapitakawa na udi kungesi kwa kuwapa ikatuputu longere longere zuta la singa pe mnatu wapa ikamakokisa
1: ya
4: mbolo zuma kula ya peke na ingoro kanya ae lieni na wa danene na wa na watu kuno se ya mungu wale kapisi lieni lietu konye
1: tumpandro nene
4: awaku za nao awenzi ya zongwa mkulo zuta te alimo nanye
1: ee ya ro
4: wezu wa iwa
1: ee wa tango tugwane chingi sungesefa

0: kujadalima, kubakrei zetu, kuruharu kurandisa nyama, ntani, kukostora, soi kwa marovu. Punguisa mumnene kumwe na chopis. Tuwa gweneni, chingi sunga sifari na mprake niku kuhara imoto wako ya kavereni, kuhura ulikuwa mulio maudano, eli na kuretereko amempweni Matthew Palata. Nirugani seruveze oro, mokupandura kwa yono karamprake ni, ntani kwa yono lihamesere, melikuwa mule maudano nukuhara ya rago, simpe tukire karamprake ni gomua, kumalikuwa muaga na kakakwama kugomo radio zetu za watu FM, tukareni mendindi rolio mande gombuti povili za untane, na tukagwane kareni doko roko stenguko, kilikuwa mule mostaura. Bye bye.
1: Ei moyo ipe kutundulirako FNB Namibia. Kuna kamreterapo FNB We Save. Kamboko kupungura yombunga oko akareta vantu pamwe iponozo didonone nedika horoke. Ikare aserugendo mwandindira narerwe koro ekware kolewa ndisi ninke sosinene ono kurongikida. Kumwe na FNB We Save ekoro lyoge sipana soge mukunda goge na gunye kuvura kupungura ngagumwe. Wahame ni wakusika kono morongo ntane kuvura kulihame seramo nukutarela mapungu siro gaoga kure omkenye gumo novura kutarela embango kunana kutarela ezoko meho tani hena kugwana iturwa kon na inyeko FNB app online banking ndiko cell phone banking ayo ureru mkedizo wana mibi ya zo kupungura kumwe dingura mtaigo ge kwa FNB kwa kukarela popepi naina opaturure kambo koge ko FNB We Save. Morwa apa atuwiza kumwe, ininke yoi wa kuhoroka.
2: FNB. Help changes everything.

Menye pofochi na mgadikuto Lucas Kakupa. Kushua erera pathpatera atharundu pa kliniki. Omukeho hana kuyenda hakatu honge koyo ingishi opahan wanga uno oti bihakorui. Inye ya wananga imwe ya yo kuhedhere lako oiware teranga po wanga uno. Nonge pedioka kona kaishwa ithapo podio shimunu akanwe wanga wendi karea kaumani. Kutha kuninga tukawane agenda wetu wano, nganye tukutambure kono kamsika ukafupi, otukayuwe shimbuthi mwenye dhe hana tushimbe lako. Mudi wa dodiare ro kakareke umtereri.

0: nare na tuyendo ya ugwana tibi uvera umkagu wakarasi mtu kuvula kareno tibi makura pena nako horandi pena nakara nwa kwao makura panako vera mpepo makura wakwao zina mpepo wa kukuru ganesa pena mpepo kakuvula pakarenye bakteria ina yo tibi makura panawa ziheseresa makuru i bakteria kuvura izenye kumapunga tai katamika kukura koko makura ngoso utagwa na tibi makura naketa katamika kugawa isai iliki giso yukara ngwende asi tata meke nye kukohora kohora tata meke kupiapiara kuchimpuka tani kukora mumunturo tani yoyinzi tupungoso ngoso tibi zakaras ngoso azikagura
1: mkati kutoka menye ngepe di hawana ngashi yumunune kengene adi eno di hamba do tibi
2: tibi ene ne motu ayi wana ngandi motu ayi kona kona nga mungurenga shuku yuri jeshi unakara na uvera uno tibi kwa to njira ya pege njira ya kara ponjia kurenga tupushi muntu kuya kushipangero chenenezi vine dito uvewa natuwe nyawara Mr. Lucas nari unakara uvewa unakona ngoldi kushuwe na kushipangero mkushuwe na kushipangiro ndi kuna kukliniki kabishi wale kliniki ye ritu garundu kliniki ano kliniki na dincheya waduda tukaroro pa pepi mkuyenda ngoli kukliniki nakura owe kukuhupa ngoli vikoro koro mkuhupa vikoro koro ato vikoro koro we hui upaku itwala kulaborotari mkuhu itwala kulaborotari vanyawaka laborotari ndi waka ena ipaka lebu wako mbongoli waka kona kona ngoli waka kenge ngoli sine oyo nturo yona kukoto rayo nturo yapo ya weza tupundi ndi nturo yapo tibi na karomu anomu kumana kwa kengu ramo kapia upanga shiru ya shinene likona kono lapo kwa upanga la upanga ambara mayuwa wale mawiri ndi matatu tupu mkutuwa ratupu shiwa nili na anomu kuwana ngoli likona kono pongoli wa kengu rangashi lilimbro loe linakara ngoli shine negative hundi ndi inakara shi positive mkoko ngoli kulaboratari kongoli waka kona kwa ninanga kwa winyango likoro kore yo unatapa sinenishi wale unakara ngoli nari ne ditobe anatonya Mr. Lucas ya tibi anopa kulenga ngoli shi wale chenema nakawana ngoli shi tibi positive ndu wale inakara ngoli positive limburu owe ngoli okufana ngoli kukutami kita direct pari mtondo ano chenishi negative ngoli kuna kuwamba ngoli tunatamba pano shi owe ngoli tibi ndika pina karamu
1: inezi thamunye hii akara po kumenena po ya rete ranga po uwanga hii wa rete ranga po uwanga o tibi
0: mchigo tibi pogeri maudona agakara po ya kara si nsene kwa kunwano mchito tibi kogeri maudona agakara si nsene tonu makura kufura omu onemu maudona agama ngwendi asi sipapa soge kufura sikare ngwendi kapusi nkenye ugu wame sipapa soge kufura karengwe sa kukuta wame magadino kwa tekasi wame karengwe oso waga na maraka na inyo yoka psi yoku kare rapotu wame karengwe ndia sita karano imburwa tani wame kara ma kara wene pamwe sineto kasta mangesi masta mokuli chinja taka karengwe gojelo wame kara si pamwe kalikuwa sangesi mze kwa kunuka mchi mara na inyoyo kwa tupu makura mm. Momu nonu atuku makura inata ikapwa ofu ndito ziko spangero tapeko mchigu mwesimpe na genyoko mautiguta kakapwa vura otu ikere kunwano mchitoki mara kapusu kwa nkenye gumwe vamwe
1: ihoko kaino ndi ma side effects yano akara thiponga ndi ndi kukona tuambe shi dio ya kara nge nyungwa pamu ya kona kupita ndi gepi pamu ya
2: ya vene kapi akara na kukonga onyoni shamu doko tuku shi kwa nukwa panga makura ngido wale kapo wale kati mtondo towa panga marongo apu watanga mtondo tino mnaku wale kawe no nakara nami ngadi wakara nasa ipipe ndi nami nedi kwa wale ngaji konga mkati mwa wale ngati kami itira ini vya kufana wune vina watenya wune mkabisa
0: kutwikira nye mwakura panako mwano mpiki ndi kamo tae mwoneka nyasa wana kati hapa nika likuwa nekele nako kena mwakitwa kia nakiwa koyo hindi
3: makura kumwe no kumwe.

0: sanzikira ena tene ni kamona udigua monika mbura simpe uwe zeko spangiro onya monika kutora dinesa nipo wamo niya singapi mna kusapuwe
1: ya za taninga umuwodi kwa kutupa nambo wa mikatipati asi nini ditobi noga pia kare ilanga jamu loko tupo unene tene tupo mwele wetu wakutura mkuna wadimukondo dendi kwe ni uva ahana kwa watu kitapo liwa nizela ngandi kutisema mkuna dendi nawa ni wakutuwa ramama kwa wakandi nene ndio kufana ngulika pia kara angapu nawa ni wakupa mkuna huku anga kiri wasa kutu makuja yo ukatunda hapo jamu loko tupo shi kukutura mkuna wadimukondo kwe liwa makura vini ndito vino ayu ni makura vya vendini kukakungu kakongoyo
2: Ine dhe munye hii nakara shi muudio siku menena ngeshi unai mwono shi uyende kuthipatera
0: Iliki disongwe ndiko tara si Tene wale umunwa papa sokesa kukutu Kwendi tene kwa kunwani mkine No side effect do ninge do no mkine Papa sokesa kukutu ile Wame meho kukara nguwe kukulo Ani wame kuya karawe ni ati Kati yu inzi yuwe ni morukino kuwa kati mara oyo wakona kutuwa ya njere wale ofndi wale no magurugobe wame ya karasi maguru kufura papa kutamika kutunuwa no mchima kura maguruka katundu na inyoyo wakona kuza kwa mbe mwaraka pisto ikarele ni wame kuya karasi mwaka kumuna na wame suwiu na inyoyo wakona kuza kwa mbe mwaraka pisa sinkenye kungu
2: Keshi pa uwanga oti bipa mwe ya odi ndi kuna kunwa ona kunwa uwanga ono oti bi ngepi pa mwe ya di oka kona kakunda mandi ngepi di oka kona kakunda mamukori mwipara endi oke na di wangeshi pa uwanga kara oti bi
1: di mtono dati bi dene dene dene kona kara ashi dino di mtono dati bi dene dene dene kona kara ndi shenishi dina kukua taolera ono oti bi mkona kwa wale kedi mtono doi ya kakuma kakadi mbaro ya mwruwa na kano ya mwamu na amba shi mtu kukwani kira na side isi ya mwamu na amba ni saluka kame kuhura angawa kadunde mauri kame kuhura mkupe zise ya mwamu na jina wakaditi pa manti mkula panya pa konenga kosi ya mwamu na mwamu na amba na sara mtu mwuliparo ya kutu wale mara tuwa wana angabu na jina kwenye kwa mkupa kwa kasiklifu nesipanya wakaro shi pa viruwa na wakaro mali wako ningashi shiro shona kuna katiti mtoto kwenye kitu na kumpo lipa mndi kapitu wende kufiru wana
0: tanimo kugusa pungwe ndi mautiku kwa mgosu tanimo weli kuna kutane kira wali no no side effect of food ose kumsanse kuro se kakona ndia no ndia kakona kupuizu muka kakona kulikuhwa Nagia karewe ni ase azere na mpozi kile ya umene kwa mno mchide ya hapiti sapo izuwa limo yongandi mwanase ni tapiti sapo izuwa limo yongandi oyo na yo kutundi apato nu apato kutunuwa na chidoke apa yoti ni ngure ngura na ina kutunuwa masiki na inyo yu kureti sapo nisa dokufa na ngosu
2: poi di idia di inwa ndi uwanga onganji wa nyanda kushaeka parvedhero udishi kuna kunwa una kunwa uangawe yoti bindi
0: uizako tibi kati nondia edi wa silikwa edi watu limembo na nare wako mkuka tunakulia yodo nondia tudisene kwa kumuretera maujibu kwa mwegongandi kwa hivwa kukutaka nandi maranseni yodo nondia kutulia na kona kutulia ngororo Paningwe di kuuzanyi kwa marovu. Kote kwa kukirasi marovu. Uga haganwa. Mura marovu ya garibano. Kuna nonu wa nopera. Makura kata kutura kwa marovu. Alkohol ka dipa ganyi mkondo do nopera. Makura hali karasi. Mindi kapionu vena. Chito. Makura kibizo kendo koroka kutazazika. Tinte. Ndizi kuretewe mauti mkumanzi. Ndi opire kuveruka. Makura wakona kulitura mwini ndiye kuno marofu kuhiku wiza kwa mige nye kwa ngundi kwa makanya makanya na kwa kapitofu kwa makanya mwura mafunga goke ya remani peno kwa kanyi kwina mtina kwa mafunga kwa mafunga yiko kwa karironda makura kwa kakame kwa hena kureta hena kukora hena munduro makura zina wina ujigwe na kaptawu wali wetu mwaha mwa makanya mwaha mwa marovu karen kiputo mlino jade jo mlina nare kwenye unukara ni maliwa kwa lako njitu natundia kwenye vitamine iporturo kwenye rupami kwenye kwa toni kulie niyo ya kara mwene na ujiti yoyo watu paruka mwene.
2: Mhm. Tukenge keshi uwanga unaotibi kukona kakunda mamunu thukuminena po pa urwindi mwiku yuwaendi po hadipamu yao hakona nga kukuwa nikirano kukutokuningashi ke hapo makuchinjo kuhatera kuyiku yuwaendi thukuminena po no pa manu endi ndipa urwi
0: ya mwumi ya karatupasi mweli mwili waweli wa mkaratupasi mwendi atiregu niya mwaraki kwa kuwele ya ikarasi wa mwenye mkati ya wae mwetu kwa kuwele kwa mjajangu kwa mwome ni kati renare na niko mtu kwa kora kara si wako mtu mwendi kwa kuzuba kora zinyerweze kuhuni nda kwenye kwa kara tukupa njini makura osenye tuwa kara nate na kono kumona nyasi mgapi na kukura kukara nate morogo mtu kwa kuvera mwaka hiyo kwa matupasi ya mtu kwa kata ukayoizi kwa kuhara uka kukura kumboso nowe kwa kutura kumuhimu hema kure ya ikarasi ngoso kumi mtona kura hena kwenye mtuwezi mtuna kaza rohe amfuku mpake la mbili wakona ku mpano ndia nandu ni kwa kutata ukundinga pili wawe karasi kwa shove umuwa wakakenera kwa kumera nipo unamu wenye mulize kumi
1: ya mwede lako tukumana amba mtuwezi kwa mdango liko atika bishi mwake unoshi wale mpanga na mental problem ano mwava mwava mwiku mbo tuakamona angaji wa kara angona ka mental problem katiti mwana kapila ringa angaji wa mika ya hiku nani kura tu wale mkutame kato pa yo maendo mayuwa ndole maendo nani kutela katunda angapa nerebu ila mwino kutu yu mwiku na kwamba yao vinya katiti nao naondene kako kwa nikiranga onene kukonga kwa nangu uliko inya tibi ya karo shakuti nangu kwa mwana angashi wali kwako kwa kara angu amba wala vini kwa kwa nangu kwa ya
2: turundurukiri kiho kumtara o katepura ine vitho ino ndi hoko kaya hoko kangangeshi mkoru ikuna korwa na korwa tibi hana mtami kitha kumwa uwanga yoka kuna kare terapo uwanga inyi itwa roe la kuruwa nako siku menena po mukatepura ihoko kaya ye yangapo ngechi kuna kunuwa na kunuwa uwanga mkorwi
1: ya kutepura ene kutunakona wene kutunakona wene kwa wakora ngedanga wanakona kunuwa dimutunga dango kwenye liwa oshonjo sinu kishambo lio kwenye moranche mtu kishambo dimutunga dango kutu na wakwenye liwa na mbili mkareche saidi isa tindi ndi mkareche mbili mkareche na karusi nani mpele kutunda hapo so kutu nje kuna tame kedi nani mtondo tati chenotu na kutande leshi wana kuna kutu na makwezi rambo kutu ya hapo mbali kehe liwa ya kele ya karuwa kuna kuna kutu nwa nikitamu na wanawa upa tula kondi ya toya uli na wanawa upa kongoli shine wetu natuwe ya gara ya kipoka masa hiru kuyi upako kuyinu wa marogo kuyi upako kani mpulega mpulega kushai itakuruwa nani yuruwa nani utiko ulu ulu ulu kani kushai itako yuruwa nani yuruwa nani kwa nengati yuruwa nani saru na mpundu ulu mwana nani kwa kawede ya kwa haida mpundu ulu ulu ulu kumi upako katiku kuna dimtondo ulu nawa nawa au wana chile ushako pui muka nawa nawa kwa zi ya dimtondo kikarenashi ulu ushako ruwa na nawa na umurutu ulu ya jimbo vya mwili okombio ulu ulu.
2: Mm-hmm. Tukenga kiyo pamwe ya kuhatera kuidia ya roera kudia mkorwi kwa karashi wa roera kudia mthira thonganji ndi idia yonganji mkuninga shi wanga uno kakuruwa nini thwana nwaka shuwa hithapo keho kumenina po ano ma side effect ndi
0: hii mkuninga yunga ya karashi mduko kuwera ya karashi mduko muawa makura mkuninga si ajia zungani za kutunwe ndi kuweli ya wakara no imari uki kwa kura randeno apel si makori ni amai inge makura kura ali kutunwe ndi rukare na wa rupire ni side effect mara kuweli wa mwenye sinetu kakona kulia yoyo ipo oruturu endina makura muveli nye mkara kubalika mekiro kungano nukuli ya sezua nari nye kona nye mkura mkura tena taliko neko yuti sika teno klokta nuko kaskundu kumenta hata ni ngoro umuwa kulia imuwa kutu ngaruturu endi kukusa kutu kuhimu ya hito na mkuru ina katika yukunwa marovu yukuru gana yuti mku ya kona keja pa kukwini
2: Ishi tukengi kisi kumini na po kwa hatunga do hakori wana sikumini na po haka diko ngepide hanaro ila kwa tithako sikumini na po hakori hotibi paruwezi roha dishu na kunwa hana kunwa uanga wao
1: Ishi ningeke kwa mii wa kini uwera waku uwera kuweruka mbio kepa notu wa konga na mpotanda angaveli national iwana tibi kapishi kukuni wa tukudona mora chukubu chikidamo di mkondo doni ya yunga kuleluka mwule unene ngoli kwa na wakari kakundu kidondini watu ngongoli nuwa na mwaka na wale lideta tibi achi kuwa pa girashika kuwa pa makora ngido nana kumundi makora ngido kwa leku shifangido tupu nani mnogo wakaru mbandi achi wakuru wetu uni wetu washa wetu wanakulero tibi na kwa natanukua firashinka neki wali dunja tunakaro paka shiri nga kukwa mbila kukukinta kwa vetera kumili mashiro nchi kwa nakara si kuna kuhera kuna kuhera mbila wano uwera wano nchi nene lukushi au kiki jambo mtuo ndoto inawa nawa awe kapa upanga shiro makwe jambo mtu makura vanawe eruka nago ngawa karekesi ngawa batiri nga kwa kwa nakaro
0: ya ntaningu ndiyo kakara nyibuwa ndiyo hindi nuseka pusiasi walenga pitu wakonano kukona kodika semesu wakara no mtu gotibu marana joko wakagura gawa makuna osewe membo nye ndiwe mpata wakona kukona kliniki mkura toka gawa ikoro koro yodi makura tawa kukona sene wakukona sino wetu kukura wakukure kuhaku sene kapiono kara no tibi mkukura hena wakuture hena kono kutu medekanda no ya karasi tibi kukuro kare nazo mwagwe kwa kuwendero kuwenda kazi kukule kipu ezuwa limu ya apangani kilasi niyo sisi mdogeda akurumka mkura zuku prazi ya mkwedi kazi watake no niki no nono nkondo makura yu yaka era po na watu mene kutuwa kara no mwana kwa kibi tuwa kona kutuona kumisa unene mpeni
2: kama ni sasi kufure kase tu mbuzi mwenye mwena kushana kutapa adhuma choke zero sikume nina po kumbunga kuhatera ku ukandana utapa sana dehamba do tb ndani sikume nina po koha koru hadish kuna kunwa hana kunwa uanga kengeno nganye tukatange na mkati kutuka menye
1: kwe tungoli do mkaro mandi yu wale mkongiri ngiri ndi mtu mkunda ashi unawera wa tb kabiti shi wakura inga tuwale mkuspangyo tukungu kwa kura tuwane makora ngedo nani mkoli chuku kwa tenu nani wawini tumlakaro kumandiko kwenyeshi yu unamono linyo jidele kata kwa leo ya kukotora kwa mbukuiha tanya upiu mbukuiha kwa mbukuiha kwa mbukuiha kwa mbukuiha kakini kutaa tera mbukuiha ngole kushena kukupangero kwa mbukuiha mbukuiha waliwoye wana kukotora kwa mbukuiha mbukuiha matatu mane shiwingi kuna kakita kwa mbukuiha kwa makona kito shi na wana kutia kwa mbukuiha kushpangero kwa hali makona kuna nakaro kwa mbukuiha kwa mbukuiha maoko kwa kapiwa afutu tani kushwena tu kukliniki nakaro kwa mbukuiha kwa ni mingi nadi ya bara da kundu kido nadi sewe ni kapitu wa da kundu kundu nadi kubini bakara mako kona kwa mito atibi au shwe ni kongoli mkukwe na kongoli pia kukona kone mkukupa mkule nikoro kwa mtendeki tibi chungu na kule randi ndini anayuwa limkuro ya kukare ratu anoche na nchi tibi kwe kutura bari mtondo na hapa nika yoma woko woko kapitu wa kura ngazo shiringa so mudo unine kushwe na kushpangiro mudo unine kukora ngeta mwule honi mbuku kwa jira shinga anini nagufe nangu ni kuna kini mbuku nila kushuwa juwa
0: kugwa na tibi ya chasu waleko mtu waleka pia zufu ndi wale ya si kuhu inke ndi mde umatu la rukuma dini mkominiti makure ya kara kwa si senyono kara no mtu anji kwa tagura kwa tagura na yeku ingwa na mkominiti kenye kuna kuro uwe tibi sene wakara nukana, mampunga, ani sene uwe kuruga nesa mpepo, mwendi mungu wako kwenye sera kwenye kini. Mkure ya

0: Hello.
1: Moro, hase kuru watari wange.
0: Moro, moro. Hey.
1: Tango, tatau kirepo tang.
0: Mwacho kirepo.
1: Iyi, awe. Yeyo kuninga mukulo na amone ivi ya kuya kuvia kwa mkunda gweni. Nakora iyo gatu tumine kwa sanyo seba simbi sana na waporosi tuka parese imba yokuniga masiku na genye dududududu.
0: Limo ya wapera.
1: Ngesi tuwa kamana kuhiru ganani.
0: Yaro.
1: Iii, aye.
0: Mm-hmm.
1: Maunangesefa.
0: Maunangesefa.
1: Ya. Yenene. Seno tarana wako situa esi. Situa si mweso muria. Unangesefa si.
0: Mm-hmm.
1: Numu gorikati. Yenene mauaga karamo. Uwawa karamo sena si mwemu gorikati. Oritura mo unangesefa, mokuruga na unangesefa.
0: Yeah.
1: Ndiku, ovia ukatupu iningi yoku ningasi iku letere mo iwizamu. Uwawa karamo opomu ho tau kuhakura kwa magana ngomugo rikadi. Ntanihe na panya mogeno we kuhura orugane. Ha? Oka mbeke kwa udikukenye na uhoroka. Ya. Yeah. Meangoloko ningasi ondi ndiretango vai kupe, tanoka mbeke kwa nye panya moge. Ntanihe na kuwa okare no nongkondo nove doku nikasi ha oru gane sinunge esi o hara kurugana mura imari wa poiri na yo okara kukwama nongese feji ono kurugana tani mepata sena chove gumwe ogugakara sino gakwara kara na msamane goge aye msamane goge nage napano pena kapita hepa ya na inika wale inike sakara mtu wale apatu siku no kumazua huku nikasi murogo na lata anuwa atuwa shota aye nweto patu kirepo mgori kati
0: iya
1: moro mgori kati sena saruga na ngesefa nwe mugara oku gwana kukwedi aye kapitoli mwe mugara kutaka mesa kapitoli mwe mtuko huku nikasi hake kuruga na ngesefa kapitoli mwe
0: na wo kapitopiti
1: kapitopiti moro yetu hii huku nikasi kwe kutambula rumwe tupu kutundopo dokoro modeta tanoko katambula hena rumwe tupu age mkuni kenyezuwa wakubara kenyezuwa kutambula mamoni ya oyu uwa wakara mo nukango zingwa si owe mgorika nikupuwa nangoso tapingo duka gana tani henangai kupopela iku guse kwa iniki yoku nikasi okuru nuke tunde embo zende embo imboka wakairike yoku gamba tupu wando ya ninanayoka pia wapa marasenda asa ulitura mono ngesefa mwina ono kulitura mkulande sa ngesefa imo ono kulitura mo nige yoku nikasi okare ono lipiaki dire panya mogengo mtu
0: iya
1: tapie na ngokara ngo mtu kukuna kuku nikasi kukumboka ukamora aye ovenaru nyo kukara si ukakugwana aye olipiaki dire no hiru gana yoge ya yokurande sa tupu
0: iya
1: ikara si uwe kurande sa kenya itupu na pili ikoverero ya tanie na tatu takame seni kwa ntue na kuku nikasi kukumakovera mkanduwe na pato pena kutikito kutawa yunga shaye tareni wa kwenye mwana kuri honga onene onenga tomu riongo kapisi tomu randesa ya yenene imo kuhizu wanye kutaka mesa napano pena mtu kuinakara mbisi sena si mbisi zendua kugenda na wa
0: ya
1: kutaka mesa nowe mtu wa rionga wagwana ilu kuna kubura wakupitaka ya imari wanondungi kubura wakupitaka ne
0: ikarasi kubura wakarasi we kwa rionga maruga pira kulironga taweke kukupita kano
1: taweke kukupita kana na nyengoso na nyengoso taweke kukupita kana
0: tanie paru kwa lisiga
1: paru kwa lisiga
0: owe kuburo sikisemo stumbu kila soka siko kukosuri okalironge gumwe kapitaka sikako
1: na nyengoso gumwe kapitaka sikako na nyengoso
0: mara mulio msinge kwa kara musene tu ninga ngwendi unene po mono mkunda detu ndi mo mapata getu sewa kara suwa golika disenzisa o kwa kulipia kidira mo iwia o kukuli siga sigandi kwa kata oka
1: Murio kwa karamo Gomko lika disena so karamo mkundo yu kwa kata uka Nongkango zima si Mwa gorika di mwa gorika di wenyo mo Sena si mkaramo mkundo mwa wade mwa tatu ni mwane One kwa kata uka Nongkango zima si imumuna kukulika mkunda gwen Ya sena so yu gorika di watitura mongesefa Murio kwa karamo kwa kukuni kasipura Wale zukuni kwa watapeka timadamate pena Apanoka nika timasukuni nsogesa nikuwe saneneta Kwa kukura oku tekohe na wantua wali watatu Ogo yiku mulio kwa karamu Toku tukohe na wantua wali watatu Tanihe na guna mkwene na gegwa uwa Nakukura aruga nesukuni kakuni no kendi Taku tukohe wantua wali watatu

0: tatu mkundo mongo so mwangi ngapi mwaparuka mamono mwakutu kwa ntuwa ngapi ukuta kutuko watano ndi vane ukuta kutuko watano ndi vane nongkango zima si mkundo kwa ima muna kuri ningango so iko muna kuri nkondo peka ipo muna kukusamo ruheporo runu nafano pena ogo igomurio kwa kara momo mkunda sena kimulitura moivia kwa ya unangesefa
1: kwa kukusamo nepiro iruga na ansa kwa kuteporuka
0: kwa kugusa mwone piro iruga na haswa kwa kutepuruka marapo wata mikere nyoyerike marapo apo ya safi ya nikasi uwea mta ya rigwede resi ningi sati ya sasi ya nene pa toka mbeke kwa ntu watano wa rane ndi hambo umu mamonu ya nare ugusa po piro iruga na yakara mamkunda ndi nare utusa po hivi ya uka kwa kugwe na mtu hambara aze aka vake
1: ya
0: mamonu ndi mbudu ya mtu hambara aka ni hame sirema ukolo kuchi nare umpe hivi ya uke ya kuvi ya uka magano gendi go ukoro kuchi oga gusapo oya mtura kwa uwa oga igo mwurio kwa karamo sena si mwono mkundo mo ya tukusione na piri wala utuwa kuingasi wa kutu wa mitri wali nareonga wale sepo mkundo kwa karasi wa mitri wala wa tatu wakara puka kuruga na nongesefa ha nongkango zi mwasi ndiwa yofro nongkango zi mwasi imo wana kureta mo wana kukusapo epiro irugana ya kukusapo ina ingi ya kuningasi onesi netiputo murugana nyeo tura kono ngesefa kwato mkunda tagufu ngwe katumakara waruga ni watatu vane mara waruga ni poweri
1: yeah.
0: Mkundi ngasi uoyofuro wale watatu wakara pondi vane po mkundo po tuwe nipo nye makuri kukwato hawe mgori kadi murio unene na gese na tatura muna ngesefa kwa nya mwendi unene unego po mho kwa nya po mho nya mwendi tarigusa kovia kwa hidu na mkundi ngasi akunuke mwe mambo tunde mbo zende mbo wakamboka uke vantu ngambe mwa paruka inki na inye ina
1: ya
0: ina na leo sata na ina
1: ya karasu gawe na suhone na unene pomo mkunda kwa nona gona wena wakado na wakura asya ya. Mtuko kukamba dara meparo lisika mene nyamo
0: mtuko kukamba dara meparo sani hena mungori kadi naru nyo wako na kukamba dara mwina ono kukamba dara mnona gona kumkadu na umwana kuimona nage imwana kusako sione na tanito sena si epuko ya karapo wako na kufikira mnuna guna kumkati na mnogi ya si vantu imuwa paruka ngesi e yoku fanangesi ya hii yoku karako sitaroka sikame yoka didire wolio woka pia wapa mtu kumkati na mtu kumkati na wakana kulisimba ngesi dinke zogeza kuna kukara ngesi togu sakanike koge toni kingesi toni kingesi toru gana kankesifa koge olisika mwene pa nyamu kwa sivu ulisi yoku ningasi oka litwale tare nyamu kwa kono mbao kwa yoka pia wapa ya ngosu gomkori kadi okara mkori kadi zuni kwa kuronga wanuna sione nusiwa nenonga ngodonongwa gina aga kupura kena nage kura aga ronge kwa nale ndi apaka kakura
1: ok
0: ya we tango tuwa gere pop
1: tumpandura siri
0: nusu tuwa pandura
1: ewa imatako ikoka nilikuwa malietu inka hietu nowe name mtu akatarura huwa na udona huwa msingi wa karamo ngo mgoli katisio litura mauna ngesefa tani udona msingi wa karamo nsene kapeno kulitura mauna ngesefa mgoli kati magano gena havura kuretamo no minute murongo na mbo ndatu edakupita kuhili zetu zo murongo

0: noename hilir kwa mtu agenda nale porveze orum. Hello.
1: Tango tuzenye kwa udona. Udona wakara msene kapio kulitura mwunangesefa ndi mwivi ya uka.
0: Lia.
1: Owe mgori katiguru perongoso aye. Na pano pena magano gwegi ndu uka roge kapta uka wapa. Ya kura oka karasi owe yogi yo kukuna kama za mambogo wakwe ni otarase ngape mwa paru kano kupapara nongkango. Ya noru gambo na inye mwoge noru hepo kura rugu zepo. Ya tani udona umu wakara po membole ne musena chove wakwara. Ya napano pena owe kapio kwa tau kakwe imwe. Ya samane nampili agwa ne uizamo yo inzi kapitai mkarele kapitai murugane siruosire nare ya pitakana ya zi. Ya mwora kuhoko kumwe tupua kurugana aye kapita kutompra napano pena. Tani hena udona wakara po ngomgori kadimomu na ono kuhingira ondi ndirasi nai yetu ndirikuwa gogo msamane imo ono kugawa sione na sagogo wanao geo wakadona. Ya na wago seko sione so chidona so kuni ngasi aye onano sinet owe sena cho okara nomgara owe li zengura chupu kapisi orugana hena rugana yopeke.

0: ndati mugara avi ya uke tupu neinei akupeko o kwa kagwana marawana kugaza ashe ugo mugara o hingie na gene koro liendi elia kumudiza si narori apumba anga narori guaneko ka $1 okwedi
1: ya
0: nukago zima si tena choveka piovi ya uka yusiri na pano pena aye ya roheporo rozanyi kura ruka uize ya posiri osime msamani kura takarasi kapena kapena kuhisi kisamonyi mkui gaununa ya mamono ya
1: nukango zima sinayo kuvura kateza mapata mokonda zoyo ya msamani kwa kamba dara mara mgoli kadeo kwa toyo kamba dara na yo kuvura hii kateza mapata
0: mapata kuvura kuteka nani mapata kuvura kuteka iyo mwaku mwana wakotu wa ntanya wa nalirongi tudi akwa le mnalirongi mkwao seka tuwa lironga poge kupita kutu pima kurazi ya mapata kuvura kuteka mora aye mwana mgara tariasi ai inike hii aye kapiawa wakapaka ya pusiru osime mgara kuvura kutantira simkwetu kasiringa kanye nowe ni kanye uvi ya okeko ilakuvi ya okawakwe ni ipwasi na meni kare nisi kamene ponyi mwana pena aa kupoko wale kuvura kupe wale maseregata nandima mdi yoviri mota mekeseko business mwina ono kutameka sena sepe kabisi nisikoge nowe olisika me mwoso mgara nage onemugusa kwenta kukoge kanunu
1: ya
0: nage tate pere kukanunu kapitaka karahena nusinga soko ni gazi tango ni gauni na ini ngegezi ya kula tupu waku piasi inike hii tango karande inike ya mibu di karande nondia na inye ngosu ya posilo sese sena akutante hasi teno mtante hasi ngesi imariwe na kupamu samane hii karande magadigo kuro mtante hasi ae magadi kanire ndi nofewa kanire inike nange na inye kanire ndi mamono msamaya nageta tepele mchima nageta chago veruka mchima kwende
1: ya
0: sifuri seo kuni ngasi aye na inye mura na kwara ya tujiwa rundi kirenge ya wantuo kuni ngasi ya woka pewani kikwa kwa rasiri nongkango kupapa lano iwa wakala na dudu nunga mbro kuni ngasi rozanyi ya tunde embo zende embo haka uyunge tupui pempa mura kwa tuya kuruga na musu
1: kwa tuya kuruga na
0: hii haka uyunge tupui pempa nukupapa la tupu nongkango kwa wantu ya tani ena inike yo uyo usiriwe nikuwe wako usiri kapia wapa mara sene ulitura muna ngezefa mokuvia uka aye owe inike ukarangoso kuura o idivare
1: ya yeah.
0: Ngozi zivu ya tupoko wakwe ni kuina si aye ngandi kamu hingi titire muraka nikire ngandi ya owe wa idivara na inike ukufana ngosu mara zozo ngezefa zogeo tulisa po ya ziku pei uizamu tanihe na kapingo ngo nika se ukare no kunikasi mchima gutu ketukuke nangili no mfada ahoroka owe wale wa horeka kukamwe kwa horeka ku aye nutukusi kuro oli lewe ni sakara mtuto lile guna mtu guna msigi mara yoku ni kasi yoku lipopere saa pokeri kukuli popere ya posiru osime kuro ni kasi kukachiko kwedi hapa wale msamaya nage ya mpiri ya wale agwaneke na udi kwa nufa kuro kusepo pokanike kukete mpe aye kumaa zako keshilo ni guse ni kaka kasili ngaka
1: muse
0: ya msamaya ngoso mhakwa ya kumchimu
1: ya roo
0: dangi
1: tumpandure sidi
0: ewa
1: asima tuakulikoka nilikuwa mwaletu norombali na ntatu ndakupita kwa wili zetu so morongo.

0: Inkaya tunoename ndio alikuwa mtu agenda nalo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hey, wa Marokeni?
1: Eh, asigabinyo.
0: Nawa.
1: Yeah.
0: Oni.
1: Ona menu wa. Wazi wange tunao.
0: Eh.
1: Wakutenda ukawena kutenda uka. Yosilisa.
0: Yeah.
1: Wapinduka tumina wa sekretari.
0: Ya wetu wapinduka nao ni ngapi?
1: Aoni mwa mdungi uka kakwa agenye mdungi.
0: Haa?
1: Amesimbe mvura kwa kuroka?
0: Haa, kwa to masiku tupu.
1: Oh, masiku tupu ka ezaro uko. Ya, sapa watakufani watangu watere tango na manchawa mradio watu FM. Asi unangesefa, asi mwoli katina unangesefa.
0: Ya, nina kwa kuya taruranye kwa uwa, wukulitura mwa unangesefa mgoli kati. Ntanu dona msinke wakara puseka pio kulitura mwa unangesefa mgoli kati.
1: Ya, pata kulituro, nigewe ntango, ustuwa watu urangu pukituwa na vintia. Ya, mwoli kati uwa ngoli wapo shi, mwoli kati nyangi kuna kukuta, anda kutura mwa unangesefa. Ya, unoro hepo tunakuliraru ngongoraru kutunda po ngongo. Ya. Uno ina na kumona shi wali silipiro vilu wana zami nguli kusheshupa nukupira hapo ngoli mkonda kikeli nolipata muyenda kumuka wana shi mwoli kadimu pali mtu na mwono.

0: watolipata la kupira mwoli kani nangengoji wa olika diwa nakutura mo nene mnangetefa imbo wana kuyendo unangetefa e uno ile ningoli kupira vilu wana mato njara mato mapata ya unyango mauwa ngoli ama nene ngoli ama kota mwema olika diwa ni njongundi mbo wakua ato mapata nante ya unangota ule ono uwa kwa wana ngoli chani mwa wana kwa wana kwa wana hoa wanya kwa pandira unene wana ambachi o wana ngoli wana nchoka wana wakaduna wana kutumbiro kundi wana kuyero po wana
1: yeah
0: waka mwana ngoli si wa woli chadi kuna kukuvia kuna kuvia waka unene mwana ngeswadi kuna konja wana kukonja o wana ngoli wana kuyongoli wana kutumbo na wana wakaduna no na ukuwa kwa kasa si nami kuna kwa timu ya kuna kuhone na kuna kutapa kuhone na jaji nene ngoli kwa nivani kwa wakadon na mwono waka mwona si nani ushi nene po si na kuna chana usu mlipayo lio hiyo lika kutompo ke unakona kukuhamitira muna ngesefa amembe na tanzi nangawa ntuchi wanakupa $2 mara yo $2 wanakupa nangapuna kuhibukisa iwango liwe si ngolika piowe kwa ato kwa hiyo kuruwa ndamalia ngona chana wafu kutema liwa chii wanakupa $2 weo kawure mausi ma nante ya $4 niga $2 ukawuli ke $2 mausi uka kupaka le $4 kwa $4 ngoli uye ndato kuruka kai $10 yu $10 ngonjo uye ndato kuruka kai sinaka kwa shpakitia mausi nante ya kosho $12 mnamono ya manangiva yiku petu kyo $2 uka unaimana kare ngona kawuranga unailipo kare ngoli yivasi ngoli weo unakana na udiku ya sanika uwa muholi kadi nangigoli manakara ngoli si bo bana cyano ngo kimbukuna kuri yako nene ndi kuna no bana ko hamdirumba nange seva
1: yeah
0: ubinongo libino bana ko renga bino yaku ubino yaku renga ngo litwa libino biru bana ko renga kapino wa pere bino yeah ubinako bikapira po ngongo yambe bana ngo na kuuli tabani kwa kadi nango li ndo ari wali twa mira bana kapino wa pere ngo yani kwa kadi nango li bana kwa kadi nani ndo na vinchi achiro na chinte ya kwa kadi ro ndango chiro cha chu ni na vinchi kwa chiro wanda ko nange seva mramon kwa kadi na maana ko renga ndika kwa kadi chiro cha ko renga chi waka wane ruwe ya kurekani waka ruwane ni mingi ya vidona maa wako keliwa mshukuli nwa wana kasa ni wali keliwa walipa standani mshora ni keli nwa wana kuruwane mna mono ya tapaka wane kiyo ya kurekani waka ruwane ni mingi waka ruwane ni mingi ya kurekani kapili na wapu ya kumaudona ngoli ya nange kumaudona takutu nukumeka udidi maa maudona mangi
1: ya
0: maudona ongo kumkamona si ozichiru ongo shetu ngoli ni mingi ya kawango tu na kwa mata kawango ta ya kawango ngongoli ni kapitu kwa enda kumene na mono dite heavy note karuwa na dikarina ngoli nange kapana kuhamtia wangi waka wali waoli kadi muna ngese pangoli ndi kwati vika yendo dina vinche ya na vinche ndi kubika kara mina di ya na mon ongo maudo na ngo watu wa kureka jine ndi wantu waka kara kuna kuhepawa na kuhepawa ne na mon ni kwatu vantu waka kwatu vika yendo di munga mona ngoli nga njara ya mapata ndi kujwa kuwende ya dino ya kureka si wali ye weni ita nanga wakureka wali duwa tunyo ina mche ya njara ya njara kujwa kuwende ya nita nika vantu ndi kwa kakari kapana kufuma dika fuma dika mkonda ngi mwale kapana kuwa na hini ndira hava kwa hapo ya maudona magi nkara pamo ndika pitika ndika pitika kara nkara pamo ndi wale ndika tutira dika wane niki naka inda kumengo mkonda ngi ke vantu kwa tukuwa na kuwa na wali kwa hapo ndika nika na mwono na ngekosi nuku na sekretari nuka ulita kama ulita kama guni ngosi hone na maguni maulita ya kumbaa mbongo li mnakara na kena chane ule libuni kapunye nanga hiwa ule libuni ni ronde ade honi ende doku mbundu mbole kapunye nda mpopo mawute nga maguni ni ule mnamono kasi unanjako la kaya hiyo ya wangandini ndi nga kaya ade honi ende kurundu niko nikawula maguni ya nga nika yuka kuhoni natu natapu wanyangu ngoli maudo nanga kwa unakaya na shiri nga yushiri nga kwandi uronde uye ndi doku mbundu mnamono nga nami chevi nga maudo natu minante ya
1: ya kara sisewa goli kadi sinzisa opo mapata walihame sera monongesefa dokuli siga siga kamone kasi no mkunda dono nzita dikakura no makuliko
0: unene vene sekretari mwana kumutandiyashi amekemu no mlipata mwana na hoho shi wakara mwoli kato goli vene shi o uno hutu ndi uno njara ngoli tina yupupu ya masikemu no mlipata kakara mwoli kadi nami nchia vitu nagule ngangoli kwato mjunga mga yuwa zina njara mwoli
1: Yaro.
0: Yana mukambira pa mbiro veni.
1: Tumpandura zwalewa?
0: Nanu kazi mishkwao.
1: Hinga etu noena me, ile ile kwa mtu agenda. Nalyo porwese orom.

0: Moro Kenny.
1: Moro Moro.
0: Kwa zuu wa sekretari na wa, na esimbi ya kitaka papa rasi no cheka.
1: Kwa sokuwa kati papa ya ndi no cheka, doba tunga ya la piruke.
0: Kwa kwa zambi ya diko.
1: Kwa zambi ya wakai papa, rera menga ya purake mkapi na imwene.
0: Awa sekretari wa kumandereko. Nama studio.
1: Tua wawa.
0: Yaro.
1: One.
0: Awe nyoshawa.
1: Yaro.
0: Awe tua pinduka.
1: Ima ya wapera.
0: Tua limono lia sanke ndenge ilo moko oko. Kwa ti tua kambeke ko.
1: Ya.
0: Nyari kupindura ya kulipandura kwa ipandu pandu. Wena wali wanene ni wago wasi mwenye. Uwe mkata nda mwenye mpwangani.
1: Ya we wago.
0: Nasinga
1: pi? Nina kwa kataru na uwa wakara mungo mkulikati kulitura maunangesefa ntani udona wakara mungsene kapeno kulitura maunangesefa mkulikati.
0: Yaro, hawe pandu, siluwaso suwoso. Hene mkuru kadea natura manana maunangesefa kwa kurandesa kurandesa. Tukuki tuendi, tureke tuendi, tunyanga, kitamate. Aye, ngoso, aye, uwa nareta mkunda. Awena uwa anareta ena mepata wakura kapisi na karahina mwendi haka hunda gerasi haka sikame kumraini kwini asi jana ane peninge kumagaji peninge kofewa peninge kusura peninge inaitona wakura hena karatika menako mwendi anaparura hena mgara kwendi mara mgara age kundinjira dogoro koko einde popo mosepi ndi 31 ndi 32 ndipo mwala wa tambula wame mwala mwaseche za kweji kwa piti mara sinde mkara sinteka pia guwana kashiri kako kukuza kura mepata kura hene mkadi ya kurande samu mwani mwono kwa kadi kuna wakwetu wa kupandula wakadi yetu wa tinda kwa kawango awana karapo stop shop na popo na pokulia ngawa ya haye kuwa pandula omwali tura mwa na ana watoka guwana hena mwabisini kizendomo imuwa kufutila mwendi mwumu nazu wa siku kipto kwa kina kwa kuinga tu kwa si irongeni nani mwumu mwidamate imo ya tunda menyanga imo ya tunda mwumu wakufutiranyo ogomtu uginanya ya uinga mkwetu wa si wama kwa kunika siku wa siri ronga hene azu hene siri nga kwa tomi inke noka ronge sa
1: kata
0: ya wakona kukamba dara mnona gomnona hene onyoko kwa kurande sa ndi sefa ni kenye iwa kuranda ikuki ndi nomboroto kwa kukanga nga nomboroto ndo wetu wa nulitu kia kikire kwa makura ukwa sige nao zinyeni amu kwa amirele nogu heni makura kena kasiri nga kena kaka guananyo kopei ako kena mwaku guana kenye siwike mwaranku mwenye ziwa hene uranda sana wana nampi hika urepo imu mara ura mtu ndepo kanzambi aka nare rasawa nawe kwa ikuwa sengwende mswamani kwendi ipata rendi, ikoro rendi udiguna unye uhoro kena kenye una uhoro kapsu ura mkazi alari soko tula nyama ndia kii haye mgaragwa wange apangesi ameni nakara kono mayo vigawari kupika tundu asimo mungesefa ganavatele na tango vina vikoro vina vanakara kuina kuhuku ure vina wakumona ikuna vina wakumona nzara nenota kwa kuzua nenota kwa kuzua nzara nale wanavara hantile kukasa kukusura wanavatu wale kupi ya tundu momo ngesefa ngosu na iso sinike sumo zishua ipo hene mkuru katina ana walitura momo ngesefa aye oweka luhepo na runyo ruchida momo sirongo luhepo ruchida mohena mumkunda imo so sinike simwe ezina mwa kutura mwa kwetu kwa kuturonga mwa kuturonga ayo hena iyo ya kuparula uzuni ya asika kambada mekambada leoge imono mezazo leoge imonolia
1: koko kambadara
0: ya hena kapeo kukata uka ilo muna kupa ayo hena nampini mgara gozana ikupe yore zuva hena uidamne ukaitule posa mterere makura line pata leoge wanao gewe na kuyagwa na wanao gewa sam ngwendi asio guwe kapia waru gana njoo zina kapia waru gana na wenye kwa kutunda momu na mwosike kakumakuli paka momu mo business hene mutula mo business awe wanawe ni na wenye kuwagwa na aye kwa kurele maasha ye awa wanawa nganji hansa

0: Nayo yo imwe ina kasa spika pa wano na we na kuni kasa ba kazure mo itarata pa ukuhunda gera nundi.
1: Ii mabu ya wanzi mamu na pika kuitu wakara mwa kwa ina wakara watu nduko Angola kuina wakara mwa wadimba na wamu gambwe aye na ya wana watu nduko kula nisa wakura ndesa mpini ruko marpandi na inyei iharaka na inyei kwa kula nisa wa Zimbabwe mara nina eparu rina na we kanona kwa kanunu waleko tu yesi.
0: Yeah.
1: Yeah, nakuko kurandeza kurandeza. Mora inke ana munu wetu pasi ayo imomo mumiparu yetu. Sasa nene sigira tupape ni yingire. Ngini kalirandeze tupumu na kumona kado na ramwe. Kwa kuzako ku September kwina kwa kalirandeza mu masiku na genye ngurangura tanya ya raranye mtenya na gunya masiku na genye kweliko kwina kokoti kusiku. Kukuno kulapa dono ninyoko.
0: Mm-hmm.
1: Akura ngosi na inkyo eparu msinke lina. Mm-hmm. Kwa kutipa gaiparu loge mwara kwa karanta ruturoge. Wala nita ruturoge karungaka kupau hui wakona wakona kukamba dara uru gano.
0: Yaro.
1: Awe, yotoa kambeke po sekretari.
0: Tumpandure.
1: Tumpandure na mtu azuwa wengo zoteka mwazi mwazi ya nyumeriki.
0: Eswa lewa.
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Bandu, bandu.
0: No minute no harontatu na hampo mpali, dakupita kuhili zetu za morongo.
2: Aya, abina ya.
0: Hello.
2: Ewa, moro kenane.
0: Moro, moro.
2: Ya. Mula wawa.
0: Nyosheba.
2: Yaro.
0: One.
2: Awe no setu la wawa. Na ina kwa kutaro la udona wakara munangesefa na uwa.
0: Ii, uwa msinke wakara mu mgoli kadiso litura munangesefa, ntani udona msinke wakara mu mgoli kadiso kapo litura munangesefa.
2: Yaro. Lele pona kwa ukentari asingati
0: ya mamiru. Opona watu popo.
2: Apana wana wa. Ya roo mpandu sili. Ya tatameke ambara na udona wakara mo mkorika dikui na kapiyako litura mo nangesefa. Ya udona wakara mo se mkorika dikui kapiyako litura mo nangesefa. Imwa ihoroka kokoko mkorika dikui kapiyako litura mo nangesefa. Toka mona mkorika dioko kuhepe ramo mkorika dioko katia hingira membo nkenyo kwa kumone na okuwa kuvia ukawa kwao toka mona mkorika di behoke ndi no mchima kwendi koko kuhu wakwao ya mora inge ya kumuningi sangoso age ya mdigopa kutupio ngandi ya imu akuruga na yoko mawoko toka mwona hena mkulika digu na katikali hame sila mwona ngesefa hapa kumwona wakua waku wia uka agetaka kara hambara noru gambo noru nene toku gamba wakuao ae tangotu ataresi asie ya wara ndesa asikara sinamvo inke ina wara ndamu inke ina wakuanamu o inayo ya kara udona iwa wakara mkulika digu na katikali tura mwona ngesefa. Ya ano ambara kutuara mouwa wakara mouwa se ngolitura mounangesefa mkori kadi se no mkara wakori kadi vane ndi vatano na mwenye opopo pomkunda mwalitura po nange sefa hambara kukavatira unene nene nkenye ina ikahoro kapomkunda ovakolika di walitura mo nange sefa iwohena awakara nononkondo nokulipia kitira wakasike pe wangolio sikare spito ndi sikare maudi kukukuli sika
0: yeah.
2: Toka mwona wakolika diyo ya warugana kwa yao au kaditu lako nunja todao ndi katara moibobu yao wakwetu wapatua karangeso sewa nangesefa inke mwona tufura kuruga na konyi toka mwona wena kuliponga kasiringa waka watire kumkua wakara no udi kundi mkua kukua kara no spito komeho mwya sikepone omuningasi ose kumeneka ndi kugwane maliwa ino ya tumbrasi komazuwa 20 ndiko seti toka mwona apana wakaweza poe na waru gana na uhambara kwa kusekera kwa kusekera na uhena toka mwona tawa turamo mahundro waze kwa wanange sefa waka likuwa mbele waka korote kwe maliwa nge yaku nimi sangoso wanairuka na naokwa kukwana fuma ndi nongkondo kwawe na wakua walitura mwonange sefa uwa wakara mwonye se mkolika di ngalitu ya mwonange sefa yosi likuvatera mkunda kwendi ndiye mbole ndi na alio kapitali kakara moru hepo hambara tatu gumungwe kwa doro paze tuzarundu modoro paze tuzarundu nga mwato ruhepo rukuni kana wana wasi wa ntu wakare noru hepo ya kutuningi sandongoro nge sefa wakoli kadika peza kunana na wana wa kapi wakara no mawa ango kena kukuni ngasi kukuwa pera wadile kuhingira pona wana wa wara ndisenge sefa zao hani heta wakara no mawa ango kukuni ngasi hage akara ne wango li wango mumuzakara rundu open so mono wena na waka pia wasa wapota wakua wanange sefa wena awaru gane nenge sefa ponze uyo iyo imu ina nongono nasi moka wango ya ningisa wanange sefa ndongoro wakare ambarange sefa kapia zigende na wana wa age mundunga no munange sefa so kamona simpe moro hepo mweli kanena so kukwe dako nambri ye imaliwe watumbutira yono 600 na yo seo yugwana makura to iningisa nge sefa zoge na si ukulara mozozo 600 apanaka kwa kwe duka kwa nihena 600 zimu imaliwa yogeto umono hambara ya alivukisa nambri kanike kongandi kena kokane niyo harakuranda na yokuvura ikakupemo morao yuvu kise maliwa yogesi ningo sohara zuko ndisi ninge simwe ngombe ndisi kombu na yokuvura ukarande mara inge yako ningi sangoso imaliwa yoyo ilu gane sa ipo ugwa nemo msonsu zongandi ukakambada rekurugane yu harakurugane
0: ya walese tutara nye poruha ruepe pata kuruharu mgoli kadisanya sa kwa litura mwanangesefa warange kwa wakure randiba nona ngapi umuazi karamparu kiso zao
2: ya ro mgoli kadise owe kwa kati walitura mwanangesefa mara owe wakara nwano na nwarange kame mbo simpe mwanangesefa kati walitura nasi uko warasi ole pata lioge utika mbadara wale ukariasi ameka ptangi tura mwonange sefa wakupapare maliwa tuti wale kara mtu kuna kukuni ngasi wapama mama wako koge ukare nononkondo dokulima mahangu pungu nuikuwa ikwao ina hambara tayi kakulati ranye umumepata lioki see mwato nonkondo dokuru gano yona tumbagura waweka tuwali tura mwonange sefa makura uka liture mononkorwe kunwa marowu olwe pata lioge nambilio wanona okure randio wanona okara na ome pata nambilio we mkolika dika tuwa litura mokoro kochi apanasi kaweza nzara membo wanono wakara na ome apana waka genda kumamboko wako hao liko mawangoko wako hao ina waka mona uweza mepata lioge we mkolika dika tuwa litura mwonange sefa wanona na waka pita ikawaha fesa ito simwe simwa kumona wanona hei waka mono yu waka mono kovali katengu la momomo membo wakara tawa kalihame sera mokoro kochi
0: yeah.
2: Morenge yako ningi sangoso nyewe mkolika dike tata katu walitura mwonange sefu
0: yaro
2: pandu sivu
0: tumpandure zuwa liwa
2: yaro

0: minute norone nantano dakpita ko ilize tuzo morongo. Hello.
1: Ewa.
0: Ewa Marokeni.
1: Ewa Marokeni.
0: Ewa.
1: Nampindo hambara nungwa angwa.
0: Awe tuwa wawa.
1: Iya.
0: Onyoko.
1: Awe tuwa wawa.
0: Iya ro.
1: Tuara tupu na sek gude na kutupu popo puitwa iwali.
0: Iya.
1: Nene wa gorika di yes. Na uwamsi nke gukuli hamesera maunangesefa. Iya antani wali na maudona. Agagawa nikisa ya wadere kuri hame seramo ndi ambara masalia kara ngo sepuo
0: ma, ya maudona msinke gakara mosene kapewa na kuri hame seranyi maunangesefa koruharu wao meparu uliendi nke na ivura kakwama
1: iya ru iya ya nene mauwa yoyo tupio kuningasi toli kutu nyamoge ntani kapisi wantu na wana wa ngwe mtu akuniangisa sorongo kwa kura ntani wa ntu kwa kulivukisa asingano ngati ndindire tupu ininke na inye tudingano watu kute wale muirugana tani noninga nani unangesefa iso sininge simo tonavu novura kurugana ngomu gorikati
0: iya
1: yeah. Ya nkenyo kurugana wahepa kuhi ninkasito rugana unangesefa ipotupui kuretele mo iwizamu mora eino vura kurele sawa nao ge ndiye patali oge vura kare nyasipamu msamano wale karuku kage kukarugana ndi kurugana wale wa mkuta mpamu imepangero ndi mo yuga na tupuye nampiyo mo prifati kusase kasi owenu weto retamu nyi iwizamu imwe mkuninga sundi ndire nye dogoro wale kwedi kukafe apanaka ningira nyasi msamane na kagwana ningi mora hiyo hena yoku ningi sasi tayo watere nye nampili nge msamane kapina vura kuduka gana uneneo ikaretese pungwe ndi yoku ningi sasi wale msamane gerike nye tupundi takaria wale makongo takakara unene makongo mora paru wale wanona pina waku za kusure
0: yeah.
1: Kwato mbatero tupweza kuninga tudimi kandindire wale panazi kawizi rapei sasa kastei tuturenyasha zoku gendanyo wale mazua na mura tatu kake ntaninazu kawizi aga mazua ni aga pena sina suike soko wera mwala ntani watambula suike sawo wali sawo tatu dogoro sawo ni aliko kereko pei nke wa kuparu ma kuparu kaya pena ya kaya wa nyasu agorika di unene wa hepa kulitura monga no mwivi ya uka unangesefa ene ene ye ininke yokuwi siga siga unangesefa wakara marupego kuli siga siga nyeto mono nyasi unene wa gorika diwa waka wago hakitupiwa hara kulitura momo kurande sa umo nyasta rugana unangesefa wasesu moweli nye mara wasesu kapisi sinzi tuwa gorika diwi umoka wango rugana ngesefa kapito wa kwa nangoso kapi hawi ya uka unene unangesefa wamu kuhingira pitu morai wale ayamena kwara mkara wengi kurugana na kura yoyo kumbwa na kwa ingire wali kwa TV tupwe zua nari nye watu meya gazara mboroto na wayara ndao wapana wizo janga ndiyo jaka siku yoyo tupumara peipo zili nani kwa kafako kwa
0: watu ya kambadara kuna mpili pembo wa gazare kwa magwa nasi nirugane kwa tupu yongandi hapa pembo mpili kakuni nukukura ndisa makowe
1: watu
0: marapamo wa mwembo pombamo
1: evumo moriri ni nana nye moriri kusanse kasi yoye pia kaera nyano toka gwana wagorika diwe na wakara kono mkunda dina doko mambo ya toya wagwa nasi mkuroko guri yuga nako hili ukaremo mawizamu inai ininge yuzi nato noru gani nyenai nyo yoto gwa naso wagorika diwa mkenye suruwa hawe ruhepo iyo nye ina stai turetere nye ruhepo runene tani maudona nye gena kukudira kukali hame seramo tai kamone kasi wengo karanya unene noru hepo wina ruakara ruakugumu nyamoge
0: yeah.
1: Tani ruakaguma wa owari wa woke ya tani hena ima ika kwa makoyo inasi muraru hepo wantu wakara noru hepo naru nye iwawa mono wakwa wasi owonganjo waweka yuma wakuproka sasa kasta wakatotaponyi inki ukulifiga sige wae itota tutarena uo mwale ya kuitotera kapsisinke momu ina kumona mkwa umu wakuparuka na wa ndi kwa kata uka auko na ulimama hangu guko hili ya ruganesa ndi ya balandesa ngoso yo kwa hili ya waturatura kono ini na inye ina mora tatoto nye nige sina kunigasi mora mfudu taka wizapo ino mfudu mora yoyo tupu ya kuhireta ntanto monasi ino lai gumunare wakwete kwa swa gulika diwa uka rangoso yu waku zumbanesa la mapata mora msamane na gense ndika mwona ako mkulika jogwa kuhia uka makura fase kasto zumbanesa nongwara matakasi yu waku zumbanesa la nongwara yoyo ntani simo soku ningasi wanona yu waku dira kuliroonga
0: yeah.
1: Mora mkulikadi ni wakwa tembo kapisa msamane mwona msamane inaka reta na inye inaka nyanga uka tahireta membo uwe mkulikadi yu ino diwanyi kunika nyasi ae imu ya kuni angesi turgeni angesi nita nrugana angesi nipe ninge imari ya kusikapa nita amekena mbili ingesefa kaptani yoka msamane kukupa imari ya takuwa atele ndi wale wa samane wa mati ya guanasu wale gadika mpamu ingesefa
0: yeah.
1: Ozo ingesefa ozo mkori kadika mba darahena kuzi pezana kuzi gando zo ingesefa mora pamu tozo na gura eno we kuzati kutoka gusa ndi kwa karuga nini kiri mewangoli kunga singato zinyo zikare nyasi nyo eno kara mwenyazo to zinye to marukana kumwe inike izeko meo sase kasi hambara YouTube ya pili mwa gori kadune ni umoka wango ntani sosu na tupso kunikanya shapari ya kuwa tere pangiro wanona toya wa gwana nguwe yu ina watu mbura hena nare yono 600 kuku igwana wako igwana wa gori kadu kazani ya stay igwana hambara iparu yogenai mora kutame kanumbura murongo na hambo ndatu dogoro 59 amesha hambara suru oso serious imari ugwa na mahoko uwe kwa hingire kuvuloka rugane kwa imwe ya igwana tenyo pungula zina siringa makwedi gawali wakara nare no deise ndipione tenyo yu ugane saponge kwa rugana tupunge kwa zodio tameke ingese nda kuvulo wa tameke ingese kwanza kashi ipange loyene ene nganu kwa kwafa ya kwafa tante ya gwana na mtriwa wa kutambu ila na mtriwa nuna uononsi kwe wanuna uru hepo na inyoyo sasa kashi ipange loyene ya gawa ipo uwe nyamu gente ni ikuwa tanawa uro dikenzuko uro kanike isinke ina ya karasi wana ogika na wakarana na watawakira na mumaru hipo kukuli siga siga ndio dire kubura kuwaru kanene yo hara me hiyo na munu wame wakorika dunene wakare nungundi doma pata
0: iya ro
1: ei
0: tumpando reseri
1: wampando
0: tango nigawe mpito ko nane maria avure kutupama kwa mina postura poseto
2: udona kuna karasi pamwe ya mtu opo ulihami tiramomo ukara usesu wa makora ngedo kutanta si na wanyama udito amwe ya utu wagwani kirangana osis makora ngedo anyo kurenga si unabyuka kunyima mchima oye unadama barebo tunakutune ya nyarasi vano tukalikora ngedenga bawoli kadi kapisi tulisenche kapisi tulichore mkumo marangoli tukaresi tuli pe makora ngedo tanda si makora ngedo mpowali ene masesu kapia tika ngana kuncheya tani udito waku useta kanta pakachi koli pata tutambitu pisihoni nasi ouno muwoli kadi anaka karo sine munangesefa pamweno lipata liendi akara novana vendi akara pamweno viruwa na vendi kakara wale yongesefa mpo ili mbya kutako mtu uya yende kubiruwana ndi yongesefa mpo ili mara uye nalipata liendi na vana vendi mbya nakara nkamuna ngesefa mukukaseta kantangoli odontambo dodoko renga si unakara no banuke obanuke pamwe ya wale mumundi unakuba subano no mutaka miti wawo ndi mpahu kili wawo mumundi obe wale kungesefa yoye unayendi siruoncho sonka pamwe nalipata liye wakara no msamane owana sano sipamwe ya wale utikitemo viru wanavyo ngandi mkuseta kantatu pururuwe delo mkuru wanasi urele vanuke ndiku nakakutate la pamwe ya momo tuwa mwona sivawori katibura ukare marutu mawiri opo ukare marutu mawiri pamwe ya oruruwe delo kapi unakuvura nawa nawa momo tupitwa iwa sine kukara ngesefa mtu panao moe kapi vya lifana ila kampani nye yoko renga siya yove kuya ke mwedipo unakufa wakona kutambura nani ngoli vyo ungesifa wanao moye kulitura mo unene nene nene kura o unya udito ngoli unya unakugwanekera nao kukakunda manka muwoli kadinaye mumaru peo kulisuba suba kurenkera sine pamwea likuruani tonka pakati kabi tumbukira vya unyokwa lipata na ngesefa kutanda siku yukavari kango likukarirua Anita mwara pamoja unakara saa ikumdi kunyaka pona kutuwa pako na wanawa momo vya wapera wale sinkana sinche ya kuna kukara kuna ngesefa ndi pamoja wale sinkana sinche kwa kustapa kulipata kunya unene okuno kuna ngesefa kuna sesupa kuka wana ngolira ngesefa kapia kuyenda kutanda si owanya nao ngo mauditu wa moya kugwani kira nao wawoli kadimu una ngesefa kumeho yoko renga situka kenge udona waliku tuka kenga sine vila yoko renga sine kuna kuwane namo vininke yoko renga sine moyo ngesefane mwoli kadivi kamupe simpe nyanjodi yako renga sine kapia na kuliupa mondi kutanda si o mauwa sipe kuwa katuiki rapa ntambo ira liparu lioye lianao moye munkara pamwe tani kutapa sihone na kuwana nchoka tani ila wakupira kuruwa na waletu wambengu lisihone nasi muba na kara wanova na kawa mana mano lipange roletu kapira kavura katapa viruwa na kwa kehe unondi odinya company do parasteta doko renga sinado dimweda hameno kulipange ro kapiva na kuvura katapa nka viruwa na kutanda sinikuna katapa sihone na kwa wanya wananchoka wanako renkosi wawo waka maali ona ndiva kado na ona wadinka tukado na kapiwa kakara na mkumo uu na choko si haya amena kufura sinka niruwa ne na mengesefa kwandi nitaterele wale viruwa na wankute nani kuwa kengasi mpobili vihone na weba naka wana kowa nyawa woli kadiba vare kukare ila wakakare ngoli ila wantu wawa wanakuwa poma choke dosi nani kapi nitaterele tupisi ni ame wale uneru sana liro ngera ndi uyefu rohu ndi uo mnambere wa nani ngoli kufura na menika singire na mpirindi pastanda nika ulite ndili vangu dandere na wana leo ni ulite kunu wana mosilinga tandasi onyama choke doa nyanomi nyawe kuli yuva nchoni ndivyo kurenga si aye vinya wali kwa wapi ratu pabantu wongandi naso sinyasi ninge simwesa kakara ngolo sosiwa makura
0: kuna nkara hezwilo nane Maria Sapalo mbia uki gumwe nage hano muna ngesefa umavuru kutupamu kwa mina wano udona ni mpandure kui mna wizamu melikuwa mwaletu inkaetu noe name yango sina yoi ningiseli kwa mwaletu lisike mautawa kora tani marele zuali wa gati wa guanagera dokuru skandoso kwa mako bye bye.

Shwaro mawe, bakatondo naendera.

0: Meta yenu kumenashi wito shaka kuporo po weno tuatiki parwede oro wato FM tuwa mitranga kulikuwa mwaletu liyama yu vito amehaingura Paul Sngula na Karo Mpite walikuwa mwaleno na mchi une mayu wa rombili na limwe mwedi wa Nkuru Kudumo mwaka wamewewe na mwaka rombili na ntaimwe mkwa mtramburi kwa mwale mayu vito tunakara po na Mpito kupitra kunomora dino Rehuta ntaimwe ntaimwe mbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu ndi 066-255-623 ndi kupitra nga kuruuta ntantatu imwe imwe ne ntambiri ntambiri ntambiri ntantatu ntantatu 0811-4777-88 ndi kutuma mbudi fupi mayu vito ku ntaimwe mbiri mbiri mbiri mbiri ntano ashoko kwa kupitra na mwakisha na kutapa mayu vito What FM?
1: Hello.
0: Meta enu?
1: Ewa meta zeno ne.
0: Tunamtambara kwa mwale mayu vito?
1: Pandu pandu. Ewa, hano yange chimpesu, munu msao yema. Njihana mutambi wakusa, chaku kwetu Nduminga Vihinda. Nakatusile mulia chavali, chivike chize chinafumuhu. Kahango chovaya tutamba kana mbunga ya wabusoko linga twize twa kwa tesema sozi ano ni busi wa uno ngocho tunakatumbikile ngwe tukutinda chikala mu mapeu mene na keti mene mene abuze kaha mene memorial service enuvose munevu mutambi unolaya twa yenu linga twa kulikwa tese Munowe msao yema. Mene 12 o'clock tulina memorial service. Hembo venu. Kahanji kahilu kilemo. Hanu yange chimbesu. Njikwatela motata yombi sa chimbesu. Ningwa Paul Jeki. Njihana kuta chaku kwange. Chaku kwetu Nduminga Vihinda. Nyachi weka. Ona katufile. Mulia chavali chivike zizo chinafumu uho. Ngochombunga usoko, tunakatuma mene, tunatumbika litangwa ya kutinda, likale ya mapeu, kaha mene tulina memora service, hembo vene ivale kaha 12 o'clock. Kaha ngocho tunamilambe lava na wanana, randumbu etu wa usoko, tuenu ringato kuli kwa tesevusi wavuno. Evizei ketu na hete saku mbunga, nga mkatu wakulu hazee na tunasuri la, Tambule.
0: Ewa. Alikuwa mwari ya mayu vito. Apano ame nkandanga Laurentia Sirudi. Na Karo Mkemo. Ninakuta hapo mayu vito anakufa Mbanze. Leopoldine Kasiku. Lea yu vikiro asi Pamela. Katsuo mu 12 May 2026. Mwona nakufa Ana Frida Uyembe Rukusa. Wao na Mbanze David Simpire kuna kuyuvitako Olikoro Noa Ndambo Aspamela Katundupo Pantunda Yolivu mfa kuna karere kutuhingireni pamndiwa kado betunakumuyuvitako yo kuhamena Livuruko Nolihoreko asimu 28 May 2026 Livuruko kutuhingireni anoma peuli horeko kumashare Ndikuvura kutuwa na kunamba dino 081-290-2663 Ndiku 081-21-34-753 Apano ame nkandanga Laurentia Sirudi na Karo Mkehemu Ninakutapo mayu vitu anakufa Mbanze Leopoldine Kasiku Lea hii wikiro asi Pamela Katsuo mu 12 May 2026 Mwona nakufa Ana Frida Uyembe Rukusa Wao na Mbanze David Simpire Kuna kuyu vitako Olikoro Nova Ndambo asi Pamela Katundupo Pantunda Yolivu Mfa kuna karere kutuhingireni Pamndiwa kado Betunakumujubitako yoku hame na Livuru Konori Horeko asimo utano 22 May 2026. Rivuru koku tuhingireni ano mapeuli hore koku mashare ndikuvura kutuwa na kunamba dino 081-290-2663 ndiku 081-2134-753. What FM?
2: Hello.
0: Tunamtambara kwa mbali ya mayuvito.
2: Tangoni ya varu le mayuvito. Kuna kutapa mayuvito amfa. Ila momo wana achanga. Ahano yange kufuna Petrus Kaveto ndakala hangoni njihana mutambi wakuta wabanana wana kaliangu ngayalo kasototo wakala wakele hangoni wana katusile mumateu 16

0: 51700. No sana papara ko irugana ko meneka. Gwanange ko 081 33 51 700.
1: Ewa. Shirikwamo lya mayuvito shimperwe demporuli kurwanta mpito ino. Apano ame shinkende Bernard Jami na karo mumkunda wa kehemu. Na kutapa mayuvito akwame na ku njato yande. Oyoka ni vurama mwenye mtaksi, mteksi. Oyoka ni rondo. Anoka ni dimburura. Kani kaya ndumbu tiripa shimbaha sha sehete kera. Chende shimpali oka i damno pandu kumayu vito ande. Chende shi anakaa vere. Okuwa anatamba, anokungwa na kufungu na ino. Inakuwa moko. Rehuta ntantatu imwe, nene, ntantatu ntantatu ne, rehuta ntantatu. Shikende Bernard Jami. Kuna akaro mkunda wa kehemu. Kuna kutapa mayu vito wa kwame na njato yendi. Oyoka vurama muteksi. Oyoka rondo kawaka mdumbi tira pa shimbaha sha sihete kera. Chenepali ko oka idamu no. Kumuana ngoli kunomara ino. 081 44 88 408. What FM?
2: Hello.
1: Tunamtambura.
2: Hando. Apano anu nafidale na mbawa ya yu kwa kibamu. Nakutapo mayu vito. Poli vuruko. Nolihore kori ya ganane iru makasivi. Oo wakali ropa ubungu bungu. Asi voli koro nanu anche. Momu katu mayu vita. Wane nombudi asi. Ganane iru makasivi. Wakabatu suwo mune o last week yo nanga fukara rivuru koliyavo ano mateo nga fukara rivoreko kuna kupukura rikoro narike indi la kubiriku dogoroko ukua ngali nanu manche munapo kuyita ano munapiro kuwana mbudi wauni yetu munakaro noyo wauni yetu wanakaro kumaore simbe wapukure no siyo na rivuruko ya wanane iru makasivi popi au vungu vungu vore konga livuru konga chameka tabili yo uvili pandu kime mayuvi tuwa na yuviki.
1: Ewa apanyi ame luvura herta nakara ponepara nagawa madiviso ge kudumuno emanyaliona kufa otate luvula Bernard Ngarikara Momasuwa 27 May 2026 Pompungu. Wanekoro Mwapuku Zigida kutunda kompungu kuyuka Koskaro Sompo. Pandu Gweni Rivura Herta Takatu. Apanya meluvura Herta Takatu nakara ponepara nagawa madiviso gekutumono emanya leona kufa otate luvula Bernard. Ngarikara Momazuwa 27 May 2026 Pompungu. Wanekoro Mapu Kuzigita kutunda kompungu kuyuka Koskaro Sompo. Pandu Gweni Luvura Herta Takaku. What FM?
3: Hello.
1: Tunamtambara kwa mbele mayu vito.
3: Pandu Lucas nakara mahoe nguru papa ra kun ke jinda na grande go si ndi dan tri ke shilo na wat ko bandle ko 081 82 58 150 081 82 58 150.
1: Ewa shirikwa moria mayu vitondo tukienda na leweno. What FM? Tunamtambara kwa mbele mayu vito.
4: Ewa ya apanone amenike shimbo wa Franci na kwa gramu wala wa Max akangereka ya Holy Israel manakara na minke na Para cara na mini ke ga ya manu ke. Ana se wiya manu ka tunga amru pita gara ngam ka ndaika. Anongori yono sala tu pungori singi kita pa mayu gito kumbung ka kristo na inche. Oga ba yigire to pa Tadivango la kashira. Ndipo nga ikarela mpopo. Kuna mbuka kristo na inche mbunye wa mwane kengori. Mkuru wa naku mwete upu. Panongo makata panamba yago. Mamu nene ni kuga wana momu 081-84-10-542. Ashpuna kwa vikuruka. Parone ame Shimbo Fransi, na kwa tramu wawa wa Maxi, wanakara na chungi kori ya mwona avo pakashira. Ndwano kujitangori ngeka na pincha basi yoni, Sindinga vre kumone kanga po sirewa mkua kiteko. Anongori mamungi kuwa wanago 081-84-10-542. Pali na yu itanjia na piti.
1: Ewa. Meta enu.
5: Marupeni.
1: Tumunamtambra ulikuwa mremi yu vito.
5: Pandu unene. Kena tesinde kwa mkunda kwa skondo na kwa madiso kwa rangwe kwa mkunda kwa skondo ati kwa kwa kwa zimbudi kwa madiso asu mapeo kwa karano sigongi mbongi setu sinde kwa sili na yoto kwa vantu kwa rangwe kwa namu venye mapeo nwa mkunda wetu namu venye ngomi ya moneke kwa pia tompele mu ito pia tompele and niyo tuwa kuhundira wa namba lifu wa namba ozo wili tuwa kuturapozo hambo ndatu ase lifu na mwengo mpate ngomgo gomoke ngomu uze kwa kukupia kumu ya pura kengi tapisi ingatuli kuwa makome ina yukulirika yuka no murungu wa si wana chianga ngandi wana rukana ngandi ujungani awe atu wizeni na suwehemo unziwe ugu urampa usupi kime tefimpe kumpunda kwa skondo na kwa madiwito waha mene gongi setu somo mateo kuhili uha mbondatu asinatu wenga tu gogo moke ni uize ni uunzi wetu wili hambondatu unomba hapa kumhundira umpate nedi nunupiko pano
1: ewa
5: yalo
1: shulikuamu lia mayuvito What FM?
6: Hello.
1: Tunamtambra kwa Yuvito. Dame kenuko.
6: Tumwene na gama diviso. Kwa ayu dizange. Kwa wakira moho. Kwenye kuma gazi kwa nena ngezo. Kwa nena ngezo. Kwa nena ngezo. Kwa nena ngezo. Zima kwa kara 081-22-52-938 Anoza wali kwa kara

ti tu ano madina gono aidi kwa sara mchambo Maria Simbara omo 93 wedi kwa septenda mazula 13 ano zauwali kwa kara Rumai Anton Joseph mwa febru mwa machi mwa machi kwedi mazua gatatu mbura 1997 kiogwaga gwana agatu gwane neto kano atu gwane kwa tatu nunamboto.

0: carrera o que le digo es oreco. Cutunda tondorota tureta ruturo nanevetu pomayendo ponambi. Onane hamteña filomina pongone. Tan gaba madiso que diorco nejore corona adolfine masinga no daja usiku ndia que onane nyam seringa. Asimungura diorco pemboreao pongone. Diorco ngaita me capovida uvari. Ejoreco areoku na cara nyengesi. Wili za uhambo umwe tatu yuka kokira za nankudu. Kutunda kokira za nankudu tatu wa raruturo na newetu. Tuka wapitise pembo yao pongone. Kutunda pembo pongone tatu yuka kongere kaza tondoro. Konga ukakare la ukere liwehoreko. Kutunda kotondoro tatu reta ruturo na newetu po mayendo ponambi. Diwa luko nga likara mungura mautano, ano ejo luko nga likara mapeu, tandu kompito.
1: Ewa. Regi nakupaparako iruga na yepembo, yoku meneka morundu, kumuwana ku 081-3414-281. Regi kuna kushana kubiruwa na vyapa mdi, meneka morundu, kumuwana ku 081-3414-281. 14281 What FM? Tunamtambura?
2: Hello.
1: Pomari pampepo.
2: Mayu izo.
1: Konko kuno?
2: Yeah. E apanone ya muyenga Cosmos edia yuga ishika jiki na kara pamkunda wa gangongo. E na kwatera mbumbo Edward Moyo. Na nyina mwanuke na makala Isabella wana kutapa keo mayubi so what first duku shwa isa mwanuke 29 May 2026 ngiri she the whole Christian church in Zion mukunda chadi tunda na kuita keo mako mawadi anakuranda iko dia nyina mwanuke awone haka shea iko dia wiha mwanuke awone haka mbala. Watuna kuisa karo, matau mwahe ya mwaka na matoni kutunda rukuro ndundu tiva jitokera. Mwahe ya mwanapu kuisa. Na mwaka na madhira kwa hata na msayoni mwanapu kuisa. Kwenye mbadigo njiche jitu natawo lako. Koneka hunku ruka. Ya panani ya muyenga Cosmos edia hivika chika jiti na karo pa mkunda wa kangongo. Na kwa hata mbumbo Edward Moyo na nina mwani kene na makala Isabella. Wana kutapa kio mayu sa wadi sense tu kushua isa mwani kini. 29 May 2016 ngiri share the whole Christian church in Zion mukunda chadi tunda na pita keho mako mawadi anu ana kuranda jiko janyina mwani ke awone akashia jiko jawiha mwani ke awone akambara ni watuna kwe sakaru mwata mwahe ya mwaka na mkioni kutunda rukuro ndundu jiva dito kera mwahe ya mwanapu kwisa na mwakara majira kuhatra msayona mwanapu kwisa. Yoni mbadiko njiri ki ezisu na tau kurako. Shee mwangisi mnashani kia kuyuba kwa yungi. Kutu wana kuma namba etu wana. Namba zo kutanika 081-829-62-659. Zo wadi 081-860-170-368. Eza ingina kuamba 081-20-55-621. Ojo kiwi manamba. 081-829-62-659. The word 081-860-170-368. Yangi na kwamba 081-20-55-621. E mutara uti yendela. Tengi ya wena puna naamba gati. Mutara uti yendela nga wana kia utu kusikuru. Topu yenda kamza maura kwa mga dangongo. Kandiko mba. Kama ngoro wa kuku hiyangu ya kuna pitako. Kuna yenda tu mkandu kukusha ditunda. Paka mana kiru wana kini kamu hutakari patirari.
1: Ewa shitango tuwane ma chingito ngeshefa mutinga wakulira wa marumbata na Standard Bank Top 8 Cup anatikimo Bahori wa mautano wa ingi wana hafa. Munga wa kiengerangu wenyadaku kishuwa-shuwa. Omunga dirumbata na bibia wakabiyako kishuwa-shuwa. Mkuketera mfuto ya kujititapo mfumwa. Mumapewa maiwaro mbire na matatu mwedu wa nkuru kudumo. Ngatu tamba kushira sha mautano sha Independence Stadium winduka. Okonga kukahoro kero itimu tira. Kuhinduke mukatika kuna ruwede. Nga ukangambi pare.

0: Errandeso lyo imuna pohambo zampasi nkuru mumazuwa norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyomayo vigavali no norombali na tazimwe mumapeu povili zomurongo inakugwanesa yovarandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe nongombe vastamba noktora imbili ngwa tupu ediviliso imbili ngwa yonongombe vahara kurandesa mo computer kombere wazo wanganga imuna tonina konongo didina kwa mako euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0662580075 ndi keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zovanganga imuna imuna yokangu kano kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gabali gakudumo nkuru po hambo zampasi nkuru kutunda po vili zontanta tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova varandis na venye ababahara kurandesa imuna yao va hepa kupukurura varongi kidiko meho vatwareko imuna yao inagwanesa yo varandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko no kufuta yo parucheno mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasinkuru ko 0814027646 ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso ganyamwe tu
1: kumayuvito Shirikuwa mwali ya mayuvito kuruwanta mpito ino posh mbroktapa mayuvito eno Watu FM?
2: Halo
1: Meta eno?
2: Ewa meta zeno ni
1: Tunamtambara kwa mwali ya mayuvito?
2: Ewa mtandu kumpito Asi kwa kukura tupu waregi umtingu nukwa kwa tondoro Asi mo munga zetu katuzumba zeremo mkwete tu Makuro osekatuti irenye kugawa marembe Osekatuti ire kutwara marembe Ogo mkwete tu katusigire Petrelunela kakove Ase please tu genderendu itware Genderendu itware kwa toena suroso kumindrangezi Asi kwa kukura tupu waregi yomtingu nuko kwa tondurasi Munga zetu katusigire mkwete tu gedine Petrelunela kakove Go geponge uli ya stopogo Atukwa kumtukura ya wali jina mwenyase unu kumtire kutugawa ina kubwane sapo honda marembe. Oni upopit. Tuare ni meina, kapesu mungura

0: dware neina kwa kumpukura tupashe noko maure tumeni ina kwana sayati tumeni ya sikeno suru uo kwa wae yuka zikuma no suru uena onoko maure gaveni ina kwana sayi tuatu rapo asena atutumu kwa tatumu mbunga zetu kwa kona kumpai niki yuka rangesi kwa hii diwa nyamwe ni ono itume no suru uo kwa wae yuka o wafi yuka zikoro no suru uo ati tulipeni mbudi ozo ono kamti restora marembe ni ina katafike mungura makura kwa mazua kwa kuhuli ati mpando kwa mpito nani jaka mentu
1: waka mentu Watu FM tunamtambura
2: Ange Gruyaga apanane George Nartap Mayo hizo Nartap Mayo hizo kwa hanti mga wa hea si na kushia na vene nge ni makunde ya vene umi nga si akune amu nego makere nyo kuna tame kisangeshe hizo kehe ino hadi noti nye keke nengo anakona vene vene no wanagu no kunamba vange 455-9949 magu huu kurugamo kehe ino hadi noti nye keke hono mkundawe tindi mnamibia wetu kuno kehe nagu ni yu waki asha na vene makere nyo kuna tame kisago kisheto ya mwena vene kehe kunamba vange vino
1: 5-5-9-9 Thank you, Kuruweze. Ewa. Rikuwa mwolea mpito mpito ino. Rauna kwa kupaparako ogwara kumukungera emboliendi morundu. Na hiru gana nare kugwa ngeko namba ezi 081-74-69-627 Rauna kuna kushana kwa nashana kumkunge la mduwe ndi murundu kara na uyu wavyo habiru wana kare biru wana vyo kumuwana ku 081-74-69-627
3: What FM? Yuhambandu
1: tunamtambara kulikuwa mo
3: Yuhambu apano wa mimuronga na ushana kwa biru wana Yo na hapo ukarengoli nampiri ya kutaka mtaimuna na watupu ndi walea mkade ni nampiri ya kunga pa mbina watupu nguwana unamba andi 081-74-80-272 Asha hapana wamemronga asha anako viru wana Kariko nampiri ya kutaka mtaimuna na watupu ndi walea kala pa mbi ndi walea mkade na watupu nguwana unamba andi 081-74-80-272 Iwambandu
1: Ewa Mayu Vito Tunamtambura Tunamtambura kwa mbira Mayu Vito Pomri pampepo
4: Meta enu
1: Meta yao nao kwa Mayu Vito
4: Kufandu mpito tangan tak naik itu, ada panunjang bah Frank dan nak ramu hendika, nak dapat idea yang biru Januari itu, yang ini kua mungkin dia mungkin ada guna tes, tapi ni asli awal dia mungkin kau menak dapat ngombung ramu hendika mana, untuk orang yang tahu Eropa, awak cara naik, aku nak guna aku 081-550-52-593 aku biru kamu. Ama apen apano ameka njamba France kahare ngori wachanga pa ai njamba France K wachanga akurang keu na ito Europa tupu mara kwa nguli roko ye mienda kunate ya nakula ngwana ku 081-56-52-593
1: Ewa
4: Si
1: kruwe dure tu minte murongo dia hupara kwa ikatoo ni vili ya kutanga pa vili ya kutanga tukampeko likuwa mali tukampeko mbudi shukuru wanta mpito ino mposhi mvure kutapa mayu vito enu si nomora kupitra kuruuta ntaimwe ntaimwe mbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu ndi kuruuta ntantatu imwe imwe ne ntambiri ntambiri ntambiri ntantatu ntantatu Watu FM

0: Are you Vito? What with him?
1: Meta enu.
0: Meta ya unawo?
1: Ewa mpandu Vito. Kasi afanonya ngana John na karo pakashira. Kuna kushana komori katika dona. Wanakaro tupamundi kwa tiwe na kuruwana. Wanakaro si uye ndia nakona kuya vaki la pamundi. Utereka uyowa yuma mkuru kadi na kumpaki rambiri. Uye akare na ufenche nda wapashina ukriste. Viruwa nambia uyotu kushi kutereka, kumpaki rambiri na mbiri na kukushara. Limukunda wale dinakara ngori peti kwa mwa tuambeshi katerenji. Tukarani akiena na mimi mtu ngati mkunda danga ndi tupundipo kia kuna kwa unakara vikaresi kumene kazi ndi kuyarara napo na watupu kuru kati kuna kuwera oshi atuka kita tuwaka kumukumu kati kuna kubura ngori kubiruwa na mingi ya kufana ngori ndi tuwa kushana kutupu ufe nkenda ya vii ingi kubura kukwana kungo kunomura ino 081-78-70159 na kuyukuru kasi nyangana John Pakasira kuna kushana kwa mwori kati kadona anakaro tupamundi kwa tuya nakuru wana mwye ndiku ya vate ratu ngo mkuru kadi kukumitere kera mwyoe raviuma kukara nae na kukevere ratu kuchunguo na kumakunga nawa tumito ndo dendini nami mwetu pia kushua chua kiwaka fumu piti nakuivura piti nakushana kutupu ufe nkenda anakaro na ukriste waku vate ravi ndiku ya kufa nangori uye ndiku vura kungwa nangori kunomra yande ino 081-78-70159 yari ingi kutumantirango koko kunomura kwa pande siri
0: ewa shirikuwa mo ya ma yuvito kuruwanta mpito ino poshumbure kutapa ma yuvito enu karwede nako kuna kukoka kana kukoka kuna kukoke la kuwiri ya kutanga poshutukavuro kawana mbudi shikuruwanta angoli mpito ino poshumbure kutapa ma yuvito enu What FM?
1: Meta eno.
0: Meta enane, tuwa mtambara kwa mwere mayuvito?
1: Mtambu. Mkungu makuse. Ndi olula yuri kwa sifakiri. Kwa mkunda wa kashira. Kuna kuyukuru kama yuvito anyama na tata wawawa wa joni. Ndi wali wa Fransi wanakaro ku obadi. Tunakara ndi wali nakara. Na shirika kesi na karo si mwuzetu wanei ika chunda hai nya yapa meho oyo wana kutuwe nya shibata ya mke kendi makanda ikiro wana kara ngoli weno ane muna karo shanyaki muna karo kambimba muna karo dosa kame kuna karo kujivai na mbi mkunda dadi reve ngoli ane taruwa na gangina ya pukirisi ya kuruwa nta mke kibata wati mwanaku kuyita meneko masiyoni nansi akaro mbiyo na nambu kushu mkatere rewe nesikatipa nakara siyende ranke hesi ino oyo kuna karuwa na mtairuwa na gau kriste uyuwa mtetu wani mei pa mkunda wakashia na kuyukuruka mkungu makushu la yuko smakti nakaro pakashira kamchangiwa the holy israeli na kutapo mayuto na kara na baka ya monande hili kanda ikio mwetu wani mei na mwa nchila siyoni na mapiro siyoni mwana pukuita hika mwa mwana kukandra shikatipa na kara siyendro keesino ene nume na kukuyuo si mwana shana kuya mwa mapeu ura kunjwana me timone shikuniko mura kura arira msonda hati njene 081 84 10 5 4 2 na kwa yukuru kwa namba 081 84 10 5 4 2 ya hii ngindi kungwana hoku namba mpande kumpito
0: ewa kashi kuru mpito ino nyamtango nakara mawiza kwa kupapara wakupapara mfenkenda ogwakara nononguo abaterenge na kanderere kugwanangeko namba zange 081 34 07816 nyamtango muwia kuna kushanako mfenkenda mwatele konguo anakandelele kumuwana ku 08134 07816. Shirikuwa mo lia mayuvito ndio mnakutelela weno apanyame chinjamba likuwa na kudioro kesa wane koro na wenye nwanda ambo na wenye aseli kwa mwletu lia nakufa sino ya malaki ya mundinda lia zuika asi yesa yesa kuna karangesi edioro ko ngalika rama utano mumazua 22 May 2026 ano ehore ko ngalika rama mapeu mumazua 23 May 2026 Edioro kongalita mekapo wili zowa alipe mbomo kaisosi. Apanya mechinjamba alikuwa na kudioro kesa wanekoro na wenye, na wandambo na wenye, aseli kwa mo lietu liana kufasi no ya malaki ya mundinda, liazuika asi yesa yesa kuna karangesi. Edioro kongalika ramo utano mamazua 22 May 2026, ano ehore ko ngalika ramo mapeo mamazua 23 May 2026 edioro ko ngalita amekapo wili zowali pembo mokaisosi. Tunakabele kuhura wali kwa mwili atulia maiu vito numpandre kwa mwakuwa mitrimuli kwa mwili no na yu mavurukara watere wawawa ama ingura pole singula na karo mpitili walio tanko komi usharaposhuya.

Metazini vili hizo zimwe ezi watu FM kuna kwa makon mbudi anakuresa Christine Simbungu. Pomho madi mbudi. Uministru nandima unadivisa masiri kugoma pego genda imona poka chikoro hasarongo hangwena na kawangozo utokero. President Gona Lucia Vedboy anadidilike asi mawango goirugana goye wantani kapisi kakademene goirugana tupu eva kurugana varugani nye wakatarore kwa ukari na wa varugani. United States zinadivisa matokoro mosera potasa presidente sana kufa presidente guanare gwa Cuba Raul Castro. Mumbo dimdima. Uministru nandima unadivisa masili kogoma pegu genda imona puka chikoro asarongo ohangwena na kawango zoto kero kwa mamasiliko kumkisi goga kondo nokana. Ina kuna kwa mako njima zomara potogo. Gemone kolio African Buffalo pomho mumkunda horowero gwa oshikunde. Mumkunda horowero gwa oshikunde. Moro asirongo angwena, mumazua gaba liga kudumunkuru. Komeho, himuna vaidiru rekora upumezua konyima zo kwedi. Kumkunda gwa ompanda, mumkunda horowero gwa okongo. No African Buffalo su edi dadiwi kwa asido adihanisa mkisi kwa kondo no kanam. Ikora maka imwine kuna kutaguruka UK mukabango ozo tokero. Pumkunda gwa wiwi mumkunda horoero gwa mpungu mukabango. Swike esim hipo managaba nukamba daro edi naba kasikura dogoro baka gwane mapukururogo komehom. Hamo kuna hamene mwenye esilikori kuzulira murugendo oro imuna kumabango nagenye gomo mkunda horoero. Gwa oshikunde ntani okongo mwuruwa sarongo oangwena ntani no mabango naginyi mwumkunda horoero gwa mpungu mwukabango zuto kiro mabango guko na kone na mwugumo staurana waga tulisapo mwukanika asi vantu kuna kasikisamu veta wa tulisapo. President Gona Lucia Vedboy anadidirike asi mabango goirugana goye wantani kapisi higa kademene goirugana ei wana kurugana warugani tupu nye wakatarure kukari na waho warugani akika uyungire posirika hasa kukari na waho warugani indaba kaskariri mungkuru mbara mautatu pitira mosparachangwa kukari na kutulisapo muka kulika meho zopo mabango guirugana Vedboy kadivisira asi numbunga kuna kudindindira katulisapo mabango guirugana agavantu na wakalizua asi kuna kwa kuatesako nukuwa mwona mulio nukurangeda muirugana ukari na wapo irugana ukari na wa rugani simpe waka udimbora si ngapi omono mbunga adika pizira nuka tulisapo matokoro nuka pamika nungende seso. Ministra gweyo munda zusurongo bantundwa irongo ne popero Lucia Ipumbu kuna pampere kedava Namibia mukali hamisera mapora kira kunkara pamwe ko stura poveta sabantundwa irongo no stambo so kahungika veta nazika pangera ruha roba chwayuki mosurongo apa kawuyungire petuli sopa veta suruga na sumapora gero gonkara pamwe ko auditorium zomo ndango zoro asorongo oshana maosha kati mkera mutatu Ipumbu kafatuire asi suruga na suma poragero kuna karantambo zoka hungi ganungende seso koruha roirugana yuantundua irongo stora poveta kwa stambe sera kawapokora makulizano uye wantani ngende seso sorongo po kuza poveta zokewelela wantundua irongo stoporo aso 1993 muka mokalizani inakoroka uye wantani yokali nawa mikwa eparum uwe kuna kupura kena kumbuti mwato FM. Nungamba daro de pangiro moka koho na ujiguo mema ku upume zoro hasarongo ohangwena mundika dina karango ntambo zukuru ndura ruha rogavera mema.
kauingire poroveze repongo kumwe nonkara pamwe kumwe nomkarilipogwa namo tantani na okoruharo projeka nguru guru asorongo ohangwena kativa hamotwa okafatwira asi epangero monomvura dunonzi kwamborora nombora dokulisiga sigamu nyempilingoso mema kwagagwana asi kabiga wapera kaganwa bantu noimuna itundwa moina nombora dunonzi kwakara ngororo bana kutiruganisa projeka ezagwana makwata seko kokuzulira kepangero kuna kuzindindira kagusa mremini na gomji gugwina na ukara nomema gukuhuka tambo zukova zo projeka kuna zidimburura asi zokumborora mwono mkunda omahahi na ekangolo ngombe mkunda horoero kwa oshikunde oluungu na omushikilo mo epembe tani mumkunda gwa onda ungilo na oshipala mumkunda horowero gwa onda ungilo United States na disa matokoro mosarapota sana kwa presidente guanare gwa Cuba Raul Castro magazarero kuna kara gama gomape po kwa opukachi kumwe kagumwe ogu akonjere eli chinjomo mpiti si wakuba presidente gwa US Donald Trump magwane kiruga Castro waga chinja nuka watomena tundapaga gadogoro ka mkuro ndi mo 1959 Raul Castro gono mvora 94 kwa mtomeni sarapota simwe so kwa hara kudipa gantani iwali yukudonga nisa koruha rondira

0: Mora o kenu po, kumana shibi toshaka kuporo po weno wato FM kuna kumitra kulikuwa mwaretu ujuni wantantani. Na mchu une mayu wa rombiri na rimwe mwedi wa nkuru kutumo mwaka wa mayumewi na mwaka rombiri na ntai mwe. Likuwa mwurino kuna kana mruwa pa ikona mripitro liande ame haingura pole singula. Mwurikuwa mwana mchi kumuka pitra mbudi kwame na vitundu amo makiyongo kapito shwike pita omuka makiyongo kwame na Likenguruo njendi tito na weta dawi alivu anusigongishinya kamu ya hame ne mongoli wa hame ni mparlemente mkomiti wanakutu yashinka shawi ya makuli toto europanta demkunda dakumambo tanali wapukuro livu kapina kushana kuepe kashiruo musigongishinya hompa washirongo shambunza Alphonse Kaundu pokaka kara na kutapako mbudi no
1: watufatu ileresu yuko hame nalichangisevu osengo wa hompa wali mburasi osikapi kuchange sevu mura kwa mamompoze tose kapia tulichange sevu tani muka wangu ose kwa kara no bantu banzi batunda mu Angola wa Karom evu sene walili change sa kapita walili gwaneke tani msene sose wo bantu wo ruhepo isinke bakugwizera na batu gusire evu leto puro danga na bapura pio wakwetu walichange sa mauwa mkwa sinke bakugwanamu sema uwaga kara mwisinge waku duka ganene na wawite muka wango wa paparevu yoto waku imona studi kwa kutuhenga ikasi tulichange sevu watu guse nonkondo mara parumu eto zuvu epange rota litantasi wahompato wabapa nonkondo nyose kwa kuimona

0: Sí. Nani kapewa tupa nonkondo ngano kwa tupa nonkondo ngano kapewa kutugusa evuli yetu sene evuli ongawa lichangisa wantu sene lia opuko lia lingali kara mie marimburo kapita ugagwana mie moktokora kwetu sungu wako mpamuka wango kapitua hara wantu walichangisa evuli evuli yetu likare ngororo mnonkondo do wako mpa mkupa wantu wao evuli yao
1: do na mkinga mwakinga mwale oyu mwakubishwene na wakupira kuchangita livu mkutuwa na mwete ya wanakishana katura po mshuruwani
0: maudona mtuwa kumona mbunare mora wa hunyunga si sene leono hektra donozi okwakali polisi rangano akali gawele liso utunga minister ne ina minister jena kakara nononkondo toko ranya si gegana pogo mtu nonkondo kevu alievu kwa kara mwemerero ya humpogo yotuwa kumona suma udono kukakara mogo taka kaguma kwa wantuna venye awa wapira yuma sene kisa kalichangisa wananga oveli kenga haka guanevu awa upira yuma wantu wetu nga kahepira motupu wakakare kono ntere dosita ura momu na ati zuvu momu usimba kapili motuwa ikharaseus
2: kuna kara hili ya humpa wa shirongo shambunza Alphonse Kaundu anatapo kumbudi oyoka kafura kukaamba mruwe durash gongi shaki ngura njendi titunawe tadarivu Hompa wa shirongo sha ukwangali Eugene Suombe Kudumo naye mpoka kakara muruku na katapako mbudi ino
3: Sinike sevu ngwe seswa kambadara kuchinja sanare andioro kasi ngwe ndi mono 2080 yaka kere kovenduka nyese nyopura kena tupunye kweiwa tu ziremo mozozo land bill iyo ina nani nja sikwato sinazu moso uwa asika zeru rendisi kavatere eparu liumuka wango ndi asi wali osivaka wango watu rasi voru hepo seri tukairu gana na ikatubatera wakati talitupoe na udigu nuka dipa gampo zetu anokusa zikanyasi elicha angesevu seri tulitarasi ya irumbutua ya karamonu na yomu kwa wizire mo said Africa mo 1652 ipa kuiza Jan van Riebeek mo said Africa nye ya mzone ni adire kuiza gazare unene ya siyali change sevu ita ya hoten tote no wazuluwe na yo ya ya kere nye khlobla mtukwa ose chon ninge kuna gaya wali kere kuregistration zo land sene tuyo lipura nyengesi ya si opo wali change sirelevu mo said Africa ngesi nge ya karamu isinge waku uyungirane no Nombunga doma lema dinas repossession of land. Wagusevu, maraka parukevu kwa lili changisa kwa wantu wangati. Mwana mibi omu, unene nene zibilo guzaa tamba nyose waka wango kambisa si mousimba. Mousimba wali changisa mevulu irumbu ya lili changisa. Nyengesi ise nyotaro mwaku hepa. Vena wantu kuwa muna kono TV. Wamretera mofara mozova wapu agesa mwa yakara mora mato communal na wana. Anonyo sio mumwetu. Ngende sisi msinge novula kari kugende sasi okagwane wantu wa siliwa kawangu wa kulilichangisa. Tani sene kwa kawupolevu, hili onga wiza lilichangisa. Tani ena sene mtara kwa karapava, ininke iwali. Osi hapa mkawangu muu, wantu wa watu kwa na unene wa kwetu wemesi nyamui. Mumu wa divasi, osemesinyo mumu kwandu kubango, wakara tupuna tuwe nyengu ndi family zimwe tupu. Ompago momu ina jana nezanjo kuhisinkewe na wantu kuhiza tupu mtaba tungu tupu. Senyo gaza singano kwa lilichange silevu. Owe na waku ruta wawu ze tupu ya kare na mplipo waka ruo omu. Ngano kwa libaki ya kare. Iyo wina na wawu udona kwa unike zao. Tanie na seto nika siyo kalichange se. Ili nga hii kontoro na ndi ili nga hii tarero mu waku lichange se kumituwa kulichange se silevu. Tani zanya tutara nyasi olevu. Kutundilira kwa wahompa wetu kwa kudioro kakotu papa tantanya simo 15th century kapango nguru jakara moninke ngende sizo zetu zopa sowa gani imotuwa genda kwa reta mbili dokoro yetu wali gwanili evu awawa harasi kuyalini kuyalili changisa tani udona umwe wawuzi wakwetu wanzia tukara na uwe na wakarasi wadamara na wana wali changisa olevu ngezi okuwa ya kara kwa yaliponge ketu mmodoropa inge ya ihoroka olevu wali changirita kupe title deed title deed sewa zikupe kuburozi kumbanga tuka kumba kira kumbanga kuina si evuli angeli elipeni nge imelwa yukusika pomuliogo leo olevu tawako peo ya napili 200,000 asha watu kawari kangarasi zuki apazo kukua 200,000 tazinye mosivula kupeo nwenye onu apangaika uweza kuina pofako kudia sifutoi imaliwa awa imalwa kwatu taka guso levu mura ininge imwe ngwe nyame na kere ni rago ni kare kumwe na wawa wa samani wa dogoroka dogoroka nyeto wa mono iwa kuyunga si nga mwiafi nga kapina kwati seriko kulili manguruko mura wa yatu ndu monzira tani ena sena ikarapo ye hile watu silike muka wango siasi wagwa nevu sirongo selike sakara si no wantu na wenye wana mibi ya mwele muka wango wantu wa irongo wanga pewa karamomu senyasi ono hepa mtu evu wizo ya hundire tandani yova ya zona gurano wanona wetu wabarike kurande sevu mora donjon pepo dao iwo hena wo ndwa iyo kilire ili ya kuteza po wetu zuzuku ya ronga wana wetu wasi warandevu ili ya karano imaliwa mwona mibia usipu kato imaliwa unani kwa imaliwa 200,000 300,000 njara ndelevu apano uyunga kwa sinyo suasuri resi rongo megende so lio irongo kwa karamo nongende sundino system dokulisika osemo namibia kwa karasi unitary system dokuli pake rana munye nye sene vamwe vaya vare chasi kwa kuyanyi egenya ta

0: teza po veto zubuki ya runga wanawe tuwasi varandevu. Ili ya karano imaliwa mu Namibia. Uzibu kato imaliwa. Unatukwana imaliwa 200,000, 300,000 ya randulevu. Apano uyunga kwa sinyosu asuri resi rongo. Megende so lio hii rongo kwa karamo nongende sundino system dokulisika. Ose mu Namibia kwa karasi unitary system. Dokuli pake rana munye. Nye. Sene vamwe. Vaya vare chasi kwa kuyanyi egenya. Ta vare kikuya rongo rasi no. Sene mungo so tuheteken federal state system. Mora federal state system. Taja karasi awatawa kwa mampoza wa mwakara. Sene nampilinga no kukotu kufura batete mulihu. Nge mwakara mwa Amerika. Mora koko kuyanyi egenya wakwene ni kwa ninkiliramo. Sene otara nampilinga no ngesimali kuto gagakara karamo yirugana yongandi uklina no isinke. Wole awake ya rugana mo. Ose nyose wumkunda kumota dirakara no katongo tongo. Yotoke ya uyungo mnye iso kuhulilirisi. Sene sibeta katukira tukira batu sinini ke inike ya wei. Moraka bingo kara no wakwe ni mahenga njagas mbungu magano gana inkora. Kwato ina ile tamu. Ega tulira mozo presentesi ndia ya turamu. Kwato ekonomi uyungamu. Kwato miya kubatera mtuwa mga kaparuka. Na inye kwa kuya turamu ininge yu koloni yu waki ya turamu seize mwe. Yuki alichangi save. Ino mwa zuvu hompa wasambi wa sivazire kwa na kufaa. Wakapuli ya si tundira karkuru kusa dogoroko kukoteezi watureko diretini kwetu chekichekele ya zire no imali wa ino tuenda karand msako zonene mo 1983 kwina haka tantenga anuwa si Nastasia seno za kuhompa morasulo sinake mpanzi ndia karako tatu kupei imali wa wadi pagestendu tawaka nyoko wantu ngano kwa ipulire yukuna ndisevunga tualirandezi rezanyi kwina ngano kupewa ya alikwana ipuasi izonzokera za karamomu nye yimwe ya karamu muno section na wata ntele ame tuwa puragira wanona wetu wabakara wadiwa kuno weta no ikuwa wo tuwa itura pachangwa apatoa kuuyungose ezi section ezi senu muzichinja atazi zona gurankara pamwe zetu nye dogoro papa wakumoneka sinambapira zetu kapwa kuzipakira mbili ngwe kwa ngasa ukatupo ame kwa ndindire nyapawa uiza ngano tuwa ya zimonye asi matuma mbapira zenyezi ezi mwa kuyungaru nyege nyorweni rukufana awa watu limburu nyase imbu irugana ngisiku irugana nye kwa kuhiza tupasi tambureni mora wa Zimbabwe kwa kuhiza kwa foreign kwa kuhiza kaputuwa kana nudigu na Zimbabwe senu wani kiswa kana nudigu kuna kuna loji do irumbu ya kara kukui yeye ya Namibia ena nae asi ya ya kara pomo isesi suyungezi kuhiko ili ya wanda yo inene elevuli ya kawangu ngaritu dipage sili tanye wantu wa dioroki asi mukawangu kumdipaga kwevu askapi ya horoka ya horoki ni muno 16th century ngawa wiza wa yatu dipage mwantu wa watu wa renu gusa inike yo wadukire watu mesenya mwi ya itu basi kapatu hara kuyunga noseno history de tumda ida horoka sinike msini kamisi yoku hori ngawa tunduku inatawa wiza ipo wa mwaya zuvire wa kwete onasira wa zinyakuru wetu wa ya kwate osinke na wenye kuwiza tawa dipaga wantu mta wa gusa inike nebu nye wa kwete wakere strong seneto sininike inike ochinje mpozo wantu. Mtu kuyasika mbana mpinga puwa karano nongko ndodoge, ngo dipaga tu. Tu karengi asio se, ewa zirapo vuno wana oge pongo karakapto vuro diru kepoe nasio kadike mboli oge. Ose pampoze tu senya kuro gomnona, kuvura diru kepo nkunda gongandi kuina anazi. Senya anazie na kapira puno vura ntatu, vura tu nikiogwa hara kutunga puta tungu po. Ozo ule paru ule tu ilo ya tu guaneke desa, ilio enongo nono ule tu asi osewa ntu msinke waka wango. Ozo awa tumbura sa identity. Senyo zizo na gurangozo putupumtu gozo
1: ya hompa dogorompa pano nampa mpito rwe dengo ronorashino shigongi shino mwanamba shi mabitulire pachangwa oshino shigongi ngashika pa mutatu poiri mna wapa ekipo nkawali pachangwa
0: yoyo oyatwa rugene yi yongato damuna hena tatu yu apeseka paka igwana marama sikuwa wizasa na wawa parliamentary standing committee wasawakara wina mwapano le metaka pitisa tanina wako naku diyo rukasa wawa parliamentary standing committee senyo watare iwaili wanona gona tupu wa diraku na uwa waka kuli loko wame mwusimba wa karakaroko. Usazi kanyasi kufura waka pitise ininke yu adili kudiwa. Ipotuwa igawa, tatu igawa hapa changwa. Sisi inga tuzitumazize kwa president. Evuli o state, state wantu, government isi ninge zapeke, kuiza kuzaivuka parizi, vura muru gande revolution muru chinje ininke ya peke, marevuta liskama po. Kamisho yuko government yuko karamo government yuko hariku ya karashi nyo pangere revu. Yo yako hatu letera udiku. Tomu gawe vule siku unino. Ngie mta gawa mangete. Tanda ngezi. Kwato yako horoka mo maro wa zamo wa kuliamo wa peke. Wa muhoko wa peke. Ose kwato. Yo ino tuwa kia nongona is no. Sene mungezi nake kara. Kapinatu hii gawe inike ntani. Moraza izi nike zoku fana ngoro ngezi. Kapi yako tu hapesa. Yatu seta wa kuzinyakure tu wafa. Waisiga yukuru isa evu. Thani senyo lipura, weta zali, ili yoga ingiri yare tepozo weta. Katazi tundu meguru. Wandu wangandi wa ingiri re, samu wembu. Watu repasi ngapi, mna tulapozi weta ipotu kwa nina iningi. Nyezi weta kapi watu repasi ipo wakawa. Paru ya ulisikamili uruhe ipotu wa mamona. Omuna wa guwana wevuli ya wali guwane mukawango, waya chukire simbe kutura konyose.
1: Weta kapi naende mshuru wa nakura kuhikengora shimposhi wa ivore kuhishinta. Mbudi mke mwakara kwa rangu kwa wenu, kwa minatu kwambia hivino.
0: Warangi kwa wetu, inakumona moka wango. Sinike simo sasa dola nakumona moka wango. Tuali vongo unene. Awota wa haraku wangu kuyangu enunasi. Wampiti si ordine isi wakurugana, wampiti si wardi wakurugana. E ininge waki ya karangwendi momi ya kere ya King Solomon akukona wina udigo wakati wabali. Ogugume ta uyungazi, ogumnona wa mtaurentu po kachitu ligawele. Ogugume ta uyungazi, ma mtaura mpentu po. Solomon makwata munasi mwenye mnagogu. Moka wango, igo mkunda gume awa hulire wa ntunke gume. Kegume wa gwanata wapura. Omwami mzuvu kawangwame, kapita mzuvu mto karuti renkira. One makuli zuva sisilimu kawango, makara numare erogeni ose, gatano. Wakumuhundirasi, watu kwa teseko, tuwa mono lefutalia kuhuiza. Ngomu ya dukae na mze muka hulire mwangola mwini. Sene yasi tomuka pulisira inike ifa nengesi. Mora, apangaka kara kwenyima zo 20, 30, 40 years. Watu evuwe lingomu na kugwana. Gumengo yungasi watate mwari tera njomu wasi. No, ili yangi nalichangisa. Ipwasi watu kwa tezeko, mwamtu wakara pampozetu, ogo harevu, hundira kumarero, tawa kupee pia liogene, mboli ogeto, diketo li. Yulike hundiro, watu kwa tezeko eininke. Eininke, idona, idona waku plana. Omna agusevuli wa kwao, njio mna watura wa kwao wali aterele koi.
1: Dimdiro ntano, litokoro mshigongisha kuhu, wamuri wali akowa, kemu atokoro.
0: Usi kwa tokoro asini, usi kapi ngatuli changisa, mwana kapita hidi, omungatu wakuli changisa. Tanie ne diweta, ya Namibia, muziri zina artikel za kara mozi nasi, respect zo culture, zuko gumtumu mkakara. Izo sene zo mpozeti mutafana, tukusigeni tutangororo. Sene ruhepo, zo kutuwa kusivani nasi, tupaimalewa yogendi inige, tatufatisi gengoro nuruhepo, natulia ingiti yetos, natuparuka tupu. Kapitua kara nudigu kaya, ose etuwa haraku ngano watu retere, mema, watu peko mema, ipangiro, nosure, wanawe tuwa zeko sure, watu retere asa watu lichange sevu. Kwato nomo bibeli, sinome guru kwato yukuli mirunga runga. Kampis na bile waziri waka ruweko itayo joko waka ruweko. Nani kwa waziri waka ruweka wango? Isinge wako drakachita ina irumbu yagu za mfara mamuna surumbusimu waka ranono farama 10 by 10. Inge wako drakatiku sote nofara mamuna mausimba. Tuya sinini kiyose tu wango tutu muka wango. Tena tuwanzito tambaku na wantuku likere na wapeke.
1: Kuna kara riwi ili ya hompa washirongo sha ukuangali Eugen Sombe Kudumo. Tuwanenu mbudi ya kulira mulikuwa mwaletu ujuni wa ntantani. Mwendi tuona wa ministri ya unandima, mema nchwi ntaneli wa pukuro livu nangolo. Na hiyo mweka katapo kulifatu rule kutundira kuministri, shiamba oshuka katoroka mukalikuto Martin Shapi, umu wakuru harakuru wana makona kono pankuru shure ya Namibia.
2: We are dealing with the following types of land in Namibia. We are dealing with commercial land.
3: Ministri zao kwa watu mbuki la mokugende za evu, uliopona ungesefa, nevwe li tuwa kutumbura nyasi liokono mkunda. Sinkoso, iso sinka, so ministri wao.
2: For us to share with you the honorable members and esteemed traditional authorities and participants, the mandate of our ministry, that for us is actually the management, actually sustainable management and utilization of resources. And for today, we focus on land. I want to highlight two things. Utilization, sustainable utilization and management of a land We are putting emphasis in context to say that we are supporting government to make sure that there is an orderly

Mirtiz nak pita ko vili zombari ezi wat FM na kwa mako madimbuti kuputambo zozuni hana kuresa Christine Simpungu. Atwarekere mo Johannesburg umu ipangiru de South Africa na gamba tere ozuksika kono miliona norone na zimu esko manantano munga kwa tesako ekumburo kumkisigo Ebola mo DRC na Uganda. Freetown, Sierra Leone na karasirongo soku huli ramo Africa katambra watundwa irongo wakutengu davatundeko United States ngo za President Donald Trump zokuwa kikisava tundwa irongo ukara asika pisi wapaweta musurungo. Kaza kome homo Geneva mbunga za kaira poyo kanguki mauzuni kazi divisire mautatu asi emia ukoli mkisigo Ebola vana kundiki kono mfado kusika kefere nonoro ntatu no kupumezua wa DRC kuna kumonika asi kwa vare kerema kwediga waliga na kapita tani kuna katuikira Berlin Chancellor kumo German Frederick Merz anahundire kagaba kwa Ukraine uhaminu upe wa na kundike kumbunga za kaira po iyu mwaka kumbura kukivu. Tani mostras bonu mbunga za iyu kira kawanya telemalizo kukutamika ruharu wao Roma orande sero hambara ure uonumvura kumwe na United States tambozo nene zukuwa kikesa higwe dako yifutwa mwaka liko changana kumwe na President Donald Trump. Kena kuna kara Madimbuti kubuti nambozo uzoni ano pobili zon tatu na tumuletera kwe na simpe Madimbuti.

0: Wow. Okay. Mpandu kweyo wizamo. Karapo na wa.
1: Yeah.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: All right. Ilikuwa moldyo waka hewa gona hilyo. Tunakenda nalyo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ngapi?
1: Sawa.
0: Nalina kuhuyunga?
1: Hello.
0: Hello. Nalina kuhuyunga?
1: Nawa.
0: Okay, tutantara kwa idina lioge?
1: Nyame Queen.
0: Queen, okay. Queen walihara nyamo gendi ngapi?
1: Yee.
0: Okay. Makura tudimbira poe karusumo Queen. Makura morusumo ro.
1: Dumela, dumela. Dumela, dumela.
0: Totura mo idina lioge?
1: Queen, dumela.
0: Queenie?
1: Ta dumela, iye dumela, o Queenie dumela, iye dumela, dumela dumela, iye dumela, na imanya dumela, iye dumela, dumela dumela, iye dumela.
0: Wow, asi dumela Queen. Rubeza rata segi pohewa. Karapo na wa?
1: Ewa.
0: Bye-bye.
1: Basta kumkwetu.
0: Ruwezi ratu sigipo? Okay. Hili kwa moldyo waka hewa gona. Hili ya tunakinda na liyo kumunika si karuwezi na kuhena kahewa. Ae, kana ya tukwata po. Tunayasike ni kuhura. Hili kwa moldyo. Ili kwa mohuri ya kara mipiti siroli yangi ya meka umezeni Sarafina Njamba. Ano maninki na wabaka hewa kui mnarugane sampito. Mwakubura kia tutimbira po nonsumo. Hedi mnatutimbire po. Amo mnaburu hena simpe kamba dara. Nukutibiri sasi mnonsumo mo. Madina gini gahepa ye kusuwi kamo. Ndi gahepa kukara mo. Aye, kui mpandira waka hewa mwaninki nawa. Nirugane sempitwe zi, mkumahari la erago waka hewa. Mkutu kira simpe kukarapo na wa. Nukuli wapa ikira hena simpe. Ku katenga uka, ku nosure. Napangesi, aye, siwike tupu yesaye no mazu wako ngandi. Tugwari waka hewa kapi mwali tiwara. Si, simpe, kunako mdindira. Mubure kia tinga uka kono sure. Kokotupu kuli wapa ikira. Kokotupu kuli wapa ikira. Mazuwa gandi. Mazuwa yego suwi kioso. Igoe saye go kuwapa ikasayo go mtuaro. Ntingapi? Kapi siya si, mungura kosure, ntani ye waka papara, mduaro kosure waku weko, aa. Oyo kapi ya iwa panye. Marere rago, waka hewa, mkareponda wa. Kokotupu kulikunga, kokotupu kulikunga. Ya ruliange kaumizeni kwa karasingano mkarenke ya pa. Me popero. Ngatu kwa nikarena simpe nilikuwa miliska, ando sopu kwa mako. Porweze ro kulifana. Karen pona wa. Bye bye.

Vilizon tatu ezi watu FM kuna kwa mako madimbuti anakoreza Christine Simbongo. Erapote ba drako no na yuru gana yufu kimoru hasurungo zambezi. Kuna reta ipiro kulizuwa nukui hafira makachiko bali hame selimu. Lame poroveze roma poragiro mkatima mlilo kwa hamena. Ngende siso zo tatu zo yuru gana yukuru anisa yuru gana yufu kiputambo zo surungo. Pangroze peguru mkenya, zina tokora si vati ngandugona kapisi wakawakwame. Kwa yuruga ni ukarapanya mansene, wanaili zuu, nye wakagwane, numpito.

duma rongo South Africa zina hepa matua na genye goponzi zo sorongo kaga ture pomagwane kero kantani kumeho kaka huli ni mosorongo tundira kwedi kuna kwa makum vana weta po Tunisia vana gusa po masiliko watulira mo wambare razo sorongo vadikwa tani wa hahende wo mbunga hadilikuwa na makwate siko kipange rom gena kuna karama timputi mputi zenina chazulika povili zone.

Yaros, tengo sosiwa mpragen kukuhara, por veziri, tunayakuwa na kireni kiri kwa mwale tulewa dinkantu. Nyame Sarafina Njamba, nina kupiti sirairi kwa mo LD. Nina une mazuwa Norumbali na Limwe kwedi kwa kutumu mkuru, eli malema ya vigavali na Norumbali na Ntazimwe. Umutuna kuya tuikira nostuai, situna kutarura suwike si, meri kwa mo leo wa dinkantu. Stua hesi sakarasi heta kano lio paru divarwa. Inzi ei katu liongere, inzi ei katu zogere ni. Ninge tupuko mbinga zeyu na kutumbarasi heta kano lio paru divarwa. Simpe tatuka tuikire ni kulipako magano. Magavi magano kwetu mostua situ kwa kara mnekuto Christoph Mangundu. Mokorona sorepo Shinyungwe Combined School. It wasn't a simple. It was never going to come in a second. Stenque Sanena. Ngomukavi, Maganaqueto Mostua, Momtupo, Tunaiva, Hugoarere. Kera Catibulirecta Rora, Hasi Ngapi, Omova Dinkanto. Nama Pameca Hetacano, Leopardo Divara, Vahanacovatuca, Yompo, Di Mapuliro. Go Coli Siga Siga. Si aye. Ya kara hepero unene watinkantu wakare kuna kuhiruga na yengoso wasi wakare kuna kupameka eheta kanolio paru divarwa nyewa hatuli la entere mapuli ya lukukuli siga siga ima tupe na simpe neyo mpo wahipa kui kwa taigano na wana wa asi mpo ndiyo mpo ya kara mulio unene kukotopu kufuma deka mpo ima tupe na simpe no mapuliro go kuli siga siga katsuira si asimu hoko gwaka ogwaha na kukara eno mpo kwa kara engwendi sichi esisa pili kukara no nonda andani ya kara mulio unene watinkantu wakare kuna kuikwa tegano na wanawa asi imo ya wiza iye heta kanaluparu diwarwa koko kuikwa tesakono kuipameka nye simpehe natukare ni kuna kupira kungenu na yompo nukupira hina simpe kungenu na mapuliro go kuli siga siga. Tuzini hina simpe komeho mokataru ramu mnene stuesi. Ningetupuko mbinga ze heta kanuli paru divarwa. Tuka taru lorasi heta kanuli paru divarwa. Ngabi mwa ikundama maliku watakano getwe ni. Ndi baktumura kwete tuwa zerasi relationships. Asi heta kano liparu divarwa ngapi maikundama mali kwa takano getu. Nimpeko kamsika wapalsupi tupu makura ntengurehe na usimbu-simbu mukia mzeguli rampito. Koko tupu kawizamo no kia tuziramo kwa makumagano kumuna karakonago. Nige tupu kumbinga zostwa ni uguware mpura kenito karakumenose. Epo tukalpeniko maganomu.

Erikwamole watinkantile tinakenda nali mpita na zimzegwilireko kutupu kuwizamo kupitira ku 255623 ndi kupitira ku 0811477788 anu parubero SMS ko 63225 koko tupu kuluganisa mpito mokia tukambekera po siturapo kwa karasi eheta kanole parudivarwa ngapi mwaikundama mali kwa takano ngapi omu aikundama mali kwa takano ayoko iyawiza eheta kano lio parudivarwa singapi mwaiburuka kundama mali kwa takano getweni tukusesone na kunungkwara walikwali ndi kukwawo tupunye mali kwa takano aga atulisapo manziga kara go kulisiga siga ano koko tupunye kataru rurapo na wanawa hasi ayoko ei yoko amina ehe takano leparudivarwa ngapi mwaiburu kuguma

0: Watch FM. Hello. Stenko Sosiwa.
1: Na watupo.
0: Tuwawa watupo nengapi yoko?
1: Tuwawa lika.
0: Yaro.
1: Naliku kwa takano.
0: Imo, asie he takano liparu divarwa. Ngapi mai burunye kaguma maliku kwa takano.
1: Oho. Mare ngoli ya kumanga. Yayo vya karopo niliku yuvo. Yule kara puri amayu, na kuyuba mna kuyuba sana kupata kana. Tari shere kapa na kara mna kuyuba mguni kama kara ngono. Mura cha mak ba kapsi mak kupata kana kaya. Kwa tori kupata kana uli ya kara paka si kama kama mukafu kupata. Mura paka kara kari si kama ali uno mukafu. Mura ri kupata kana to si horo na si nanga si kara pape no kuhore. Mujeshwe mumparuka. Mutuwete pongkara pamu ya yapa mwe papaka chikeno talilika yago liku kwa takano kapita kura adubuchi yonu mkamari nongo kafumu makura mkwa takano pito ndira kuniko vika tundi ilango liku ya kutundi ilapo isho wapare kukwa takano kwa kara pwishi horo ish nanga
0: anonse nasi mom tupu mwa kwi tumbagura poili na inye haro polili ano efuma deko ngoskwa wohena ano kulizua sana ili kuatakano lia karapo na wana wa yokonye ya wiza yokarasi marudi warwa ga hetakana ngapi mwa iburu kaguma ili kuatakano lio
1: napiku naftika siweni ngoli mbembi takuli yamba ngoli siko no marana yetu wengedu pisinampiri mampata na shungri ngoli mkara pama tiri ukarashi weni pititi owe mwenye mungi una shungri ngo unakara mundi ngo na mndiwa iwa nakara mwaka mali na wakafumu. Na iwa shigwe ni mwuru mga baka.

konyi mantan ye natuka pora kena ko mgavi makano kwetu mostua setu epo nao wakatu ziremo ngo mgavi makano kwetu mostua asi heta kano leparu divaruanga pia mwa ikundama ko mari kwa takano getwe ni ndi kono relationships tuzeni simpe turugane simpito tulipeni kwa magano mamtopu watu iningani keni ano taninye natuka rundurukira ko mkenda kwetu mkenda.

aye tizindirukane sempito tsulipeni koma kano ili kwa mukapsilira msika nyele wa dinkantu tizindutarutarure ase eheta kano lepa rudiva rwangapi mwaipuru kaguma malikwata kano ketwe ni tiguse sone nanse nasi malikwata kano kena goko nunkwara ndi wenaye wakara miharo mkwao zindita ningiko yase aye kuweruru ngapi nyapa ngako mkuhu konye ikuwerero yi bagepena si aye uninuni kubura tupu yesa ye kuyi rugana tuwa hetaka na tupu kwa yukuni ngasi ntudinya menani rugana asi tuwa hetaka na natuwenye tuwa hetaka na tuzini tutarurepo na wana wasi ehetaka na uleparu divarwa ngapi mwai buruka guma mali kwa takano kitu tuzini turugane sempito mo kripako makano mokurugane sampito za karapo kome uzuku ningasi tuka purakene ko mkavi mkano kwetu mostuamu.

0: Metro FM.
1: Pa metazeni.
0: Ne, what's the thing? Koso siwa no ne?
1: Nyaro. Asinga kumu ekwata kana alivuru guma ko.
0: Asi eheta kana leparu divarwa. Ngapi mwaika guma malikuwa takano geto?
1: Ya.
0: Ndino relationships.
1: Yaro, wale mtande tupu omnadi yako yungwe nyame. Mora tunda kukakuru yoi natufunye wea mwini wantwasi. Lagara ngane wawelike wavu kupange la wagorikadi. Apo haya mwanasi oke okay, ingesi tiaze mwiruga na mora ukwama kwanyo mna ya idimburu wasi eli heta kanu parudivara kwa li retera mo ngano kwama kwa irugana mora panare nse tarura school of kwa karawali no safety gate indi diploma ogo haku pitisira wale jakara no master degree honors degree makura ya para idimburu ranyas ai nguko kuliniki liramo la gorika dinaowa karano nonkondo parume mgorika di jakara no qualifications o high ogwaki ya heperamo akare mkoro na sure gogwina karashage mora mkondi upano mono mvura ya tukawizenye kwa situase ne we mu mapata nyindi mbunu mono relationship wagara no wakadi kwa kia heperamo mora konda zozo kuninganya si ae apano uyunga kwa si ae nyama suge marange stande usiri wa gorikadi wa seso wa kuhu wale idwara yu wa samane wao mora zozo mkangwa si heta kano parudivara mseme skara sponga nye unenya siname nye kumene kamze kwa yurugana mkadumbuke wale vili zo kulifana pontano lipo ntambali name yu kiasi kata utanja siname na roroka mwaneno mao kogeni kaigako
0: nasi ayi kubura tupu kuyurugana nyamwe nino ni
1: ya kia inone kura mwiru kani nyamwe makura konyara nyi ya ika niki sanyo wa samani kati ya singa aloka tatu vuru kuterika osu wa samani ngano tatu vuru kwa fanseni ya sumuhara goge kati ya kulizuva nawa to kwa fanyo kupafire kwa fa
0: iya
1: makura ya toki ya mwone ni simpe momo mumapa toki ya teza no relationship betu no anawe tu toki ya teza no makoro mura apanatu uyunga kwe kuro kapu wako ya afera sa taya uyunga konyo ogo mgori kadigo genge kwe wale kwa kuhakwira inyingi wa inzita ikawiza mnani nye kwe yo kita yo etukwasi yao kwa kwama keheta kano parudivarwa iyo yaku donagura unene toki ya monai nampili dono mkwara kapidaki ya karasi uone ina wako wareke sricho sondi mpura zime tupu ipoda agiri mwoda aga uki angas ngesi nyamnani kupangira natura kwa watura ngeri inga kwa ati ingu vura kurugana
0: kusante kasi ruperu mwe ayi vuru kaguma malikuwa takano getu roro tupuro ukateza pohe na nongkwara
1: ii unene ponye ntani elizu vokpira mepata tani wame iponye kamona nyasi walie mshamane tamuna sinai roro kamonye mgolika digwangi tani wagolika diwani chasi papara murugani sene katoku mwona shamika mpura kurugani yu hara papara murugani akuterekele ya kuhuli sponga ni unene murata suka zona gura no mkwara kudio maka ya mwona hena si la samane tanya lipimbi renye mgori kadugu na kuninga sikuwa kufura kuruga inange niki ange na wana
0: na inye tupungoso
1: mwendi uwe katiku karahena sikuwa fa kwangi kwa kwa karangwendi so fanu tolu na karanarema kwato
0: Niyaro, hiyo matu pemo?
1: Iyo na jawako na kande kiko.
0: Na wetu wa mzibona kumpando rako imu awizamo?
1: Wa mpando.
0: Ezu wale wa? Yaro, kina kwa karamagano kwa kwete tu, mbwana buru kiatu kambi kirapo. Nengitubu kumbinga zostu rapo, isi tunakutaru rako stengwe sanena. Asi, heta kanuli paru divaru angabi mwai uru kaguma. Mali kwa takano getu ni... Simpe, zinturugani sempito kupitira ko 255623 ano kuburaira simpe kupitira ko 0811437788 kubura sina simpe kumanguruka mo kutenga si tukare kuna kurugani sempito zo pachangwa sene kape tunakuwizamo pa funguna parupero SMS kokotupu kupitira ko 6225 tazimwe mbali mbali mbali tano eheta kana le parudi barwa ngapi maiburu kaguma ndi kakundama mali patakano geto ndi relationships pito simpepo zili koko tupo kuizamo anyimko nyima ntaninye natuka porakena ko mkenda kwetu.

0: Cuatro FM.
1: Aló.
0: Hieros tengo sosiwa.
1: Ewa tengo sen no ni nani.
0: Newa.
1: Nawa nawa.
0: Tuwa wa wa tupu. Pawa ngapi oko.
1: Awa no setu la wawa.
0: Hiero.
1: Ngapi li akare ili kwa mu.
0: Stura po setu kwa karasi ehete kanolipa rutivarwa. Ngapi mwa iburu kaguma. Andi kakunda ma mari kwa takano ketu.
1: Hiero.
0: Mm.
1: Ngosta ngonye tupure po no sena ka uke. Ehete kanolipa rutivarwa. Kwa kondindi, kwa nona.
0: Unene po mtina kudeme na kwa dinkantu?
1: Oho.
0: Mm.
1: Wampando.
0: Ya, wiza yu kuniga siye yawe na tuwenye tuwa heta kana tupu?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ya, heta kana leparu tiwarwa. Ametan kalitu mburangesi. Sene one wakondi mwakara omomembo. Na mwenye mwahetaka na ngapi na ntumbra na mwenye mwahetaka na porutivaro. Noo wanona hena o mwakara na omepata omo. Na wo kubura waka hetaka ne nukulikuataka na porutivaro. Mara kupi waku gwananyo ule hetaka na wana kwa kulikuana kwanyo mewakondi. Mwakara mwalikuataka na kumwe na mpanga kono wano na naoni tawa kakua takana tawa kakara kumu mwereko na wakusasihone na wanona anosenga ikaranyo ni wakondi katumwahetaka na porutiwaro na siku kuwa rasi nampri wo wanona nyu na wakapita wakahetaka na porutiwaro nkenye kumwe tawa kakara ngapi tawa kakara hambara nononke didi edia kumona mweni asido na alipangero kukumwe na gehena na gengororo
0: mm-hmm.
1: Nambili pamwe wa karangesi kapitawa kalivura si kulipangera venenye
0: mm-hmm.
1: Sena wa nikakumwe kwa tume mkwa wa aye okona jasi aye inki oku tumina ngenye usina tuwenye pamwe tu ahitaka na nyengesi
0: okay yuma tupemo
1: awe tuwa mtemo yoyo
0: tuwa mzibona kumpandora
1: ya roo
0: yewa Imongos na wanakalipura po wakwete tu, watupemo kwa makumagano gao wanakara kunako. Ningitupu kumbinga zostura po, hisi tunakutarurura. Hisi sakara si eheta kanaliparu divaru angapi mwa iburu kaguma, ndiku kakunda ma mali kwa takano getu. Pito simpe pozili. Watro FM.
2: Yewa moro geni.
0: Moro moro.
2: Moro.
0: Hmm.
2: Tuwawawa,
0: tupu moguli.
2: Awe nuse moguli.
0: Iyaro, yoyomuli opo yoyoasi.
2: Ehe.
0: Iyaro, tuwa mtambura.
2: Awe nuse tuwa wizamo.
0: Mm-hmm.
2: Asimo watwe.
0: Asimo wato, mwaningi na wako imwa ayaro ndomo.
2: Yowa wango.
0: Iyaro, pito tuwa zimzaka.
2: Asizo ingi waka rapopo.
0: Asi ehita kanuliparu divarwa.
2: Ehe.
0: Ngapi mwa iburu kaguma, maliku atakano getu.
2: Mm-hmm.
0: Mm.
2: Mariku watagano getu no wafi ngenyo?
0: Ikarasi no waharwa wetu ni ndi no waka ume, ndi wa mbia no wakurwa, ndi wakuro na eno wana. Mariku watagano waka karapopena. Ano, inyo yuku ningasi, aye, natu wenye tuwa heta kana, ngapi mwa ikaguma mariku watagano getu.
2: Aye, hameku imonasi yoyo kukagwane kedesanye ukuu kwa owe.

0: yethu morwa dai kareta nyengesi ninge kusiga siga mora apana tu karana tuepe wangori mwetupu nova hara wetu ndino wakurwa ndino wambia ukamone kasi ndoso eharota likakara poni kenye imwe na wakatokoro wambia ndi wakurwa na gyogo atunda tunda pondi adirikara po na geta pura kene donombudi da kutundomo edinadi vura kumtunga aze komeho nake ndani nowe heno yodirikara po po wambia wogendi po wanto misinga nkeruweze na yosi mpe magano gona wakupa nowe sipeta kutungu apano vura kuchinja iparo yoke ya na mpripo po po kuninga nyasu wale kwa rinyenga nyenga ndika mwari nyenga nyenga apano muhingira pamwe tom tungu nyembiri ne haro liokuli haras nani yangozo na nyengo gumkwetu nani yake gaharagi ipona tukatunda nye haro no kutunga ezoko meho morana mwemu ya guane kereponi na muhara goge kubura wame imo mwatu ingi wame kwa ingira tumo mambo nyeka pia la ingire na mbrino msamane gwendia zuwa lime wapu wa ingire tupu wa reteno plan dao doko meho marasee kwa kawiza chance tukuni kasu wa ingire wanekoro wa walindi wa tatuko kuneno na muharagwa kukatunga meho zao sirizu kazeko meho mumlazi hare mora wa wali tupapa kapia wa vuru kuingi la watu lepasi ngapi na wavura tunga ngapi na wavura kulipama gana marasaya na puwiza kwa wali kwa utatu wambiandi wakuru wa ingile po wa tarasi ingi hawa turamo plans wakwa nga ika chinja mepao lio wangu wa wali hamba
1: iya roo wawetu wa mzibu na kumpandura
0: kwi mpandira name
1: ewa
0: handu si
1: ezu walewa
0: ya roo ewa
1: imo tunakukenda nilikuwa mwale wa tinka ntumo karo tupuko kasupitu ure kukapura kida kumgavi mekana kwetu mostuase tu.

0: mwe kaguma nganga unene ku nakwata kano kutanda chini angishikwa na shoro kupaka chikenu kufura kubikosho na kuwangu na angishikia unu aiva nao na wabitumbu kila vendi kuhame na kurudivarwa tani na itu wenye karemi nyeshi kwa tonga waka renke eramo tani kia unu kaka yu vanka ira ira wa mzarako ira wa mkara samwe ira mulio kiehe unu muntu na ngetupishi tunaiva tupishi livango leo ila kena nao na wasi owe umukadona owewe wapiro kuru wanane evi ilomu mnyaka tuwamba yunashi tuahana kudonga nitapo vya tulapo mpo vya tulapo mapuliro oto kwa manga kanina untungoli wetu ngoli mwatu rera ashi vinchivya kufura kuru wana nga uka kara ngolishi lantu wana wapiro nao na mkara pamwe lantu wana guwane kuna wana mkara pamwe mkara pamwe nga yaka karo yaku yenda kumeho tani keuno nga katambura untu wendi kutuara omuma mshita omuno mujuni tandashi paufupi ndimbyo na horo kambe kako ashi we ni nani vya likusheta kano parudivarwa umewa kagumanga liku kuata kano inatue nyawara pamapata pankara pamwe na pamponga tano walibi tuarengo dogoromu mkungu wa shirongo vyo ndimbyo na horo kambe kako na mchi
1: Piero tumpandure mnekuto
0: andu nene liwali muwapere
1: no nengo sikuwa wangatu kwa nikira mungu ramo kia goza
0: ewa mpandu
1: ewa kuna kara ezi lio mnekuto Christoph Mangundu mkuru na sure Poshi Nyungwe Combined School omo wana wiyunga kumeno se kwa mena umwe heta kano liparu divarwa haiburu kakunda ma kumari kwa takano getu aye himongos na tunayasike niko uhura wili kwa mwle tuli wa dingandu wili kwa mwle akara mpiti siruli angi ame Sarafina Njamba posuruwesi ni msigepo mkare mendindro liombudi povili zone kwa haingura Paulus Ngula.

Tenguko Shashiwa ino wato FM wiri ya une kuna kupita kominite imwe pano kuna kwa makombudi anakuwa ruaha ingura Paule Singula virapota wewa pira chimpe kosho nona vyaviru wana vyafuki mruwa shirongo Zambezi kawikasho pita wamwe ya kawa kwa mitiro pashigongi shaku kwa mitira mombunga pantambo ya ruwa shirongo mkatima mlilo kuhamina likinguru mafana ikoturopo au tatu apantambo ya shirongo au mwaka wama imabiri na rombiri na ntaimwe na mwaka wama imabiri na rontatu ambunga ya kuruwanta viruwa na yofuki ilipiro pompito dakusheta kana na maudito ilalikaporo kunyara tanilieru kumkosho wabininke na yombewimwe ya viti tapo ya kambe kangoko kutuwa lidira kubiruwa na vya ufuki vinka vimwe ya oyoka watapa kuna hamenemo proyeka dalipangero ila manyeha crocodile farm kalimbeza rice proyeka Tanzambezi water front park odewa tulitrepo viwederele likaro poliandia tane udingu limuru wa shirongo tane kashimpe mkutuli tapo mpito daviru wana mkumbu urako mwienti ntoni wambunga ya ACC Paul Snowa katanda ashi winka kaita pambunga kuna kuita na mapuroshi uweni omumaruha amweya anakuru wantapo ufuki mtungimo Dobson Kwala katandashi Zambezi front bag mahame no shuru wana watapelesha kutika dollars.

miliona imwe shikomu na mbiri kwa tami kile muruwe dura president wanti otera semu na uyoma shpanga huroko sha Kenya shinaratu rashi wanu kiona kapinka ngawa pangulanga kwa minalikaro pa mwepanyama ngoli ngawa panga mpito ya kuwa pera ya mashongo akuwa minalikaro pa mwepanyama litokoro kwa likonjera wa yeruli wauna nkondo owa kuya okorowe dolarure wa polisa wa Kenya mkua tawanu kemuli wangu ya kuwa pa mashongo aha shako ntani mbatero mashongo akukara pa mwepanyama antaniliru wanto dimtondo dakukanda na lira shidira mumaruha maingi mkenya mkonda ya kupama mapuliro shirapota kwa shituramo Center for Reproductive Rights mbunga dakukare radapa ntambu ya ujuni dakaro mu New York mkua teramo wakado na wana watatu wa mkenya umwe ya mwao wa mwaka ronantambiri kwa mkua tere mwaka wa mwemebi na mwaka rombiri nantano murukuru wapo wa polisa wa indre mumundi omaka karanga na shihora shindi wa mwaka ronantaimwe na kumtuli ramo shirapota wabia ukiwewe ya unankondo kawa tante shiliraturo ngali tuntapo likuwa tuwantu wanakukubana kurenkele ramo mshihoro shavo tanakutini nika kuwa pukurura wiru wanabiawa polisa kupango na tanipitu ya ukwao wakuyuva wananchoka mukara pashihoro tanakuru wantamaru wakutapa mbatero ya ukanguki kwa wia ruvaro South Africa ngatulitapo mukuchangi tapa online vihauto na mchea vya kutundira panja shirongo kuhutu wakutaru kademurudi da shirongo ngabita ameko kuyenda mshuru wana mwedi o tunatamba. South African Revenue Service SARS ngaba pura ngabi hauto ya kutundi rapanja shirongo mkubi yuvitapaveta mnjendi titoturopo yao ya kunome na ringeno tanipa kutunda mu South Africa. Commissioner wa SIRC Johnson Makubu katanda shi shitura poru harumwea ruankamba darura kushinta rupe rawiruwana tanlipame kukuwede daliendi tole kunome na kudimurudi munda yanjendi tito mbatero ya kuateramo mbapre ya kuateramo ya kukupuli teramwedi ntaimwe kuita papa kuateramo shauto osho wanaita mtho South Africa mbunga SISARS kuna tandashi mbapira pulitiro kuikaramuli okuwa ruyenda njira wakutaru kake pano dimurudi na shitambo shawiruwana makushongo ngesefa ndikushana mbatro yao ya ukanguki ndikuitambo vimwea vya paveta na vitiki tamoshi kutura mruwa kuropa kupwa mulio alipangelo ya Tunisia alinatundi tapo walishwene komtavi wambunga ya piro tambara kulipangilo ya pantambo ya ujuni Lawyers Without Borders ASF kuna tandashi kaitame kiwiwi ya uka mumayu wa rombiri amwedu wa nkuru kudumo murukura kuisha kita mayu wa matano amwedu wa nkuru kudumo wabitundi tirepo mbunga dakukarira po na nkondo wa bantu kwa wana lisha kito ya mayu wa rontatu murukuru wali yuwa rwambunga imwe ya yuviko o ya fundiro mfutu ya inene mbunga kwa shwene nalishai kito walipa ashikuna kurenkeramo umanguru kiwa matokoro wa bantu wakukarera tani oyowe na kukuneyedo ya kuruwame na ukumanguru ki oyowe ya kare ropo mkuwa pera mbunga tana kuyeru ramulio wakua tako ukuruwa nena pamwe uhunga mintani weta shaiki tulapa shiruo na kwa yapo murukurama yuwa murongo mbunga Tunisian for Women Rights vaisha kitreviru wanabiyayo urewa mwedi virapo popa ura wa mbudi kumukatera nchima ya mbudi pa wili ya utano kukunoku shtenguko.

Tenguko Shashua ino wato FM wiri ya utano. Pano kuna kuwa makonchima chima ya mbudi anakuwa raha ingura Paulus Ngula. Vituli tapu ya mpito ya mauli tironta ni witi tapu ya artificial intelligence. Muruha rwamano wa mape mbevituwa imwe ya wanakukuyonga wanakuwa ambarapo unene. Pakatika waruwa ni Films wa Namibia. Tani Kenya mruwe drush gongi Africa Forward Summit Nairobi Kenya. Virapo utawabiba pira shimbe kosho na nabia ufuki mruwa shirongo Zambezi. Kavikasho pita wamwe ya kawa kwa mitiropa shigongi. Shakwa mitramo mbunga patambu yaru wa shirongo. Mukatimba mlilo kwa minaliki nguruwa mafana iko turopo. Au tatu wapa ntambo ya shirongo wa ACC. Amwaka wama yume wili rombili nantaimwe. Nangedogoro mwaka wame imewi na mwaka arontatu. Panga horokusha Kenya, shinaratu raashi, vanuke ona kapinga ngawa pangu, nanga kwa minalikaro pa mwepanyama. Ngoli ngawa panga mpito, ya kuwa pere ya mashongo kwa minalikaro pa mwepanyama. South Africa, ngatu litapo mkuchangi tapa online. Vihau tunabinchia vya kutundi rapanji ya shirongo, kuhutu wa kutaru kadimurudi dashirongo ngabita amiko kuyenda mshuru wana mwedi otu na tamba. Lipangeli ya Tunisia linatundi tapo lishwene komtavi wambunga ya piro kutambu rako lipangeli ya pantambu ya ujuni Lawyers Without Borders ASF. Kurakana nchima nchima ya mbudi shimpe kumukatera nchima nchima ya mbudi pabiri ya untaimwe kungurova.

0: Stengu ko sosi wahava prakeni ukwara nos divisos na kamatu kapongosna omsa atoreteni tuguanekere kelikuamo liomostaura elikuamo elina nikakureterako amempweni Matthew Palata osinkenya pakara no maruha gavali roharo kova omu atumo wapaikereko no mbudi dimwe adigendere melikuamo uzuni wantantani no mbudi msinkenye edit na gendere mo melikuamo litu uzuni wantantani edi na kuwapaikereko na adika gendera mo moruha rokova mbudizo kuhova ezi kageve hompa gorudi mdiro guambunza hompa Alphonse Kaundu ano simpe mbudiza uvali ezi kageve hompa gumdiro gwa ukwangali hompa suombe sine ntupupos gongi ezi kawa kere naso kutundira ko komitie ndi ndango zo mo parliamente omukawa ya zo gerere nukutarura yoko amena kono veta devu odo idodo nombudi edi moruharu wa uvali ose tatuka tarura nukulikwecha yoko amena kustua estua tarura kufari kamanda dogoro nkera sivike esi ose tua tarura nini tupu e wapukuro matua ndiasi vehicle maintenance omu tua likwecha moku demene na unene kepopero olio vantu ndi mokakanda na pomahudi naina omtua katwiki la nukta rasi kuiza konoveta duka tarura sinene tupu mokatura ikarasi msini niko ko mahauto aga gana karasi ago kapi gana kugwana et pakero mbili pakuzura ipwasi ekungi ndasi wakungi nzira ndi veta moka tura suruga na esi sankondo nkondo moka tarura kuka kona kona mahauto ogo ipwasi gwanena oso iso situa setu tuwa karikwecha neina mo ruharu etu ruwa uvali sinine tupu omtuwa karasi ayi mungura ngatu goza pogoza iponga tarurenye ezo komeho sine tupu yoka ruga na konkenye apa ipwasi mahudi ipo gaka sesupe nana kumana sirota ngunu wareke nombudi zo kuhowa sine tupu ezi kawa geve va hompa oma rudi nomdiro edimbali mdiro gwa ukwangali mbudi ezi kawa geve hompa Eugen Suombe sine tupo sgongi eskawa kere na so yoku hamena ke konoveta devu mbudi kuna kara nyingesi
1: sinige sevu ngwe seswa kambadara kuchinja sana mare. Dioro kasi ngwe ndi mono 2018 ya kakere kovenduka nyesenyo pura kena tupunye kuiwa tu ziremo mozozo land bill. Iyo ina na ninja sikwato sina zuu moso uwa. Asisika zerure ndi sika watere eparu liumuka wango. Ndi asi wali usiwaka wango watu rasu uru hepo. Seri tukairu gana na ikatuwa watera. Wakati talitupuwe na udigu nuka dipa gampo zetu. Anoku sanzi kanyasi elichi angesevu. Se tulitarashe irumbutua ya karamonu na yomu. Kwa wizire mo South Africa mo 1652 ipa kuiza Jan van Riebeeck mo South Africa. Nye ya mzone ni adire kuiza gazare unene ya sialichange sevu. Ita ya wa hotentote no wazuluwe na yo ya ya kere. Nye klobla mtukua ose chon ninge guina gaya wali kere ku registration zo land. Se ne tuyo lipura nyengesi ya si. Opo wali change sirelevu mo South Africa ngesinge ya karamu. Isinge waku uyungirai no mbunga doma le madina siri possession of land. Waguse hivu. Maraka parukevu kwa lili changisa kwa vantu wangati. Mwana mibi omu, unene nene zibilo guzaa tamba nyose waka wango kambisa si mousimba. Mousimba wali changisa mevulu irumbu ya lili changisa. Nyengesi ise nyotaro mwaku hepa. Vena vantu kuwa muna kono TV. Wamretera mofara mozova wapu agesa mwa yakara mora mato communal na wanao. Anonyo sio mumwetu. Ngende sisi msingi novula kari kugende sasi okagwane wa ntua siliwa kawangu waku lilichangisa. Tani sene kwa kawupolevu, hili onga wiza lilichangisa. Tani ena sene mtara kwa karapava, ininke iwali. Oshapa mukavango mu vantu ava vatugwana unene vakwetu vemesinyamwi. Momwa divasi osemesinyo mumo kwandu kubango. Wakara tupuna tuwenyengwe ndi family zimwe tupo. Ombago mo mwina jana nezanjo kuisinkewe na wantu kuhiza tupo mtaba tungu tupo. Senyo gaza singano kwa lilichange selevu. Owena waku rutawa uize tupo ya yakari na mplipo waka ruo omu. Ngano kwa libaki yakara. Iwo wina na wawu dona kwa unike zao. Tanie na seto nigasi waka lichange se. Ili yenga hii kontoro randi ili yenga hii tareromu waku lichange se. Kumtuwa kulichange se sili evoli. Tani zanya tutara nyasi olevu. Kutundilira kwa wahompa wetu. Waku dioro kakotu papa tantanyasi mo 15th century kapango nkuru ijakara moninke. Ngende sizo zetu zopa sowa gani. Imotuwa genda kwa reta mbili. Dokoro yetu wali gwanili evu. Awawa harasi kuyalini.
0: Lina kuna kara ezwi lia hompa eugen suombe. Hompa gomtiro gwa ukwangali. Omkageweko mbudi zina sinetupu poskongi eskawa kere soktarura veta zevu na wa nondango zevu ntani ndango ezika stundere pontambo sepeguru ko parliamente mokuyali kwecha noktarura no veta devu tuzainisi betu gwane mbudi zaovari ezikagewe hompa Alphonse Kaundu hompa gomndiro gwambunza mbudi kuna kara nyingisi
2: Watufatwilelesu yuko hamenali changisevu. Osengo wa hompa. Wali mburasi osikapi. Tuwa kulichangisevu. Mura kwa mamompoze tose. Kapi atuli changisevu. Ntani mkawango. Ose kwa kara no vantu wanzi watunda mwangola. Waka.

0: lyomostaura mpite simpepo zili oseku kutarura noveta doka tulisa po noveta donompe doka tulisa po noka tarura noka kona kona ewapu kurole matua ngroba zeni
1: ewa ngroba zeni none
0: kamtambura kerikuwa muli mosta tuwa pepe nengapi
1: awa nesitu wa wawa
0: mwavenduka
1: mwavu mkulu mbaro
0: awe kuimone nina
1: akweti morundumu wawa
0: ii aye na inyiko genda ya genda ngue meharuli ya mwompa
1: aye ngoso na wanya unene
0: unene
1: aye nene mba hivi ito hivi wansene wa hivi kondo kiza mara ipo ya kara ya poiru imo ya kuburo gende kuburo ligwane kire na kuburo waku vani kiwa karu retua Richard wa naona watu nite ya nijiseka pria wapa kuhura wali busemumu wa ustaura uyo kwa haroke la wa singi wa hidi wa naona wa singato mwa itarura ya ya kara udigo ena kumono wale kugweda kwa uyo nite matua gaya gwede reo kwa hiru imo utaretua le pangero utaretua leo waporosho wa kuchekretua ikwao nage imo hidiga nipana ekende kumura kitara siri alimereka
0: iya
1: ndi walele tuwa hena liwa porosu wale domo na kwasi ramba za nina ngote za bamuka ya nanyo yoyo ya kureta nite spoka ka pedo ya chudiku kupi wakara kumura ikare hena kumura nite ngureko njima kuna kwa nitira wakwete ya kumura ikare si tuakara wale mudiku moranu matu waga aga tuwa kerea singano gatu gamu ule tuwa lipangero sede ilo lia kuwiza tuwa lipangero masiku pamo ya holi mwetu makura ngede sasonga kura kukulisa punga za wapa nye udigo waka rapu wale popo po iparte yomatu wa mwana mibi ya unene kwa kapi ya kara no press tena ya tumakara netuwa DJ Chele tu mwaidi wa iparte yomatu wa mwendi tore yoni kapi ya kara no press amekura nizirande po imare yokohi ogunaka wizata kasiranda po imare ya sopo kachi onekura mkasirande sewa mdilashi kurugara ngomu wakaragos kundira unene nene mamonos inito ya kumika sivantuka kwa kumura kuwapika na wana wa matua mora pangero tudise wakaturi sapuwa nkondopeke na wana wa warugure kwika kwa iparte wa matua waka nitani waka charuri asi iparte usirindi dani iparte wa kurugara tantani kuro sture kos sene asi uretuo liranda upono liranda tuwa wa sine tupungu wakagusa kosu sparte simu usture kosa peki makura kofe tuwa kapena nalea kuyukrira ngoro roka kutura kwesi ngwendi iparte kapi yao wapana wana wakaya nilige nanyo wakona kutaru waleo tuwa reta muyo
0: ya muktarasi mwa didili kiasi iruwa imwe mahauto ikarasi gepangero ndigo pa umwini na pano pena kapigana wapa wale moka ningasi veta zoka turapo mwadidili kinarasi na pano pena kuyirugana moka ningasi veta ezi moka zikuwa tesako tani moka zituramo surugana zika kare msinini kuhipuasi mahauto gamwe agagana karasi kuna kalihame sira mahudi morwa enenu noli wapu kurumatua
1: ya oyeye sosa kara singe wakona kuzunko ndope kaipo gantutu wa pukure matua nkenye msingi kukara nonite ntene kanike ukani nukukura ukasigiri re wendi kwate umulio na nikukura kakarete nike mara udigu wakara po mumu natani hukuyu ngame pangero ya kona kutaro po muhowasi iparte tuwa kubwana siri siri ya kara nomulio na wana wa ya kara nolinke mwara ndi nyokofi tufutu wa kugwana kuitura kwa matua kapi ya kugwaneka wakona kuruga na po makona kono gao wa parent hanyena wakona kutara sodo no preso mwa kudirani inge dakara ogu siwena na kugawa amekura nisigwa nisirande sere mwina mkwetu waka uzata kasira na masere gatano mwina taka sira nda yoyo mara sparti simu etu mwestora simu etu inge ya kaira ngosu uwe nito yoyo na atarua ipo na wapukura na wana wanteba yu wapukura taniye waturi seponye no kucheka matua ikarasi te matua gakara kara wale makwediga tatuta uzapo nunike za kucheka matua antako mara imo ya kara na mena na kuingagese tuwa lange limwe kwa ligu sire mozira mora sinike simo sapirire kuyuka ipo ya kara ozo oka wapukurure ya awe mpandu unene
0: tumpandu unene wavenduka kwe mwakarambiri
1: mpandu
0: ya roo Na mnu tenoro mbali na ntani tunakupita kwa vili za utano. Ili kwa mwule mustahura, ili usimbi tunagenda na rungesi. But all you left me with in the end was a love I can't. Ngurova zeni. Mpate kwa radio zeni.
2: Halo.
0: Tua mtambura kari kwa mwule mustahura.
2: Halo.
0: Tua mtambura kari kwa mo.
2: Yaro. Namiko kwa kugwedera kutubuka kwa guna mkwetwa na tundupo.
0: Iyaro.
2: Mora kwa kwa kuhimo na me usiri usiri tupi. Mora lantu wetu kativana kwa kuku kwa maneta zuko zo mstaura. Mora nsene mui tarurura nimengwe mo toro pomu awali tomu mono sino teksi kuno na kulirunga tupi. Why are you going to go? Taka gava unzoni kogo wina na piri kuzoni marasene wa wapukura matua chuga wapukure nombiri kibi kareda wapa tanchu kwa medeta uwe mumu ya kere uye wanari kaptona kuhuyu nga suwale uye wanari wa kere ngapi mara iko tuwa tundirira ngano kaptua tundira ko ngano kaptani mumu yikini ngano kaptua kara na wabu tini ngosu.
0: Muktara kuveta izo kukona kuna mahauto ntani nukutarura tazi kambekeko sinetupu mokaninga si vasingi wakare nusinka soka wapukura mahauto gao
2: unene unene ntani zina ninke edi no license edi tuwa kara na gredi
0: iya
2: ame kuluna kumona ame tudi nkenye ku driver vare suppose da nike si kia zonike defending driving ya vaze kono workshop kono mwara nkenye nsene ngungo karano na si kia zo defending driving osinamba tulazina nguwa unene mwara taka kuronga ngapyo mu onokara mumostaura kapto uyunga kongodi owe kulona kusinga kapto lugane sayi nike ikorosa na inye ina toka igwa nanye koko nike koko oka wazizo nike ozo fi siketi ozo ya ozi nangane izo wanava nkondo peka momu nene yu wanaku inga mengesi na kazi kwenye kukowe kenye kwa kupura kinange kumbura kwatese kwa na venye avaru kana kono kamba dono nene avaru kana konike kono riko ni riko wa minister akasitenye minister nje akasitenye president dodo no fiziske piti kwa wali makura pela singano mavazi nkondo peke nye kenye ku driver gakona kukara na zontani morantani wana wa manguru kanao mumamorai edu no license vamwe kwa digwa na tupu marakapi gaza amo mumamu mnene
0: ma kura omtuwa kudemini na alo
2: alo
0: situa sini sazubike nye omtuwa kudemini na pokuwa pukura mahauto sine tupu koveta zoka kona kona mahauto nazo kambe kako wasingi waka kare nononkedi doka wapukura mahauto gawa nkenya pani
2: ya firade nengororo.
0: Okay.
2: Mara nukua pasanyi tuwali kare skoro koro ngwende mwa mwenezi ya tuwa kare ndiku biba kukoma kukua iko irongo yape oto mwosirongo setu kwa wapira mkare ngwende kwa irongo kwa European ose izompo woro tuwa gusazina kaptuwa haranya vaya tu rungaru ngetupu kaptuwa kudia sinike wano kurugati
0: okumako yungira
2: awe mpandu tupi yotu akambike kwa si mantuwa wapu kure mba kwa meveta
0: okumako yungira
2: mpandu siyo
0: kupi mwako yungira
2: okuona kuyungi ingira kohamwe
0: tumpandiro nene bahamwe
2: mpando sir
0: iyaro namnute norombali na tazimwe tina kupi na hupo kostone vili za untazimwe.

0: Ilikuwa mwale mostaura ili otina ugenda na lungesi mpulakini kukwara mpito simpepo zili. What FM?
1: Halo.
0: Ngurova zeni?
1: Halo, ngurova
0: zeni. Yaro.
1: Ya, nase tuwara kukambi kapuna kauke.
0: Okuma kuyungira?
1: Mwavenduka.
0: Tumpanduru nini mwavenduka kwe mwavuza mpito zeni?
1: Yaro.
0: Uhum.
1: Ya, nini udiguwa karapo?
0: Ya.
1: Yaro mwolili kwa pikisetu wa lioke. Imariwa, paruma imariwa katuku ikwana. Waharali wapekese, imariwa kwato. Uyatura kwezi, esisateka, uyatura kwezi sateka. Ya, dhani iparti na inakara si original. Ndiro unene, makura wantu unye kuranda enike, Octopus Pirate. Makura Pirate, ito siranda, napino Blue Joini. Ya, ikare enike zi, Beringa. Wazo waka harikata tunari kwa kuzo kerela. Iyo nye, haini nkisa mtu, ya buka singe sikorokoro, kabisa simo hara, imari watupuyo ya pili. Amemwane imo nongoso.
0: Mm-hmm.
1: Mwana iparti kwa lisiga siga, imo original, imo pirate. Ina pirate, kabia hii kara kutunse randa tupu nena mwediku mwenare nare ngwendi nare saa kurupa tutuka ture kwena saa peki
0: nye tompu watesa ko gano liku ningasi waka ture po veta zoka nkondo peka nkenya pa moka tura suruga na soka kona kona nukutaru ura mahauto nkarero zo mahauto mga kara
1: iye mara veta zikare po veta zikare po makure zveta za kara po mwani imono ame uku kwa nige no taxi ndike na matuwa kena kasimbi wa ntu ndi ya kasimbi wale ipako nkenye sene taxi sene diski za heke spani kuzitwa kwa nige kwa natiti waka lituti agamatuwa tuwa tako kukasi gatupungo roro sene situa etuwa lia nyamogi wisi gatupungo roro ngano ikarasi na kenye matuwa na kenye sene tupo diski za puu ya kutwara waka ikapite kwa nati ngane yuwa
0: yuma kambike
1: ngane yuwa ngosu makura koro nyingatupuwa na teksi sene teksi hawe asawe zize kwa nike kututu sene teksi zika pite mara matu watu wakulikara kuza tupu tara na tupu utiski mawale oletua sene ulitara gamu sene nuga tara no wazopaki ai mara mo patele akara openanga pipinaka kwa kontrol hapo nene kana kukontrol tupo na kile mama kontrol matu agena ono taxi ngano na kenye tu ngano kuli kontrol
0: okay
1: yoma
0: kambeke ko
1: ya awe tupa kambeke
0: tumpandro nene kwe mauzamo
1: wa
0: imoto agenda nilikuwa mwole mostaura ngoso mpito simpepo zili na mnute noro mbali na mbali dina hupu kostone vili za untazimwe

Twitter yake utandazimwe ndazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu. Ilikuwa Mwalimu Staura, iliyo tunagenda na Longesi Kongorova Essay.

Wato FM. Aiwa kwetu inatanko waduka pompito simbepo ziliko kutengiramu ipoli hamesere melikuwa mwole mostaura.

0: What FM?
1: Groazeni.
0: None groazeni?
1: Ewa.
0: Tam tambra kiri kwa mwole mostaura?
1: Mpandu, mpandu, siri.
0: Okuma kuyungira?
1: Motuli mo morundu.
0: All right, pito zeni?
1: Ewa.
0: Mm-hmm.
1: Ati yene ene mkagwede rako tupu.
0: Yeah.
1: Tualizu unana ole likuamo.
0: Mm-hmm.
1: Ya mkagwede rako tupu tu akuwa rakora ngedayo yotupasi. Yene ene umai umtuai divangano. Tonoleta doku ninkanya situ wapaigise matua getu ndi ingapi na gavura kara matua getu mpero kuninkanya ga wapere garu genka mostaura. Tonoleta poti. Tudi ime tukwe inatvura kutaru uranya si ukaro wetu selantuo kuninkanya si ngapi tuwa kukura kudiku wa motonoleta.
0: Mm-hmm.
1: Mora, udigu wako wizapo mpili.

0: gagama hudima kamona mon mononzira dakoroka.
1: Iya.
0: Wo utupu karo weto sevanto. Ningawe tupu nyesone nanye takutanganye weta kwa kutantasi ngano hapo kusinga ndio kutuare tuwa leoge mostaura wahepa kara no makoso gao wapere na wa ndiga kara morupiasi gao wapere kutu kuna wake tuwa. Ok vuro tureko e makoso mara senyas nombiriki doge kapta kurugana pili otureko makoso gao wapere ko ndigo mapio karanda nina ngoso neishi orugana mora nombiriki doge kwa kudizuwa kwa kusiva da kusiva mara kapio kuditu wako nato mora ina inge na inye inaketua uruga inangano kumu nombiriki dae pakaras donongu angwa iponapo tureko no makoso gomapo anoe seto turako nombiriki donompe mara gomakoso kapio gachinjiko na genye nondarate ndarate ngoso napo kwa tuye orugana wina yo inatukta nikatengu rakuina si uona unyowo uka mora tomono asi timwe saa teka koke tu woku mara kapio kusikinja ipuasi etuo mlia uizali tunde kongarasi ndi hapa wali rendi wale kwa kere no ramba zo zaka rasi zombera komeho konyima wa atura ko ramba zongeha owe toka gusako zo zombera toka atura ko zo suna uhenga zo blow wina yeah. Nao nye wina yu karu watu nukitua kukwanekira na uwa mbaratua kumona mono mzire ya koroka ya karete sapoge na maruti ishare hena si mou mtuputu waku nukanye nukora ngebe wantuwe tuwa si senyo mono ambara wale komeo kuina ramba zimwe za adimu marazo paki ni kwa kutema za kutema wantuwe tu kwa kia idimbura ngwe na watu nani pawe tangano kapisi na wango senya si zunatua kutumbranya mingimu za dini
1: yeah.
0: Anoli upaka laiti kwa kutema za kutema wahepa kazi kinzozo mingi mpapo kuzidimbura komeho nyelito kepena rugana inspection za nyamogige tu alia nyamogige ipota alia si nike na inye moruperoru wa ya kara waha ndindi razu wale papa na wastopange wa traffic nda nantinja peta haka kustopa nye wa traffic pena haka kupama tenge kosanyi kia yapa yonya tuharakora ngedanya si hapo kugusa silinga ora andesparte saku za ketua lyoki napa noka gwana matenge kukua trefi papi po kuzumbane sa unene yonya simulio unene ngue mwene otate vahu izamu asi tuwa hepa kara wa trefi kwa nyametu pili papa na kukustopa kapis dogoromo ni trefi kati kama mostauranta nyo kuchinja tukareni na ukarowi na wakarasi weta zikare manya mwetu mora tene takandindira dogoro kwa mwono mtrefi kakustopa ange ata anterengia saramba zange za adimi tananu vura kusichinda gozi na kapta ikayuka nao kayo tukutu avuru kukwedera mopa ni
1: tumpandro unene sajinti
0: mpandro
1: si yaro imongo suto gende nilikuwa mwole mostaura aye wakungi nzira na wagwedere ko mwole unene naso garasi kwa kupura kena na wana kupura kena hii asi mulio unene sili nseni asi tawa kakambe kako wakungi nzira nao nose nasimpe aturugane sano nzira detu tukambe kiko magano getu ntani noitua mpito simpe pozili no mnute dintambali na upuko mugwede rako

0: kete pau da nyamu kete pau da yo simbi nanyi kama kwa ipaka asinka barozo nike zome kapina weka shaute ni marante yanu shaute sari gengi naso kapina sikara osu guane kwa sinike sime kwa to nampiri na kaukengesi na traffic nga mbure zita atima tupa soko msamane tunda tupa na harapa nga gendi ni matuwa kwa nafama simpi gendi mwora tupa si yarolo kurupa marezo wali muna kwa wakana po skondo Mwenye kwa nga suta taka si wakanda skunduruka mamikapa nkunduruka poro sami rata nsirenge puko ya karakonta na nita mge kuru gana nde puko yota yukira popo ta muna chawe olelo se kapi siku unu gana pakinge kwa mela mpandu nani ishinko mtara nani mwriyo kwa shia uto ndi boji asu mwriyo kwa hini kwa shia uto mnoramba nui kwa ukwa matuzenimu
1: iya
0: yoga akuza kugume kwa nyima gume kwa mea temesa tan temesa braita tan braita dema tan dema anzarti tan tura kuko nyima sina watopu kuko mewa sina watopu pendo so marumbendo
1: iya
0: nukwati pa samika poku hawa dogoropu utatu
1: ehe
0: ase aye awe na imu tina tuunga kwenye
1: iya
0: ame ya ya po dinga nuna yukugu arami yi gaga na patana oye sita ura makona makona kutia mtanaka shikwazi kasha awe zende tupu kwa kwetu wa pongro matu wa gomape wa kusa kusita ura wa kakura pono diski kata nwe kusipo yela chawe no hande brigika mpura tan zinana kwa toku jenda tan asawe ba kogo gaidi wa kukure kwa mbirika singata atema wapoyo singata atema awazi aye atundu muta mtundu muta zimu mporos garoro karika pili ya runduru kapopo apika ni rundura tule muzimwe afose maoli ete ile ipo ya pia popo kazi kwa kasea kwa runduru tantura kore pesi ya santi kazi tundu po makoro le tuwa ya lisira kapa mali kondera mfilo ya kaugula jewa muna ya kazi msamane kuli kuli ya kontudisa na alidiwa rajo diwa timo ya msamane
1: iya
0: liwa kama mali manga msamane kuli kuli kako ya ilike makoro ya naka mbataraku mwana tuwa kona kukana nusinka saini jetu mustaura ya ipo tupo prese ni mwenye jetu ni inike na inye kirete mpito zapi ndinja ya vizu zapi
1: tumpandro nene wa piravenya
0: mpandro
1: iya roo aye wapira penya ima wako ya karansira ura kiri kwa mwale tulimo staura ngosna omtua tarura noveta duka nkondo peka ntani nukatura mosruga na sankondo nkondo moka kona kona kukatarura ukaro huo wetua olio ono kurugani saikarasi etua lipangiru etua lapa umwene ndi liongesefa ipasi matua ogo gakare mwarpe gomawa naika ninkasi ika gwedere ko ke popero lio mahudi ke popero lio nomu enyo dovantu moka kanda na po mahudi mono nzira detu kwe muna hao kuyungasi popero kuwareka na mena kuyungangesi noveno kupura kena no msingi ogu anakusinga ipwasi apo kuli popera nyamonge kwa popera nomu enyo dononzi omono kuwa pukura etu alioge simpe kwa kakanda na po ehudi kuna kapopera nomu enyo hina simpe dononzi mamiliona nono miliona asimpura keni kukwara ni ruganse ruveze orumo kupandura kuyono karampura keni ntani kwe onoli hame seremeli kwa mwole mostaura no kuhare rago simpe utukire karampura keni gumu wako malikuwa moaga na kaka kwa magogomo radio zetu za Wato FM tokwanin pona wa nukaramendindi rore madikombo ndipo veliza untazimwe bye bye.

0: bo sauye mwa kahali ya mapeu kelitangwa la kasweka chivenzi ni mkuu kwetu kahavili ya kuya kukila tunake 680 so enu kulonga tunakahitalaza kukila ya nambob kaha kufuma kukila kuiza hembo umenu msauye mwa oke okay, mzimi tunahana tunasansila na anakuntimbu
1: newa
0: wa
1: Ni matuna kenda, ni ilikuwa Mwalimu Madiviso gono mfa. Madiviso gono mfa.
2: Halo.
1: Tua mtambura.
2: Mbandu kumpito. Apanyo ni Ngezberta Kahongo. Nyadika sonyaka boy bei na karaposto pogo. Nyakugala Madiviso kuhame na mfado na ni hausi kupetronela kakowe. Nyadika si nyane hepo ya gira postopogo kanja gala nye ngendi ngesi asi kuhame na edio roko mungura hapo hili za uwa linga nata litameke anoe horeko mapeungano tunda kokira tatu za pembo tunda pembo tatu zikongere ka za tondoro anunga tuka tunda kotondoro ngata waya horeke tama horeko talia karapapa postopogo ipo ina kuwa pukura kwa na wenyewe na kati tantaira si ngereka hapo stopogo anaichi nji ngereka hata zikakare la kotondoro po ina kuzikida na wenyewe wana filiku ya sika asi ngano ime wa ichi nji ngoso wa wizeti ya ligawu nmeruhodi tako nite ngure muhena achapa nyameka hongo enge uberta liadii kwa si onyaka boy day inaka la postopogo kani gala madiso kwa hame na Nufado nane, au siku petronela kakowe, ya biu kwa senya nepo ya bira. Asika watu sigie, nufaa kuna karele papa pembolea opostopogo. Ipo ena kudisa, eli kwa mo, ya biu oroko nelile horeko. Asia biu oroko otali waeke mungura utano, kuhili za uwali. Anoe horeko, na peungano kutunda kona nkudu kadamu na simpu tatu wiza pembo postopogo ane tunda postopogo tatu zikongereka za tondole konga kakare la ukereli konga kakare la emisa nga tukatunda kotondoro tatu karugura ena yore kotari ya karele pa postopogo ipo ena kudivisa wanda mbonu wane koro na wanya wakadri kuizuva wakwango la onkwa zinyawo wakwa zovu wamkwa lerogwao wakwango mbe wamkwa tate wao asinga no wa yukirika wa uze tupuko uko stopogo elikuwa mwole olio ngereka imotuna lipi njine ngoso kapisto stopogo ena nga zikarela ngereka nyeko tondoro asinga ndu kompito sene magili so gangega na mzipa nami
1: ewa
2: mpandu
1: Madivi, so gona mfa?
3: Halo.
1: Tua mpempito?
3: Mandu kompito. Onane hamtenya Filomina, nina karapongone. Tani gawa Madivi, so gediwa roko, nehore koreo nane, Adolfine, masingano za hausiku, ndi asi onane nyamserenga. Asi mungura utano ediwa roko pembole awo pongone, Diwa roko nga ditameka po wili za uwa aliko stenguko. Ehoreko aleo kuna kara nyengesi. Mapeu wili za uhambo umwe. Tatu yuka kokila za nankudu. Kutunda kokila za nankudu. Tatu tuwara ruturo nane. Tukarupitise memboria wopongone. Kutunda pemboria wopongone. Tatu yuka kongere ka za tondoro. Ikonga kakare la ukereli karunga. Kutunda kotondoro, tatureta hena ruturo nane, wetu po mayendo po nambi. Anuruguru ramo. Aso nane Filomina hantenya, pongone. Tani gara madivi soge diwa roko nehore koreo nane Adolfine Masingano. Zaha usiku, ndi asi onane nyamserenga. Asi mungura utano ediwa roko pembo yao pongone. Ediwa roko nga

0: na kutuma ili ngei ujo. Aswa kendura tupuasi wa regi omdi mruko kwa Tondoro. Tatuzo mbana sereni mwumkwete tumo mbonga zetu. Yeti naonane ososa Petrelnela atoe. Naponge roli astopogo. Yona kumkupuraname ya wa regi wa seno komdi rekureta marembe. Darete ni mungura mmane siliozua rekuuli ranga kureta marembe. Para mungurana shugura singanoli yeti uoroko. Matengano ya horeko. Asituritani mbudi ozo, osatapire mtuma inike inakuwa nisaitua turapo, kendere ya sike mungura, mungura lezuwa leku ulira. Asimpando kompito na nesee, majiza za kawere.
1: Ewa.

0: Yarat seni tugane ma chingisom.
1: Kagwanenda nzombili yako ininge eina kwa makoko choppies o weekend vibes. Usuro wa top score 5 kg kwa $64.99. Usuro wa yuko kibag protein kg ntani magadi gomombere ranola 2 liter kwa $219.99. Roso zo golden pill 2 kg kwa $29.99. Nse wazo kuisa nino 2 kg kwa $48.99. Macaroni go baguette 5 kg kwa $119.99. Humu wazo kufunga zo real good 1.5 kg kwa $79.99. Suka zongea 2 kg kwa $39.99. Tomato sauce zo all go 700 milliliter ntani mayonnaise go CNB 750 gram combo ko $79.99. Not lucky stambali do tomato 155 gram ko $32. Not lucky stambali do ndungu 155 gram ko $32. Coca-Cola 1.25 liter ko $16.99. Na imwe inzi inakara ponda ndo zombili ya mostora wali divara kupita ko takeaway ko kudosera nomboroto kono ndia do kutereka popo tani ko stora setu sokurande sai kwa marovu kapunguse mamne ne kochopis
0: yarota gwanini machingi songe sefa simpe kuna kuzakomeo ne likwamo ndi mativiso konomfa
2: hello
0: tom tambora
2: tani resanga mai changa apanya ne ola vimpe popongone na gava nomfa damnange wilba taitewa gadirikwa si ojamongi poskaro sompo kuhamena edioroko nehoreko mungura utano tatukara nedioroko pemboliendi koskaro liri za uwari ano kuhamena ehoreko mamapeu liri za uambo umwe kukira za nangudu kutunda kukira za nangudu kuyuka kongereka za tondoro ikuongari kakerera emisa kutunda kongereka kuyuka komaendo gaka enge taniruguru kamo apanyame ola vimpepo pongone na kugawa nufa damnange wilba taitewa gadirikwa asi ojamongi poskaro sombo kuhamena edioroko nehoreko mungura utano tatukara nedioroko pemboliendi poskaro sompo poliri za uwari ano kuhamena ehoreko mamapeu liri za wambo umwe kokira za nangudu kutunda kokira za nangudu kuyuka kongereka za tondoro ikongari kakerera emisa kutunda kongereka kuyuka komaendo gaka hingi ewa mpandu
0: ewa Noro ntatu na ntatu takupita kwa wili zetu so ntazimwe ilikuwa mwazimpele madivi so kono mfahamu.

Imot neasi keni ko hura weri kwa mole tuli ma TV so gono mfa weri kwa mole akara me piti silo liange me sara pina njamba ane posturu esi ne msige mama oko ga Erwin Bambo mo kia mpako mbudi po vili so untambali masiku koma wa

pamtango nchima nchima ya mbuti. Kruminesera Elijah Ngurare, kadidilikishi ugavo wa Namibia wa marunone kwa kara viweka ya pantambi ya shirongo, uyo ya kwato yikuwa paro ya udinguli, maparo wa kumambo ntaniliendo kuto leo karo mpepo. Kuro na wapolisa wa Namibia wa kwatira mwa Anne Mary na Inda, kuna shungi da wapolisa uyo na Katumba yo na utano, posho wapamenta ni watulitepo undambo wa uwa wa mkara pamwe. Shigongisha mlio kuna kuyenda shikakare ko kuhame na mbudi, tanima unongo ama ugwane kero kundango ya roha shirongo Oshana, umana kashipititira menestera wama ugwane kero Emma Theophilus. Paweno kuna kuwa mako lita mnuno ya mbudi. Kuru menestera Elijah Ngurare, kadidilikishi ugawa wa Namibia wama runone kwa kara viweka vya pantambi ya shirongo, uyo ya kwato yikuwa paru ya udinguli, maparu akumambo ntanili endo kuto lia ukarompepo. Uye kayu itashi mruwede rwakunyati raproeka ya Namibia for life, mkamba daroda kuipameka na maliwa amuli wakupita kana pa dollars biunaimwe yona utatu muinduka. Ndoko tora Ngurare kadidili kimuli wankamba darodinya mkuneda njendi titoda kutulitapo undambo mshine mashashire shawi kwa paru umo wakawane namo maua wanamvari la Wanamibia. Lipange roku mwena mawango alio na ukewe la wikora mantani na wandambo wapantambo ya ujuni, kuna kara na shitambo shakutulitapo matoko meno wa mshine mashashire shakewe la wikora mamuli wangu la hektera miliona rombiri umali na kara li wangu la linene mshirongo liwango ole na karashi kupita kana shirongo sha Senegal kupitira mkamba darodinya. Mbunga ya Namibia for life kuna kurua nena kumwe na ministry ya nchitwe wia ntani udinguli. Mbunga ya Namibia marunone Ankara pamwe tanishkesha shavikora shapantambo ya ujuni. Mkuru na wapolisa wa Namibia wakua tiramo Anne Mary na Inda, kuna shungi da wapolisa uwe na Katumba yo na utano mposhi wapamenta ni wakuturemo na kuturamo mundambo wa uwa na Ankara pamwe. Muruwede roma kuyongo na wadeu ra kuliwangu la kudewira lia Ruben Danger Ashpala muondangwa. Muruku rwali liatero lia mshitarata muoshakati na mchi. Uye kuna washungi dashi wakarenanke didaku wapera tani wakingureshi wapolisa mke wanahoro kakara tani na mulio o wakawede ira kukumbunga ya wapolisa tani kumakewerero ashirongo. Mukakara mpolisa wakujiramo na Inda kuna yuitashi panakara hepero mukakara nakawede ira kumakuli tuwapa mdinda ukaro juni ikuturo montani unankondo wakuupa mpito. Mukuro na wapolisa wakuatiramo kuna yu itamulio wakutulitapo ndambo wa uwa kumwenankara pamwe. Shirika shinyasha Katumba wa polisha liyo ilimwe na mafere matatu nadi morongwambo ndatu ngashika kaere la moshakati mushira asha independence. Shigongi shamulio kuna kuyenda shikakare kukuhame na mbudi tanima unongo ama gwane kero kundango ya roha shirongo Oshana, umana kashipititira menestera wa magwane kero Emma Theophilus. Shigongishi nya kuna kara nkamba daroda kupame kaliruwa neno kumwe liyapa kachika ministri wa hindi tiwaru wa shirongo tani wahame na kukushua shua wakuru haruwa magwane kero. Theophilus kayu itashi wawo kuna kara na shitambo shakuupa pa maudito enengoli mukatuli tapo ntate kwa ya kuwa pera tani mukuika kuruwa nta maunongo kone ntu hapa shinantani mukutuli tapo matoko meno akuto. Uye kuna yu itashi njendi tudamafane kwa ministri kuna kara njonjira ya Namibia mukatuli tapa maunongo wakugwane na taneli tikitomo witumbu kira. Theophilus kuna wede reko shi lituro polia matungo kuna kara mshuruwana mukonda shi njonjira ya kutepura likushuo le digital mukayugwa nikilitaku mwenankamba daro mukatuli tapa maunongo kuwa namvarelwa. Uwenya mbio anayu itashi
mbiwi nakaro hepero kumakulito awe tatadipe maunongo makewelero ambu dintani kupame kaugwane kero wapa kompyuta. Owe kuna kutere la kumbudi ya NBC. Mbunga ya makewelero wikwa drugs kai haragantapo methamphetamine mwishoro kwa shashinene shinya shinakaro shikando shakutanga mwishorongo shinya omoka wa kwa tawikwa drugs ya muli ohambara dollars biliona ntaimwe mu Nigeria. Vahaya rwela murongo omumuna hameno watatu wao na mvarila wa Mexican kawa wakwata mwishoro kwa shinya. Mbunga ya kuna umenaweta dayu kwa drugs NDLEA kaiyu itashi shiruwa na shinya kwa kara shakurongi gida kufarama ya mruha shirongo oguni taduwe kwa wimwe wina haminemo kuna kara ya mruha rwa Lagos kwa ra ukuma wa Nigeria umuka wa wane keli wango oleo liaruwa na ngomini nkewinya ya meth. Mkuro na wambunga inya ya NDLEA Mohamed Buba kayu itashi shiruwa na shinya shalifukunyo kashi upu wiri di morongone na hambo ndatu murukura mwedi daviruwa na yamu mbembe omoya ne daviruwa na yaku wane kawanongo uwa wane kawanongo kone ntu wakutunda nako peke mkuya ruwa nena viruwa na yawa wakuruwa na drugs mwishirongo shinya muka hore hore. Mbunga karelipo kayu itashi wikwa drugs vinyam kawikara wewi ingi omuawiruwa nena mwishirongo asha Nigeria. Shiruwa na shakuhara ganta ruha runya kuna hame nemo liwango linya liakaroshi kapishpa weta kuruha rama ulitiru hapa ntambo ya ujuni. Karapamwe Mopred River Valley mu South Africa mruwa shirongo Western Cape kuna kara mudito wa ruhanjo omuruhanjo runajona ura matungo tani wipata ndifara maam. Owinya kuna jona ruha rwawi kwa nyango tani vinyu Yamuli okutika kubiriuna mdadi ingi mwishirongo cha South Africa omuwa furanga kuulita vinyu na wikwa nyango. Mwenditukurona ku Van Loveren Distillery Marily McHelney kayu itashi liwango liyavo kwa ruwa nanga wikwa marovu kari jonauka tani maruha amwe kapuangana. Uye kuna yu itashi njodi mwedawaruwa ni nado kati jona oka pali wango linya. Mkuruna wa Iran Mojitaba Kamenei kayu itakwame na shinka shendi shakwame na muyangu wa uingi ngudu wa vikwa uranium una pongo mshirongo enengoli kapana uulita kuhirongo na yopeke. Wana mbudi wa Reuters kawa yuitashi wampiti tishirongo sha Iran kawa pameke mbudi tinya. Tuwana mbudi oyoka watapawa hana kutapa lidina la mtu oka itapo mbudi nya kuna karashi munambere okuro na mu Iran kuna kwa arerashi kutuma wininke unyapanji ya shirongo kufura katura shirongo sha wa mshiponga chereshi ngapa kamone kedimuhomo daktundira kushirongo sha Israel tani US. Mumbudi dama udano. Marumbatano akuwane kampito ya kukuhamitira kunkinda ya Afrika pamoja mwaka wa mayume wiri na mwaka rumbiri na ntambiri kuna kutapa mpito ya idito kushipana shashirongo cha Namibia Brave Warriors pantambo ya likurongo murukuru hapa wanawatura mbunga mji umumna hameno Cameroon Comoros tani Congo. Shiruwa nashinya shakugaunu na wipana kashika kare la mkairo muwiri mumarumbata no konje la kuwana mpito ya kuhamitira kunkinda inya mkutuwa lidira kumarumbata no kuhulira hamuaka wama yume wiri na mwaka rombiri na ntambiri umonga kakare la mshirongo sha Kenya, Uganda mtani Tanzania. Namibia kutuara omwana mgaunu na kuna kumone kashi ngaga kuwata kumenangu wenya ya mulikuro ngole Afrika Cameroon. Shpana sha Brave Warriors na mpilingo uli kuna kara na mpito ya ukarumba tana kumena shpana sha Comoros kumena Congo omwana konja kakuhamitira kumarumba tana wapa ntambo ya likuro ngo. Namibia kuna kuyenda
akavyu kireko. Murukurapa akomba ntire kumarumbatano wa mwaka wa mayumi aviri na mwaka rumbiri na ntano. Ankinda ya Afrika

mumoroko. Marumbatana wakuwane kampito ya kurumbatana mwaka wa mayu mawiri na mwaka rumbiri na ntambiri kuna karashi vipana wiri ya mumbunga mjonga wikawano.

nchima nchima ya mbuti. Kurumenesera Elijah Ngurare kuna kadidilikishi ugawa wa Namibia wa Maronone. Kwa kara viweka vya pantambo ya Shirongo vya kwatu yuko paru ya Udinguli, maparu wa kumambo tanoliendo kuto ya ukarompepo. Mukuru na wawapolisha wa Namibia wako wa Teramo, Anne Mary Nainda, kuna shungi da wapolisha onga wakatumba yo na utano shi, vapame tani waturepo undambo wawa na nkarapamwe. Shigongi shamulio kuna kuyenda shikakare kukwame na mbuti, tani maunongo ama ugwane kero kundango yero hashirongo oshana, umwana kashipititira menestera wa magwane kero Emma Theophilus. Popa uhura wa mbudi, ngatuka wane kambudi, dogoro nangeyona, paviri ya uhambo ndatu.

0: Kerasi ngrova zenu apara kene okwara suru esto aya gwane kere na simpe pasuru ta ast burgwane kera kumenone ano omonat vrakto kwera dogoro pavili zomrongo ano malikwa mugetugo kongurova aye nage pitira momu tundira pasuru esi dogoro pavili zomrongo si ngamam mtupia wakarasi nkenye une novali ngano twa gwaneka elikwa muletu lyo itompera si aye Eraguas nina natukara mwenye kumwe nova nored. Ngama mtupia karasena sto mdioroka. Ma kwediga kapita. Nga tukara karamo kumwe nova nored. Nkenye maune. Ano malikuwa mgao ogo wafutira. Ano mokutupa kwasi mapukuro msinke. Ogo wana haraga wa konkara pamwe. Kutundira koruharo mbere wa za nored. Yarasi Eraguas nina. Natu ya tokuwerae kumwe simpe, nomne kuto zmpire Yosefat, ano kutundi rakoku na koruharu mbere wa Zanored, ona vuraku ya tupako neina mbudi, ozo wana vuru kutisimbirako. Yarasi, neina nabatu pako nye mbudi kwa mena, widi wa marucheno. Ano, sena statu uyunga kwa mena kwa widi wa marucheno, sisi mesakara soinka oyo yako ntora unene, ikarasi kumbere wa Zanored, yimatumina mbilingano kwa watungi mwo kuli karera, widi wa marucheno, isos nkasime osos nagumu vantu wa vanzi. Ngapi unakundame popero lio vantu, tani ngapi omia kundama edima dimo lio rucheno. Ano, vantu kwa kulika nonyara Nored, nye mwitumo mambo getu, yimo wakutunda vantu wa wakuvaka marucheno, marucheno tagadimi. Ano vantu tawa heperemo, tawa raramono mdema, tawa rugana inke, mora uo vantu wetu nyamwetu, vana wetu wakuvaka marucheno, ipo tu heperemo, ose nyamwetu. Yarasi aye, suruwestango nukundike mpituwezi, nekuto Yosefat, ipo watu aremosi, melikuwa mletu. Tuwa mtambura melikuwa mletu.
1: Ya, wangurowa zeni. Ya, asingurowa kwa pura kene okuhara. Nena kwa wizamu mastumbura tuya gawe mbudi. Ezaka ranye uspara changamu mastumbura si widio maru cheno. Tani hena ngapi mwa kundama kelipo perolioge maru cheno. Ndi moru wingiri sanya si safety. Imotupu hena nedima dimo lio maru cheno. Ya, asini kawareke nye astanko mokafatu roranya si widio maru cheno inke nana wa tamba. Ya, asi widio maru cheno masparachango asi tusane ina kwa karanya si kurugane sa rucheno wana kurufutira ndi wana kugwana ndi wana kugwana ipulisiro wa Nored. So, ya. Manena widio marucheno imu nitoa kagafa turae ngoso. Asi marupe msinkenye wale wantu awa vuru uwakanyi rucheno. Ya kwa karanya si kukoka rucheno pwana spaveta roru kwa karanya kwa ruhame serenye kupako nye wa msinda tuowa penye nongodi ndio gawe kombahanyi wale mwalikunda manazo. Ya uinanae nye ina kabisa ya iyo nyinga natuwa kukauyunga. Ano hena ime kwa karanya si ina yoku, yoku za kosboksi nye sina agawa Nored. Okachoka chokepo. Ipo nye ikarenya si boksi wale kapisa, ipo saa waru rasnawa. Eyo kuru ganesa. Ndiko weli nye wa mwewe na wa na owa lironga nye rucheno. Ageta konekta nye ndi tata gusa rucheno. Konyi mazos box ngano ya umiafira ngano customer gakona kugusanyi komeho nyeseno kugusanyi kuina konyima ngano kapena tasu varura ogo igonye gamwe mawidi gamwe nyi toa kufura kazogera nei nani ya ntani kutundopo tatu wizanya si ngapi nyi uwidi wa umaru cheno omuwaka kundama elipo pero lioge korucheno. Asi widio marucheno esis ninge sa karasi sa tugu munatu wenye ikarenya spomdinda goge ndi mkunda nagunye. Nose hena okombere waza Nored nose ya tugu munene Yeah. Asi senyo rugane sanye nikusesone na senyo rugane sa wena vakutumbranya swa electrician. Ndi wakamaru cheno vamwe wena vakarasi awo kapa sikisako. Mweli mono mkunda detu iwo eto akurugane seni wowo. Senyo rugane sanye wena ininki oke kapta wa itura nawa. Tawa itura nye wai manga manga imwe no iplastika. Ndina mplido dina no dina no no no sol no no tape dina waturako kana ko dile didafira ngano abaruganesa nyage kuvala ruganesa nkenye tape yeah makoranye eita ikaninki sanye konyima zo siru wemboloke kuvala lika pie yeah ndi yonye ino mzuwazo washa eskas zange kazufire ndi skanguro ndinke tv Yo yo nyo nya iretanye imwe nayo imwe iretanye yo nyo. Yeah. Ntani hena nayo hena kureta riski. Ndi kuvura irete nonfa ndi uvera wana ndi injari
0: urema.
1: Yeah, ndi urema. Yeah. Urema wina na wakaranya swanarunye. Mora lyo le puko tupwa rugeni. Kutuko ko ya kokutundi ratupukina ya yuta tantanya si o video marucheno na ohena kwa kuningisa marucheno getunye mora rucheno rene rene mura karangano senior rutemesopo rene kapungaluru dimisa to this ninke si ya sininke ndi muntu tanaru lidimisa ya yeye talk tantanya si Tuligore ni kwa yo inanke kukuruga na ininke nyina na ninkasi tai dimisa rucheno. Imwe itwa kuyunga yo yonye unene unene ponye ya kureta nye madima dimo kwa karasi. Yo inayokupako wa msinda. Odina nongodi twa kupesa kwa wa msinda. Ngano kapidafira kudirugane so mtu kudirugane sa. Ya. Oweto peko msinda, guna msinda nageta kapako wena, wena naota wakapako wena, kwa mwonekanya si ngodi nazo kufurazi kagenye, makura seza kagenya, openaye mwa mangas plastika na sota sehemuka, apana adane nako wanona makura udiguni, tayere tasponga. Ya, asina nyoyo inikyo idona, tani tanzie nika gume nye ko, asingapi nye omia kure tesapo nye, ezumba nesunalio hena yo imali wa ntantiame mumponga arsani zetu nose na kwetu ngonoredi asi kwa kuzumba nesaramu unene nongodi vantwedi vamwe vantu kwa kuvaka nongodi domaru tenu iyo nye ya karanye ya limuka nye kenyezuwa nyozo izo mbudi zetu nye zan kenyezuwa nyozo ya asi vantu kwa kuvaka nongodi doru tenu watu wa rekonoskrepia ndi kupi wale kuwana kuditwara ya yeah. Asi inai yohena hii mwenye ya kureta si mtu kufuro karenya suwa apply anare rucheno nye kuroro kakundindira wanore di kapia hawi zawa ya kutulire rucheno mora nongo disinzi sadona diye jituwa kara na doye pombele wazetu idoena tuwa karuga nesaye tuka rugu direpo dinaye wakuwa kavandu makuranye onewe benaye mwakaranya sima applya tankota turanye ngwe to prioritizeanye bena bakweni bena so bakarana re no rucheno no kuvura stua sige mu ndema ya yeah. Tani na liele waka bakole maru cheno wanangesefa na kwa kuzumba nesera mu imaliwa ya yeah. Vamwe rucheno ru adimi mazuwa na genye gabali no eskasu wale mbelela zaka ramono mfi na inyo vantu kwa kuzumba nisera musili wa kuzumba nisera mwiniki yao ya yeah. Asi yo etuwa tuwa gazara njine inasi mulio unene tuwa rekenye no spara changwa ya saneina asi ambara pa usupi ngano yotupuna agawako
0: ya wale sana sotara napano pena mamu nakato itombura pena si arucheno vantu kwa kulira wa kulira nombere wazezi owidi wakarasi walimuka toprake neno moma mbomo kwa kubaka wakubaka marucheno no marucheno go gano redi nagos kwa gavaka
1: ya tangwe ni pure wale pura kamnali zunawa ngwe marucheno ntandya merucheno gena batura kifungwiro ndi gaga geto aga
0: gogo ogo bavumbika bavumbika wale tugusya si
1: yeah.
0: Amisi senasi mtu atura mwe hundiro Tom kamgusira wale ko transformer mumtwarere dogoro pembolendi Orina rucheno rina ratu ndoko transforma dogoro ruze dogoro membolendi. Orina miskuru tumbra rucheno rweni.
1: Ogoi gonye wa karangwe ndi wa target. Igonye wa nomene ponye unene nyoko rucheno nyoko. Unene poko gena galikere la kuina kwa karaskwato bantu. Ina kwa karawali kono netweki. Kumawera gena kwa netweki kuina si. Ya amusugatura urehambara no bantu. Ya ikonya wazi. Tawazi tawa karunda ndo unamu naru nye makura mkunda na kunye kwato network. Ya asi oyo iyo nye ya kuturo ororanyi. Kenye zua tukwa na report asi ngodika wakaweke kongandi kongandi. Ya asi ya limuka sili unene imo na kunye koili mara kukwama nye kono statistiki kwa karanya asi moke muno kawango detumu. Muno region mbali detumu imo ya karangwe ndi ya limuka unene. Mwa
0: kontora unene.
1: Ya.
0: Nasitu
1: yu tuiture tupungosu.
0: Ya wale ngo kara kwenye asiko mbere woko kusikura wale tuuzera tumenditu makona kono tuenetu mwa nongono na. Ya kureta uediwa maru cheno unene ngesi unene momo no kawango detu mbali ingi.
1: Ya, asi ntandia mwale pontambo ezo sirongo.
0: Hey.

0: liwa dinkantu mara oyo kapita twitura nyasi nkonda
1: ehe
0: ya mara zota tuyunga tupo political statement nyendingapyo ya mara imwe poe ya kuireta kwa ili mwe na kutumbura sino scrapyard ya no scrapyard idodakara no digu iwomora bavurukuranda odonongodi ya aho kuvuranye bakazenya stava kazivaka tabazi huike ndita bazi zuhura makora ozinakonye zina darate kozo munda zina zokopa zoe bakutwaranye ku scrapyard
1: bakarandese
0: ya asi udigunye onye wono scrapyard nado ya iwonye makoreta na udigu
1: iyo yakoreta wedi unene sana siku hiyo kira tu kuyunga vantu vamwe kwa kuyunga sio usili odono scrapyard ido dakoreta wedi wa marucheno wale na koskap kwa kara wale nongende so dokuni ngasi ngapi mnavura kurande sa mturu cheno ipuasi wa ntuka pisi wa varande seko marucheno go widi yeah. Au kwa zeguru kila tumke mtu kurande sa tupisa ni areta kumurande sa tumakura
0: angano miakara angano kwa kara noveta edi dakara pontambo angano zosiro ongo edi watu rapo ya mara yei tuponya sakara mtu
1: ya yeah.
0: Kuweli wa mwisimpe awa karanya skapi awadi kwa mudono weta. Agesei wa mretere tupozo ninke makura taranda. Owoi wanye na wa kuivu kisa. Anu kufura ikarenya si wa mkwa kuhiru gani na mumambo. Ya kufura wa mwari kwa kuhirande na mumambo. Agesei nya diwa skupi kuna kazirande sana watu. Ya ntani hena ogumulaki nage gorucheno kapia harana gei mkarele. Yone wakuni ninkatupa senya igwana. Ize makura. Ya.
1: Nageta irande satupi mtunde usimu. Na isingawa imu kwa tera.
0: Ya. Yonya karanyasi. No skrepi ya di. Mbele wazetu nazoza kamba dara. Ikuwa tuzi. Kwa hili mwina tukara na yo. Yoku yukara siku dingura no skrepi ya di. Mwana kuwa tantera. Ya. Na yoku hiru gana kumwe no aporosi. Ya. Ikuwa tuzi. Ano tomukalipanye tomukabata ndira maudigwa gamwa gwanikira nago ngano nawo mukuyunganya sekwate sokoko lili nyeyo inatupunya skapto hugwara kapto ihugwara na wana wa morizo ngese
1: fa ya azizo ngese fa zendi asa azinye okehena yenene wale mtompo mseso
0: po ya we mtompo mseso
1: ya wale ngamu mtubi akarasi vantu vamwe toporake ne kwa kuyungasi vene vantu ava vakamarucheno vantu msingi kenye mtu kufura tupoka tukepoto waka rucheno ndi. Ndiwe wakara kono hidu na hudi wakua mina kwa marucheno yu wawa waka marucheno.
0: Iye, yeah, asi mokalidi mburanyo lepuro leangoso. Kenye mtu kufura waka rucheno. Nye kwa kuhisi nga nyekeranya wove na vena wakara waza kono sure. Kono viti sidetu wakalironge la marucheno. Wadiwa singape umuwa warudimisa. Wadiwa singape umuwa warugana. Imotupu wowe na bantu badiwa ko yuma ya ntandiasi nawo oyi wonye twa kuigazareranye ya mara mtu gokulikerera kapwa diwa sininke kapungo vura tupu ninke ase otete rucheno nokuno barekera mora kapyo diwa skupi ya ikarenya sigokwirugana ntudi gogwe na gaidiwa
1: ndi wale ya wizayo kuningasi gwinagadiwa ko yuma wale kuvura simwitire ko bakwa wasa rucheno mrwakara sena singorugane sasinike sokufanangesi na mbiringo tetepo kapitaru kurugana yuma makura we na kupura kena na kuvura barugane sozo mpito na mpili kapiga za aka gwane deuro na ke kuvura ayu azirugane
0: hawe munzira ya hoyo na nye moyili mama imkwa kuhoro kawe ne muno mkunda na nyoyo
1: nye ya akara nye sponga unene
0: ya we akara unene sponga yotatantasi kwa nya mogenye oyo kuteta rucheno no we na ya karere sponga kuvuro tete makura rucheno taru kushoka tozumba nesere mu mnyogoge di to gwanene mo no injari si ya anohe na nosehe na kwetu nako na kwe ya kara nyesponga unene o kufuro zenye watu meko nyimbendi wanore dinye wa electrician apanoza kuino eno gazarasi mpame kwa adimi na ninye kwa atema ya na yoku vura ina ikarete nye sponga nye ya iruga nasili yoidona
1: na inye yoka rangoso ya wale kwa mbele wa koruharo no

0: Rwanoredi.
1: Yeah.
0: Kwa kara kwa matenge kosena si mwakwata mtu ogwa kuruga na maukoro kuchigufa na ngoso kwa kara matenge kugongandi.
1: Ya yeah, asi kumberewa zene ose nukuvura sinye kutenge.
0: Hii mberewa zene nukuvura kutengeka.
1: Ya yeah, mara kuruga nye kuruga nina kumeno aporosi. Ya yeah, asi senye mtu wa mkwata ikarenya asi kwa mkwatere nye mu community ndi mnore dia mkwata ngano kumtwara nyikoko aporosi. Ya yeah, aporosi makora kam open nanye sakanyi
0: serapota.
1: Ya yeah, serapota opo makura yene na ili ninkanyi ose yu atufuruko kurugana koyoyo tani hena tani hena tuakara kona imwe hena imwe watumbura si yo whistleblower ninke inanyi ya karanyasi seni asi omono mtu agu saruteno kufuruka murapote napanoka murapota pozili hena sonso zogi. Is not noted navura kakupa seni orapoto gomtu siliwa kai mpwatera nsonso nazo ena pozili oyo imwenye wa tuwa kurugana ponye ngwendi tu karengwe tatu encourage jani wana community ipo watu kwa teseko. Ya oyo imwe ya karaponye
0: nye vantuta wa kampata la kurapota.
1: Ya oi wohena udigunye umu tuwa kara nao. Ya asi kapitu waku uyunga na mbili mumia kara nyasi
0: kansonso ka wapo keli
1: ya kwa wako peli tani udona hena nyose waku ya guana nyesi mbe wantuka waku uyunga. Ya awo kuyunga tupasa awo inike wano redi. Ya nani nye marutenonga natu wenye seru dima pa ndise nyozo starata zeni za dimi nyone no muheperamo.
0: Nasugwarasi mafaturo twagwanika ko mnekuto Josephat Smpire oguna ingire na Gemo Studio ano natumzegwera ko skampito sakara mtu wale ko ile ima harakpura ndiko ile ima harakambikirapo kweiwa kutumboro mnekuto napo na ikara ininkiyoiwa pano mpitera ke utantazimwe ntazimwe mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu ndike utantantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali tantatu ntantatu ngamo mtupia karasi ne inose kwaku ya uyunga yokuwa menako widi o marjeno imotupu ngapi umia agumu epope rolietu osewantu imotupu ngapi umia agumu edima dimo lio marjeno seta tuyunga edima dimo lio marjeno nyose watungimo nyose natuwa kugwane na mo maudigu ndi nyose tuwa kumone na mo ihuna kwa kurara mono mdema yuma yetu ostwakara nono eskasi kwa kuwora ya kuwora osetwakara nono TV kapitwa kutara nombudi mora medina le mtu gume tupu ogwa kandembu la rucheno ngapi wale nampo omtuwa kuimona si nana mzegwerako kampitoko ipo muka bekere ponone ndi mpure kosmapuro kumnekuto Josephat wakutuwa ingire na gektundi la kumbiru waza Nored ipo wampekosi mauzera mokaru wogona aka tunakarako nako siyae kufura tui rugane ngoso papa simpe siruo kosiri ya wali sakara mtu ngamo mtu pia karasi marondoro agamua haraka wako kutundi la koruharo mbere wa za Nored kwa se sisoro kwa sawidi wa marucheno ndi eruganeso marucheno mwa nasi mauhunga marondoro msingi agamua haraka wako kwa wapara keni wetu.
1: Asi rukuren mosena.
0: Arukwa gari rwage wale rudiko. Mwakara ko wale no makora nge dondi marondoro kwa mena ko maudigu aga koro kako kwa mena ko widio marche no ko vantu kwa wapura kwa watungi mu.
1: Ya. Yeah. Asi marondoro nyigamwe aganatu vara gawago kutupunya si sene onomono mtu anakuwaka anakugusa rucheno ndia na kusima mumkunda gweni irapota. Ikare nyasi kuvuro rapote nye apana weza weta chwa ningi tawa ya ningi asi ya wesi linyo sitwa ningi oyo na yoi wawa na watu patu epuku. Ya ano kuvura henu rapote awesi liogo mtuta wakampuata oruchenureni hamba rurudime kapena na rudima. Yoi akare nyasi vantunye tukunge ni marucheno getu tukare ntwa vangarara tukare nyasta taturugane ne kumwe na porosi ipo tuvure kuhagekesa ukoro ko chewakara muno mkunda thani na no wakorona no semembo tuareke ni ku tatukara nyasta tatu yungisa vadinkantu wetu tuatandera si imonge sefa nyenge sefa zongwa zozi nazu atere vantu kabizo sinazeta maudona ya ano imotupuhe na nova kansela wetu wa foro mani natu wenye tulikwate sentu tugawe tukareni tatugawa mbudi kwa wadile kuzizuwa tukareni tatukorange deni vantu ya asi ipo ihage ano se kabna turugana ko yuma ngororo na itwikira
0: makoro se oku epata tu epere mongororo
1: ose nyoseli ke mumtu akara ngesko mbere wazetu kapna tu ivura mara kapna tu vura kara nkenyuko one mwakara muno mkunda nyo ne mwaku imona ose kapta ku imona mpili muninka se ayo ininke wa nore dio ose kapta ku imona tatu ya idiwa sene momu na tatu ya idiwa momu na umrapota rutieno ngororo hena noti ya diwas nani kebu nani ngodi zetu nani kawazuweke ya maro ni pamwe komu imwene yoko mwene ya asina nye ina iyo ya karamonye tulikwate seni ipo tuvure kuhage keseni maudona kakakarangesi ya
0: aye nasugwara si imongoso wakutufatuirako Nampitenga mamo gadi rako vamwe kuyunga si azozenez ngesefa zo skrepi ati mawa msingi ya gewa kuya gwani na mwa ntuo moka wango morase na si galo yoku nikasi yoku na desa ya marucheno makura toli pura si vantu wanga pia ona akarande sako marucheno amesi kurande sa marucheno gogu na gakara nago kukara mtu no marucheno ntudi wale wagaru gane sere yoga upako o ga upuko ngano igosa eno karandesa vanga pinya abarugadesa marucheno bahupisa ko gamwe onga ningasike yezu abaka garandesa mawa msingi nyaga bagwane namwe bantunye monkara pamwe ngano siyo kuningasi yo kupuranye nompiti sidetu ododaktu porakena ngano ta munasi usiri nkara pamwe tazgwane ne mawa mwazo zongesefandi ndiazo kwa gwane na mutu maudona mora wo bakuiza tutababa kamarucheno gawo ipo baka garandesa
1: Iya we munzira mwakara. Kwato senyo itarura bene. Muntu pa mdinda gogendi ngusesone na tupu ntanya mengwe membole yange mu mnakara pangesi. Kwato kuna ngagwa na marutino.
0: Iya.
1: Ogokuvura kara nago gogwi na kara si agena yo arugana.
0: Iya.
1: Ntante nyengwe ndi mumtu wa mza kara nye kampani nguwe no ready mora onkezu wa kurugana kume no marucheno ya awo kufura nyengano wakare na yonye nkenye siruho nye ina yo kara nyasi ogo mtu kwa tosili kwa rugana nyengezu wa kuiza ya randesi kezu wa kuwa ya randesi iponye po udigunyo ponye
0: marucheno gendi ganga pinya gagahupako kwa randesa nkenye zu
1: ya we gogo kwa udigutu wa kara na gono no skrepi adi mokusiki samu noveta kapewa kudisiki samu ngano mumiafira ya tanie na ngano mtu upo mdinda goge ngano kapewa pulisira orandese kopa zonzi ya kapewa pulisira ngano nye kwa kuhoroka ya kuhoroka
0: Onekwa kuyunga skodili no skrepi ya dime dakara domo mambo hena
1: Iya we kodili no skrepi ya dime dakara si ao kwa kurandira ngwe kwa kurandira mu mambo Kapisi wa kapisi eno ze kwa skrepi ya dizene kui
0: Mwarakwe nane isi na kakupura gira ena ininke yo inzi
1: Iya makura toto wala tupume mbole ya gugo mtu imonye wa kudirandira Odo idoe dakara do udigu Mwrodo kwa karanya si nkenye mtu kufura karina zozo skrepi ya di Tarandere tupumu membolendi Kutundo pongazi tuwaraka mtatu idiwa nyasa
0: Mwene gadiwa kwenye skopio kwa tuwara
1: Gonye maudigunye tuwa kara nako
0: Yarasi, pitire niko kono fungu na mbali Ipo mkambikereposi ndi mpuremos mapuro kwa mnekuto kutuwa kara na gemo studio Ipo watu pekosi mauzera Pitira koko kofunguna Zo landline nadie mbali Ndi zoko maoko Ano nadie kwa kurugana dina kurugana Turugansen kampitwaka mora nasugu rastu akara nokaru woko kuhetekera tupu

0: ano komeho tuka as hageke erikuwa mulietu ngorova zeni
1: ngorova zeni
0: tunamta ambara merikuwa mo na watu po onenga pi ewa
1: ya mara kanu karatu ya kuro limwe kuro lasa kwa karasi po mururani kwa kere postboxi makura ososboxi opo la kondi wali la kati osa nona wali la kere tembo momba kwa tu uratu wali kwa wili ya lakotu wa ironga na ture kawa su ugana su ugani free mara mkuru ugana free kapta rugeni ya tinganu mbura kaya wali makwedi la kondi ta asa rapoti last report de o puta pe box ta trau dire pe mbota la stara ni box ta ugana pe box ta spangu report ke ta singlet ko pale ta damna box ta tare do mukza ko ko dinya singati en mutara box ni mara sur ga sur ga ni ndo ambe morche a ti ai ndo ko na puta ti tinde ite ngi swa kara ndo ra mbazi makura e pura ngi ko kara nya si ngati ne na futa tin de tinde au o wa ko te waru gana box na ni ka te atara sa turu mpinge sa waru gana box ndi ma ko diganga te sa waru gana frei ndi wa futa ni ma ni tirin ka so waru gana sa dinga to mai rugai gendi na
0: aha
1: ya morani le pula ngira ka no mbura nge simbali sa sa ku ta box yo ya ku ningisa ne bandu yo yo nye ya or ke no kwato gina ma uza pina ko morani ro som de mata ari bunda gere ba ko ki markine ko mambogo bani ro ka ta simine mewu taru ko ko tukun tunda ji wanona pana dano ka wari kala manga puna taru wa super ki nai ni ne yakuire cha pina ni jo karago
0: one mweni ko omkunda gazarera opo vasi ninkire varuganese maoko oko wale engungu nikirongano kwa ruganese imalo ya kura kwa ingapi
1: aiye amik oyongo sami kaptani diwanye tate mora ena kubela mini kurevene oyero ngore diwa kasi kire to spok si mwai tere asa ngane yukse wesi kwa imari wa ingat mora yu lati ya wakotu wa ironga mu
0: ok wali takodatu wapa epito kapisi ovene wali rongo yu waka tere yu wafutisa
1: aa we mara tim deshe ndi izwewe kwa suruwezo wa kara wakuru kadina wana uwe suruwezo roi mari wa ena kusiyo wana naruwezo tim deshe ndo kapore mtu tim deshe rikeni urumangere kwa spala wakura kuso kapi
0: ok aye isinkase ni tuasi zovu tango stop tu ape mpito wa mpeko suzera
1: wampandu
0: ye wa ayo tate wa kara no sinka unene wale ko hili ima haraku apako
2: ya asi nikalimbure tupunyasi ozo ni, oimaliwa wa ningire nga wafute mora kwa hili maliwa ima ikara pasi yetenge keso tani hena noyo yomu aruganisa ozo 15,000 wa kuyunga oyo kwa kumone kangwendi nunu hena ozo kwa kuzui kangwendi nunu hena kwa manye kwa wantu wa peke asi ingapi ewa wafutisa ntante hasi omumwayo zo 15,000 kwa karaponya si kuzili zimwe mo mtupa ikarasi imwe mo kwa karamo ngwendi faini ngwendi etenge kesonye etengeko ntani oyo imwe mo yonye ya karanyasi ngwe wa aproximatasi ingapi wali nuvura kuruganisa ngembo iyo tuwa kutantanya si seni asi rucheno remembo osenaru nye kukara ngwendi price zimwe tupu price zimwe tupu izo nofuta namplini owe ndi neighbor goge kunkure nkuru ndiko divundu ndikupi nganu price zimwe tupu nofuta kukwa manye kono approximation nini
0: ya karasi one kwa kuhimo na hena si imaliwa oyo wawa pulire 15,000 kuvura ikari hena si inunu unene
2: kukwama kwa wame wa warugana ininke yukulifana iwafuta
0: wale mkwa wapa kumara kwa purepuru asi awa kadamu na poso ninge transformer kapi wastengwi dirapo hena nongende suso msingi wale nampu edina wafura kigenda mkuninga si wakahundire hena wazi watengwi diresene kupakara nampito doka rangoso
2: Yeah, asi mpito zakara po zozo zimwe tupu. Tawazi wakagave zozo yoi maliwo yoi wapura.
0: Wakaifuteta.
2: Yeah, tsenga wakaifuta makoras box tawazi rubidire.
0: Izozeli kengende suzakara po.
2: Izozeli kengende suzakara po.
0: Harasi aye, pedangwe tu agwana kauzera. Ngurova zeni?
3: Ngurova zeni, ngurova zeni.
0: Tuna mta ambara milikuwa mo?
3: Matumera siku mena.
0: Ewa.
3: Tuna mkuso kutuwa lako hiyo ya muna amba mstudio mo. Kwa atrashi ni kukara kasi u omaruchena. Okuitha maruchena. Ndani noku koka hakuwa badi pa murao. Pa msinda badi. Oyo aka anorukena. Amesikumena pome. Nakara no singa sikumena. Kumena mdorba wetu warundu. Kuna kutuara kenge hanea mhafi ni haka noreti. Kuna kuwa pa di porodino. Eshi ikare shi haguvaha shimbe marukena mumoha msinda wa wondi kohadi. Noreti badia tura enough supply of electrician in the town. Kumena mudoropa wetu warundu. There's not sufficient nungutule supplying oma transformer or additional haguvahadi mudoropa wetu warundu. Kuna kunyanda rucheno kupite ya noa haguvahadi kumambo. Yoshi haguvahadi kumambo. Hadinoma rucheno mengi kupite ya wa haguvahadi mudoropa. Ilabadi mudoropa tuji. Eshungo hana tura manungu tule enough supply of the transformers pa maangoa dishine oku hana vura na haguba. No katura mapala oku ningashine muma street okulikanya. Oya wizi hana kushimba nga haguba hazure maruche na mumuwe. Kukona katepo kiyo ishi hii. Munungaminga mtudimu na mshimba muna ndikenge me. Pa ameni dimu na muna mvenduka. Nga minga ruchinuru wakara mnumbenduka. Nga kadi haneza nga ruchinuru kupiti la tika tana kumeza murundu. Yoishi nye, mudoropa wetu warundu, kadi tudino enough supply of electricity in our town. Kadi tudino ma enough matransforma adishine, hagubakuna kushana hawane maruchino, haruwanse kwa inui hadina ya mumambo hao. Oyo dina kutabasi kumena sine, anoredi akengure kwa mhingo distributa marucheno mudoropa wetu warundu. It's not enough. Kadi anadika ya marucheno mudoropa warundu kayenda enda. Akengure pasikume pakuti distributa marucheno. Yes, distribution marucheno wa mudoropa warundu it's not sufficient. It's very, very, very, very far. We are very far from distributing electricity to the town. Because the people, they are too much in the rural town. When you show a kenguru pasiku mena po yoyo. Kona kukona ya kaamu ene kuhaguba hana kuninga shine. Oye hana amba shine. Haguba kuna kushima. Nga siku mena marutena kuhamu sinda wawo. Oye hana kuninga katipu. Ndani kwa kuninga kwa uwa.
0: Ogogo
3: kwa di matransforma kwa dikaenda kumako tu di ngale ngo nikawane transforma wange ningo tu nikafute ro chino wange opasoni ka rufute ko yakujango ko yanedi oyo price yo ni fute for example kwa ninge che ni dinga 450 meter for 450 meter ni dinga ko ni kawane ko box oyo price ha ni it's too expensive actually we semo shime ngwa nikanike shine nitende ke shi illegal connection kwa muyenda ngi. Tara mganga ni papa dishi mganga ni akara kwa pepi. Maruchenu hagubadi mganga kupite lewa hati adotu di mundama mkehemu mwenye mia. Maruchenu kukanga.
0: Okay.

0: bame le kenga po yoy. Hakengu kwa distribution nga wama rujeno, mudoropa, anapu uka siku mena.
1: Ok.
0: Matumero.
1: Ewa. Haye, nasogwa rasi lina, wangwendi ya ganolea otupe wa turamo. Si, nore dia si, ngano kwa chachave katupu marucheto makura wantua wa gusewene, wature bomba mboga wo.
2: Yeah.
1: Wale, ondi wale kwa hili maa rakutu mbrako naka ukepene?
2: Ya, yeah, asi, inatu vura wale kuhuyu ngapopo asi, nongende se so, Omaru gendiru chena dogo lulu uizepo wantu. Ya, ido tango natu wakutare ni, asi ngape mwai gendi. Tanie na ngwendi no location dipi doe na wana we diwa tamba kwa tamba de diwa savea ndi de diwa dira kusavea.
1: Mm-hmm.
2: Ya asinga no se de diwa savea nore diose kapia tu vurutupu kudamu na ruchena tu karutu repo. Ya nungende susa dikara kwa si town council igiavuru kututa antirasi mo location zongandi. Ya mwa heparu cheno tuwa mana kusavea ose ntana damu katuze tu kature mwena rucheno. Ya ntani hena sinzisa gogo marucheno awawaga futire ndi awaware ta rucheno po wantu anota mkanseli wazifutu. Ya ose nose kurugana nose kureta mumponga sarinzo wantu muprograma zina nyazikara nyasi zina zokuni nkanyasi wantu na wa benefite marangano ogwareta rucheno po pepi ngano ta mkansel. Ya igengano na futa ose ntana tufraktuara. Ya inawa kutantanya si rucheno wale rununu wantu wanzi. Ya oina ntantanya me senya si msindagoge gavura koka. Ya nowengo so kufuro kokepo senyo apla yaka pangaka kutantera si seye modoro panye kapunga waka kutantira se haa uwe nukufura seye no oningi. Ya ntandena senye po azura nye ngwe mumonodoro pa seye muazura nye opopo transforma seye za azura. Ya ose kuzi upgrade tu zikare tu zningi tu znene pekeko. Ipo zivure nye kwa kuninka it's catering for everyone. Ya asuwa ntuna venye wagwaniki. Ngano imunya ivura kara ngoso
1: Waleke age town council. Yeah. Mokfatu ilakotu wa ntua izuvia si mora singe wale nampo yapi ilire kumpulisira sumugawe rucheno kuina wapi ilakusave ya nare.
2: Ya oyo kukwa manye nene monodoro pa. Ose kufura tuture rucheno ngueno pala kufura satu dika ikinkenyoku. Nani nye iwa kukaza ilapo town council
1: ya peke.
2: Iyo nyinya ikare nyasi town council tango gakona kuhova. Apana hova geige natu alokeita nyasi one tu dito mturane sewe zeni zikarenya zizo telekomu ukunawa turandi no pipe domema ndi zoru cheno ose ntanie nose na watu panye ule wango nyase ili ilio eno mrugani sani kwa dodo no sewe. Ya ose pa mora ya tu irugani ngoso ngue kono mkunda ukunamora kuninka tupu.
1: Kono mkunda kufura kuzara tupu.
2: Kufura kuzara tupu. Maromo doro pa makona kara oda, doro pa za kona kuwapa. Yenya ninkira stoa kona kundindi ratango town council. Asave, atulikidi ya shoku iko eno mturoko.
1: Ngorova zeni? Halo? Halo, ngurova zeni?
3: Mwata kutupa seko.
4: Ngurova zeni.
3: Halo, ngurova.
1: Tunamta mbala mili kwa mu?
3: Niwa. Ya, tango tuara tu kumbureko no se pombinga zo yoyo maruchinu wa kuyungo yo. Tomo no pena wana kuyunga si bantu kwa kubaka rucheno bamwita koko mu mambo ya bamwita kadura nopala bamwita kadura marucheno busemevu ya ina ininki wakwete tu use tutara mkwetu gwatu ndupa sieni ya bikuna kudeme nasha wanore tinga no kapila kuvura kugawa rucheno rwa uvura kusika kwa bantu ndiwa la ruvuru mokuru talantu ya nore tina agyami na kumona wengi.

0: mingashi chimbe ngenyuka urise kuma scrap yard no ichi kufera nyeke sikumena ngeshi kumona ditunga detu anatupa imweya ndi anakonja konja mwendo epapendi sinda ana mono shi anakono amwe aruchenu kuna kurura 60,000 amene oni sinda ndungu nisemo vene o sosimzone oni kawuri sevene kuya ngepi ipara yo ya mguwa keshi upia kuwana karumanyinga amene ona haya rashi amwe manore di mneya mo ngoku mguwa kuhuso ushaka ningesha kawuri se oyo irucheno yo oyo irucheno yo ozoni badi ngesefa uipi sikenge yo Owone uipi si. Mguwa kuhuso uku ningesha kawuri se nuture nuture oyo ingeshefa yo akai uri se. Apitere kwa hama porisa. Ngei badi hana pitere kwa hama porisa. Oyo skrepi ati yo. Shimenga nguwa shaike mbadi ya ure marucheno. Wahe ya wene kwa tongurashi badi kusha ure marucheno. Mhaurise vene indo hano inu ya uimu ya yoku siyarako. Mie mwapire nanga nane veta muno murundu mwoku ninga vene shikeine kutawe zera vene keine kutawe zera. Kuna kureta kunyanda siku menena. Mguvane kukara vene sinenye muna kuruwana ndani yo muna kuruwana ikarange no maveta amwe hamanoredi ngepi dima kengere ranga na mwe ya mbondo kuninga shi amwene parima tawe zera kutapa tapa marucheno kwa keheno mguva mara kukutenda shi o maskrepi ya tine ya kare vene nongamu zo kuuranga marucheno mara mwene mwai dimuka shi ungache muna jaja anga paka koki sa mguva akakoke rucheno 30,000 40,000 upio kumuwana ke mguva umiru aenu kwa tuponga zeka kwa tuponga zeka kwa tuponga zeka wakati muhipi seripadi watu fochi
1: dona mpilingane idono ngesefa amesi ngesefa kuweza mokachiko vantu kwa zitambura ntani kwa zimono uwa
0: ya
1: msanasu vantu kapiwa kwa zitambura kapiwa zimono uwa eina wazi polisi iravene vantu zikaremo mokachika wengi
0: mumone ke tati odikuto shitarara si nunture nge umone ke ozo singesefa ke oyo iskrepi ya kio uwahana kunyande ramo ne ya tutoka kavango sikume ne na pongeshi umone ne marucheno mengi hana kundandu nuna
1: makuru sewa kavango nyose tuwa zinyegenya nyose tuwa kumone na mou ihuna hei tuwa kupira kuzinyoka
0: Unge bisho ni shwene, tatu starara, nge shikare niende vene menaku amba panoshi, o iskirepi ya tine haya andere, kanturi sa mdorongo. Kanturi sa mdorongo. O hanore diwo, haku wane no hama porisa, hature mamangamo kuningashi, no! Amwene bada kuura rucheno, nge shitakuna muwane muna uru rucheno, ngabe hanaru teta ura. No we, o sinda yuno, muka ngeshefa yuno, wakona kukuyande la mdorongo. Aishi tuende badiko ngamu zoku ningashi tulaure tuwe ditunga okutuende maveta ne mwadi o maveta pa anea ngana hatameke zongeshefa mapori sa umuna mibi ane kupi endi mea umudoro pa ayene kupi inyan hali kengiranga oyo inuana kutula tula maimbo so ina kuredi sera inyanda imu ya kamuya yodi oyo
1: ok
0: dangi
1: ewa aye nasogo rasi wakati wena na uka kambe kereko o nevanore di mwakara nononko ndodoku vura kuhagi kesa doskrepi yati
2: ya asi ya ose kaptua kara nononko ndodoku vura kuhagi kesa skrepi yadi ya ne tante nyasi wali awanawa kara nononko ndo nyamwetu ya asi nyamwetu ose nyamwetu ose tuatungi nye omoru ndu ndi omoka wango nyo sito kara nononko ndodoku vura kuhagi kesa ya odono skrepi yadi ya nyeyo inatupunya na mpili nyose ya asi wayu uyunga mara nawa na nyewa uyunga kamna nvura hena nguedere kodo goro izo nagure
1: ya
2: asi ikwatu ziko no skrepi yadi tukatare mwe waze waka waseche kuzakumu inuwa porosi waka tare asi inke wakara nayo ya yu inaikuninkanya asi wanangesefa senyo diwa sozongerifo kapiwazi pulisira kapuno vula na kuituro yo ininke popo ninke Kenya pano mzao no mruluka kutara pwato
1: wai horeke
2: marone mwaidi wasi ayinike okuhoroka nkenye zua nye

0: Nampilinyose sene oyara potase ninkezo ngodizoge bayazuvaka tanko kupura tanko zyoka open case komeho tuvure no se kuyarugana kwa investigation zetu taras ngapi omna tuvura kuri wateranye iyo ikara si dinano case mu minato aku diregister mu minato aku diregister owe na wakuro naye bampistili wetu na wapanga wagawa statistic ntanga wakamona nyas ai nani udiguna ni pouli
1: Herasi aye kitara karoketi na koko kwa rakulikoka si tangustu tarasi wanga pina tuvura ku tambiramo komeho tukagoze suyungwa setu ngurova zeni tunamtambura mri kwamo
2: handiko pito
1: ewa
2: kwa hivyo hivyo hivyo mara tatu hivyo hivyo hivyo hivyo ya epuro yetu dekuho wawaje o pete atiwa kwa mstudio asi wale skrepi ya ti ngawa tingi mo wale yuwanawa vura kuiha zikesa ndi ndi ngapu mnaya tu vura mreyo wawata ambiri na skrepi ya ti ndi kafotawa gendera kuntambozo nene da gendera na skrepi ya ti ninte akonawa kurosu wali hami kiremo umeni kani no ndambu za kutu kwa narudi gasa kiremo umeni yetuwa kuyo kuzungira ngeche nge mkunda kwetu mumutu ingire mkese si no wota mita nchenya pa wakuza da kuza kwa kukono skrepu ya ti kwa kuza no wota mita kapisa marukeno zerike no wota mita kwa kupanguru kwa kutuwa kwa skrepu ya ti umeni kuna skrepu ya ti divaguru Zaguru kwenye sawa nene, dido kona atisi, seto ze ko injini. Kwa disi irumbu ime ya kara kuku ina. O, duwa porosi, warugane research zoku ni kasi, sene wale wazipo. Vaka fukunye kabaku igwana. E, na warugana wa porosi, sena ala rondeke mamorori gawo, mraku ronde kano traki, zira waronde, kie, masiko ya na waraku ninka, kudiro ndiko dono ninke, no traki. Apava dirondeke masiko, wa porosi kukana, ndiyo pona rodi bloko pena ipona vava kwa tiro pena sene vamona sezi mtoto skiro ninko rio skrepi ya tii zereda karanda kwa ponga kuriki kumune ndana wadi marukeno kana waga gwana mwota mita ndi na wadi gwano ya ninko ninko kwa kupita ya kupita pona ninko kwa pona rodi bloko ili tu urusaiti ninko kwa kwa kovali kwa kwa hizi ino ya ikaru utaka ikaza kwa ipitile kupito kubo kwenye road bloko po ndawa prosesa wa muna sele mroli lo skrepi yate kukulini nga guri humborura bida waga kwa tamarukene nono uwele kona wata mita wangu zada akuza makura vantu sarongo samanguruka ndapo muna waka haje kifanya gomitu go skrepi yate ili mkunda nagu nye gugo gomo kere guzire mtu ndawa waka huyu ngasi wa muhomo kere wa waki hingireni wa homo kere mtu uwa mtu yuka rangoso wa prosi wali hami sele mau nene waru ganezo research research or anything is crazy at you have it to mura ngulele kongeli ose waka wangweta kufira mo unene ipiro irugano makura yivato letere no skrepi ya dini ugwana sindoro kwa atura andesa ugwana kaninke wamu kwa ugwana mo uangweli uonagura andesa wa mbi yisinke mara mo muhena wangwana mo wa wanzi kwa kuhizumba nisira mo unene no wota mita unene pono wota mita kukit ongu za da kuza ni maru kene ya wale puro langira uvali
1: wale kwa meho zoku runduru kila ke puro le uvali mwame natupuma kwa isi mitirasi aye ngano kufura ikari iniki iwa nye amisi ozo skrepi ya tia wazi tambura vampiti si wa si aye wabatuka pwe na kwetu hena mwame nakatu itumbura pena si vampiti si iwa watamburo zo skrepi ya tiyo za karamu mora kuya kara inike modoro pa misi kapta wizamo tupuwa na kukutambura ntudinga anu kwa kutambura ntano karamo makura sena si vantu kwa kuyamone na mo ihuna makura vantu wakara norsi wano tawarutu wala kwa oo vampiti si wao vampiti si nao tawa imono wasi usili vantu wetu kwa kumone na mo ihuna nganu inawa pira kuruga na koi intu ingi vantu inawa katukira na wewa gogomo kereko skrepi ya tingi vahuyungire sako kono mpiti si daoda tambura skrepi ya ti adono mpiti si dona tarasi inke nati vurakuruga nako kosiniro osowa kara naso vantu wao ngweti mongwe katu ifatu urae pena ngano na kauke
0: ya wema
1: ngoro wazani

0: Alo. Kapitwa kumzuva.
1: Ewa.
0: Ose kapitwa kumzuva. Ozofunguna zwene muzakara ngapi? Omtokpira kumzuva ose ngapi?
1: Kama kutuzuva.
0: Ngoso ntani mwakuzuvika.
1: Oh. Ose kwara kukura dokoso okomambo. Pano redi nyasi. Mwara kukura tumingenya sozo. Ukono mkunda. Noredi kwa polisi ranya sozo. Ukono mkunda. Sehe tu araru chene. Kukura kukunga ikai mwara kukura pati. Kanabra. Kau. Ukono mkunda. Kukure kukura katika.
0: Ngwe ndi mkunda msinki okuma atamba na wanawa.
1: Ngwe ndi wakumwane kasinge papa pahaliri. Ngwe ndi ngapa.
0: Mhm. Apo na nare kapipwakara nopala dorcheno.
1: Bato.
0: Okay. Yoma poranya sisena simu haranyo ne bahalili ku ninga simponga ike imali baba ya mtulire imali ba inga pino mvura kuponga ika. Okay, tangu stwa pesa mpito tu pora kene sene na mpaka uzera. Ewa. Eh.
2: Ya asi nongende soso dogwa na rucheno kapitalisiga.
0: Mhm.
2: Mo mtupu dakara senyo hararu cheno senyo hararu cheno wakuna kuiza kwa mbere wazetu za noredi oya tantera si rucheno rukaranga pio okoro hara.
0: Mhm.
2: Ipono setu vure kutuma mtu oguna vura kuzako akataru lewega waka rugani no investigation na dinye wakatare no matere di mwa hepa ndana wavura kumpanya si malwa yokuvura kupiko inomvura kupongaika ya mukuitumbura pene pamndinda ai sena no yunga linke sena no yunga ndando tudi tanlikumbagere ya
0: mhm
2: ya siwa wizeni komberewa muyaturemo application ipovure kumpa quotation za karanye no imaliwa inomvura kugawa ipovamretero chino.
0: Mm-hmm.
2: Ya si yo na pura
0: ya karasi kapipwa karasi ntudiva kare vantu no imali ya yongandi nye kutura mwe hundiro tava zitango suvaka kona kone vantu okutundira kombere wazeni hapana vakakona kona antanie na vakagawa kotesha niya si imali wa ino mponga ikawali yokuhurapa
2: au munzira
0: ehe
2: ya antanie na nyozo oponye po posnanu sangoso ozo kotesha nina nazo expire nazo kara makwedigo ngandi apana karago makadiga ngandi taz expire mara yoi wayo inatupunya sahansa mwadiwa si koimali wayo ngandi iko ya kagendera makoro nito mponga ikenye apanga ya karanya swalipo apiti mvura tanu mzako inawaka mpekonye koteshe ni kwa manye mkoso goi ruganeso kwa karapumu makumona maoli kwa kuronda no kopa ninke nadokwa kuronda ngororo ngosonyi
0: na inye kukaituramo makura ta ikatoko oranya si imarwa inga pena yeno mfuta
2: iya iya si awe na mplimo mzaka aga uidi waru cheno na awo kwa kugwedele lako hena kono price odo edituwa kuyungasi rucheno ruwa kodo kawantua sindiro widi nao omaru cheno nao iyo hena yako ningi saru cheno rukari ndiro ya asina emu esina tu imone nopo kwa kuhoro ka tudire kuipakera sinka noose ya tu gumu noe hapa nora andaru cheno roge mbole oge ya gumu noe kwa kwedele rako noe kwa kufuta ina ininke ya zumbana noe kwa kuifuta
0: ya karasi ntani yeah. Momu nakomu itumbura pena si vamwe kuvare kakusima mtenya gwatua vantua kupita pita kwa kuwa monopo au kwa kugaza rasu waleko ili tupayi wa kurugana ndi nore di java kutuwa ruganepo nani kwa kusima wawake
2: ya we imu ya kuhorauka mura wawareke mtenya walingwe kustengu kongosna ta wawareke kusima ozo vantu noze na noze wa nore di ya weto miapiti weno mgaza rasu mpamu mkweni ya nani nye uo vandu na uta wa simi apanawa ninka masiku makura tawa tete tawa kutuara kuwa kutuara
0: ya wale moku manesa kukwata kana mbuti msingi mara ku korange dako tanino kagawa kwe wale nono marasakara mtu vantu senesta vamono vantu wakuvia ukopo vahederepo ipo vabele na inyoyo karangoso
2: asimu kamane sa kwa korange datupu watungi mo wetu omuka wangu asi ruchenorwa natu wenye tuwa hepeni turu kunge kapisi ikare iruga na ya Nored Gerike nye nkenye mtu pa mdinda goge wakona kara inayena waktu mramorimbo wasi moruingi sasa responsibility ya zoru cheno omone mtu wakuruga na ini kyo ido nopo wakona noe kurapota iruga noyo ipo uko mtu agwa ne matenge keso agwa ne matenge ko imotupo hena no kuhageka ipo wakua wali rongere kwa sana nini kyo ido noyo tu akurugana akuru na mumambo turonge ni wanona wa dinkantu tani makura nge duwale kwa dinkantu asi ininke waku uyunga vantu kapisi ininke iwa tupapareni nungende seso dime dugu anaimariwa kapisi dedina tutu aramu maudigu tuka dogoro tuka kare munu dorongo ndi kakuretere urema ndi ukazumbane se mwenye goge ya asi yoyoyo tuwa vuru kumuretera kone ina ya ano kono no moranye tanu wareke nyugawa sene kumtenya ya asi nkure nkuru center no morez no mvura kugawa wako nkure nkuru kwa karanya si 083-282-2682 Oso hizo ye nomura notu vuranye kubela. Sene kwa haya nkure nkuru tuwa karandi mukawango west. Ano tatu zinye kwa divundu. Divundu kwa karaye namba zenu kwa karas 083-282-2701. Ya. 083-282-2701. Oso hizo kwa divundu. Ano tatu wizaye se murundu. Namba zetu zomorundu kwa karanyas 083-282-2517. Nirugurke mwena 083-282-2517. Zono mwra zetu ezo korundu. Ano senyo haranyi kubela kumbere wazetu zonene nye kondangwa. Azo namba kwa karanyasi 083-282-2100. Ya si idododo wale no namba na vuru gawa kone ina ya ano kuvura hena obele nye se kuhara kurapota ndi kuhara o SMS mbwe masiku nye ya si to bela nye kwa zezi ezi azo kapiazi pura nye imaliwa 080-00-00-100 Ezi kubela nyina mpili mwato imaliwa tazipiti. That's toll free. Ano kufura hena nyotume SMS ko 81673. SMS kuzitumanye ko 81673. Ya asi yoyo tuavuru kumrete ramo. Kwa kutundira kumbele wazano redi. Ya.
0: Herasi matuaku ya gozane inangesi kume nomne kuto sumpire Yosefat ogotua tokwera kumenage kutundira koruha rombere wa Zanored mkuyatu fatuirako nukuyatu pako makorangedo si inki itua wapere kurugana mkurugani sa rutieno monarua tumpandure mne kuto sumpire kwe marisimbis digo tuya tokwere na inakume ngatuga nikera dogoro skando soko wa mako
2: pandu
3: Erandeso lio imuna. Puhambo zampasi nkuru, mumazua norombali na gatatu, kwedi kwa kutumo nkuru, ilimalieli liomayo vigawali, na norombali na tazimwe, mumapeu povili zomurongo. Inakugwanesa, yovarandesi ndiva zanguli, efanolio mtwe lia mwenye ngombe, nongombe va stamba noktura imbili ngwa tupu, ediviliso imbili ngwa, ya nongombe va hara kurandesa mo kompyuta kombere wa zowanganga imuna, tonina konongo didina kwa mako. Euta ntazimwe, mbali ntano, ntantatu euta, ntambali ntano, 0W6, 0725-258-0725 ndi keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 066-255-016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zovanga nga imuna imuna yokangu kano kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna na inye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavari gagdumo nkuru po hambo za mpasi nkuru kutunda po vili zontanda tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova varandis na venye abavahara kurandisa imuna yao va hepa kupukurura varongi kidiko meho patuareko imuna yao inagwanesa yovarandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko no kufuta yoparucheno mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasi nkuru ko 0814027646 ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizanye tu alikuwa tesekulika marandes

Here se no minte norombali nantazime dao pukozi katone wili zontane konguroba. Melikuwa mletu lio zakanaka kumasiku. Aye, suruesta nimpeko tumsika. Tokulisiga ziga, tananu mzegura mpito mnumvura kupurange tumsika tweni otoma hara kuzuva nyamwini. Makuninka, tupizu mkisepo magano getu. Tuwa guaneke mapuki, mapukururo kutundi ila koruharo mbere wa zanoredu. Wapekerenge no msika donon towara odoma arak purange kpitira melikuwa mletu liokongu urowa nanu mzegwira mpito makura madipurenge. Suruwezi na kuna kumpako tumsika totua ototua wapere kupura kena nukchocho ma momatui geni. Kuhagara na wa momatui. Makura matwise tagazu vidinke wito wara nompadi adodi rugane kwe yuma.

0: Yara simoto kuzange siko meho melikuwa meletule uzaka naka kumasi kwa mna mzegu yere mpito mpurangino msike di mahara kuzuva nyamweni dinga nunga pinatiru gana no waza waza
1: halo
0: wala wala halo
1: halo
0: mpurangino siko msike
1: kuna fara manda nene
0: ok shap shap Rasi, aye, kukoto kako kuyo ngangwe mdinkantu. Koto kako kuyo ngangwe mdinkantu. Wazala.
2: Hello.
0: Yes, ya. Mazaka naka.
2: Mazaka kangaro.
0: Iko hirie.
2: Snoko noko.
0: Snoko noko.
2: Iita, nakpa kumkwetu.
0: Modaya.
2: Narak kira kong garo zange. Ngonga.
0: Ngonga kazila. Kuma na KD.
2: Ima dane ko mama.
0: Okay, nani rugana ngosa izu sa?
2: Ewa.
0: Bye.
2: Bye.
0: Yara si sorwesi, matuak zange siko meho. Waza waza.
3: Hello.
0: Yes, ya.
3: Erupa mtingere karako.
0: Chineke, kama karako radio.
3: Awose urero radio zaka.
0: Tom purange ngaro esma harak purakena. Nokuno musi purakena na kupinyo ne kama karako no radio.
3: Ya, okay, I am
0: here. Eh?
3: Naram purendo kunga small B wera.
0: Wera kumena small B. Okay, wa bele ni wa wapeke no mpadi.
3: Stara la nagia kuire mo.
0: Why diva?
3: Ewa mpadi.
0: Sharp, sharp. Yarasi, suruwe si matuwa kuzangisiko meho simpe zima za kupita kwa vili zo untane. Waza waza.

Herasi dadam sika dimena kubara kumpeko, odomu apura kupitira momili kwa mletu lioko nguruwa. Kwa kuliko kira pasurosina tuguaneke ndapero zetu zoko nguruwa. Azana tubara kwaneka kwa tate Simon Gabriel, wakubara kutupate sera kwa surugana setu, mazua aga.

Vuma Vuma. Ngatuka kwenye kera none, tudi dogroska ando soku wa mako, ni muharere masiku gomawa. Chao, chao.